لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح.

للمعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

هم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض،

كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم.

أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكذلك

والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تتقون.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر.

مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

سقيكم الحر وسرابيل سقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم.

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير

Thank you.

Sunday, what's up?

Amen.

Université Cheikh Ahmed Bamba.

فهزني.

Thank you.

Thank you.

0: Université Cheikh Ahmed.
1: Thank you.

Mother,

0: lore di ci loru
1: waaw ñi ngi ci lore di ci loru am nañu am jangale rek lañu cey def am jangale rek lañu cey def yu beure beuri yo xamne ité won ko ci walum jang ñi ngi la cey taxaw di la ci jangal waye am nañu fi mu tolni day limi yaq beuri na lol limi yaq beuri na lol mo xam ci xalé yi mo xam ci mag ñi ci goor ñi la ci jigen ñi la ku ci nek am na ci lo xamne mi ngi koy wëlbeuti ci say conscience diko def ci yow to lolou leg leg mu woro lol ak sunu ay jukku leg leg mu woro lol ak sunu ciosanu suñu aada ak yi nga xamne xamanté nañ ko ci sunu digënté kon lolou mom lañ bëgg waxtane tay nuñu mëna def ba la cey bax ñu mën ko jëfëndiko yi nga xamne mom mo cey galankor ñu mën ko ci dindi kéro rek ben mbokk mi ma ci wodi nakarlu ñi nga xamne da no nek bitim rew di wax nak sudul nonu jëme ko ci sunu kilifa yi mu ne lolou mom luñu wara jokle ta lolou nak dafa melni lu xaw yaatu lol tay tam nak leg legi ñun sunu wal bop ñun ñi ñu len ci ay dolel ñu len ci ay dolel ndax ñun ñokay gëna wasarante ci sunu biir ñokay gëna tal muy gëna yaatu lolou ñuy am ci ab cër ñun itam kon tay motax ñu newon nañu indi walum réseaux sociaux yi ci nak lañ mëna def ba la cey bax ñu man ko jëfëndiko lan gis ni galankor la ci ñu man ko dindi ak deug deug nak lañ ci wara def nan lañ ko wara jëfëndiko ngir rek nekk lu gëna mëna jappandi kon lolu kon moy thème tay bi ci 33 976 0909 33 976 0909 ñu jël mbokk bi jëk tard ci jotaay bi ikap assalamu alaykum bismillah
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Waay docteur.
1: Waay kay bay. Di sar bax bay.
2: Alhamdulillah.
1: Ye nak wa fetu.
2: Waay tagni kan tax.
1: Alhamdulillah.
2: Xamna man de resources mom dama ci taxut am xam xam bu baax. Ndax sama dugg ci telephone yene la bari wut. Waay da melni yow bi genné gu ngi. Man ni genné gu ngi. Da melne luñ ci genn lu nek rek amna lu tax ñu genn koku ndax bu fi ñu ton gën duko wal bi ci def lu bëgg wax moy dembu dama duggu bu xawma def ci dekk bi ni ñi genné ma dégg ku tuddu sima ak tuddu yu bëré bëré xéer ak yow waye dafa am lu dox ci dekk bi ñu bëri xaw ko réré
1: xamna loolu inshallah
2: ba tayer moy boulangerie
1: wa xamna loolu dañ ci ñu wal inshallah nañ ci ci tembe rek sama bañ ñu jaxé sama taw
2: inshallah wa wa
1: benen yoon ñu kër ko
2: inshallah je sais pas mom non la ci duggé rek waay di dafa nek lo xamni luñ doon wax di kom kom bu duggal xaar ci dëkk bi la tay di ko faté loolu taxul mo bokk
1: wa xamna benen yoon inshallah ñu waxtaan ko inshallah
2: waaw passer 406 du lancer de carte
1: baa benen yoon ñu waxtaan ko inshallah jërëjëf ñu sant ko gërëm ko bu baax tay ñi ngi ci réseaux sociaux yi ak jëfëndiko ga paaka ñaari bor la amna ñu ci jëriñu amna ñu ci loru ñu mel dafa jëriñu ko jëfëndiko ko ci lu ñu jëriñ loolu ñu waxtane assalamu
2: alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: pap
1: mbacké
2: la jaaré bu baax
1: wa kay amadou ñi ngi jaar ba
2: ah amoure bala marta jaan di rafetlu bu baax imam sama di la nuyu di nuyu suñu montaxa ak mbolam ñi taxaw diina ji rek di ñaanal way dawli yalla yërem leen te xal leen aljana
1: amin
2: suñu wajur wo señ baygi ko xamna ño bokk dekk sax daaru musul ndax man mi damay liggey fi cant ma way daaru musul la dekk
1: ndeesam
2: bay baygi ci la ño bokk koñ
1: ndeesam
2: ñun ñepp xamantu nañ danaka ay mbokk lañ rek rom lañ bëgg wala kon nak di ñaan yalla yalla xale ko aljana tax wa gi mu amon ci yoon wi tamit yalla fey ko te ñu mel nonu yalla gën leena doorel ba liñ bëgg def man ko def ak su mbokk moom tamit dafa ñaan di ñaan ñepp rek walum resources yi nga wax nak day lu mata waxtane lo xamanteni ci lu am solo lol nak lu am solo ndax nit ñi dañuy faral di wax ne tuba bi dañoo indi fi juntuwaay yooyu ngir xeex diine ah mënuma ko weddi nag waaye ñoom néewuñ ne boo nit bu jindee portable tuba bu taxaw ne la dugal ci wéet woo bi wala ne la wax ci kàddu gii

0: Touba Madina Kabofal et frère ñi ngi taxaw ci sen wette rawatina yit ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jamono tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciep la ciebu basmati sax ñoko fi teewal sosé nap ñoko fi teewal mewu l'écran ñoko fi teewal am nañu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen di teewo ci sen magal lu ngeen di teewo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Madina Kabofal et frère amenez une direction générale Touba Darou Khoudos. Jelle son numéro de téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17. Ou le marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41. Comptoir commercial Touba Madina Kabofal et frère ñoñal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbake yal na fi yag lol te and ak wer
1: FFM ak Sosenap ñoo len di may émission li ñuy waxtane
2: wajalilay maskani Touba ba misrak mi adijay khair manaba
3: Touba ci kanam gep kuy talibi Serigne Touba fo meunti nek ci biir rewmi ak bitim rew ginaaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbake yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim université bu Touba di liggeyu assainissement bi defar yon yi taral ko defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbok yi juroom ben million yi nit ak genn wal yoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal ci wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel sey wayjur ak sey mbok lepp xew rek lay doon bu ande ak wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33. Wala application Touba ci kanam wala nga tag reçu ci ni koy jaay jeureje fi borom Touba
4: ligey du mom la souf nagn ko yeketti bu lolou ñu yeketti mom la souf ay laa kalimatillahi al-ulya lolou dong muy ligey bi
3: Touba ci kanam wala di may cette émission li ñu waxtane
2: maskani Touba ba misrak mi adijay khair manaba
5: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki Touba expression ñewatina ak ay xewalam bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet parable 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw ci 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak nekte ci réseau bu baax bi expression dal moy Sénégal
3: wala di may cette émission
1: li ñuy waxtane
6: assalamu alaykum mbokki tela altene ñaar fukk fana ñent ci rabiul awwal muy wéru gamu di ñettelu wër ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fukk ak juroom ñett ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam deppo juroom ñaari fan ci wéru septembre ci atum ñaari jundi ak ñaar fukk juroom ben ñaar fukk fana ñent rafetul dafa bok ci limi fatte yi aljana ju nekk sunna la ci kuko man mo wor ko ñaanu bes bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma aljana te musul ma ci sawara allahumma inni as'aluka aljannata wa astajiru bika minan nar اللهم اني اسالك الجنه واستجير بك من النار ايه بس بي سونو بروم واخنا في القران ني دو نين ام باخ با با نين دي جوخي تي لي نين بغ تي ليپ لو نين مانا جوخي يالا خم نكو سوره ال عمران ايه جوم نين فوكو اك نيار
7: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم
6: صدق الله العظيم حديث بسبي يونتي صلى الله عليه وسلم نينا كو سراخي لو تولني اب تاندرما تي علال جو ليو تي سونو بروم دو نانغو لودو ليو سونو بروم دينا كو نانغو تي نداي جورام با تي كو يارال بروم نيكي كين تي يين لي موي ياري او مولام با مو موجو تولني او دوت حديث بي بخاري نيتلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدد تمره من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب وان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل رواه البخاري

هدية لا يرد لسمدي.

0: kepp kuy talibé Serigne Touba fo meunti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Muntaha Mbacké yalla na fi yag lool ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jeureje fi borom Touba
1: ligéy bi mom la souf nañ ko yëkëti bu lolou ñu yëkëti mom la souf ay laa kalimatillahi al-ulya lolou dong muy ligéy bi.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

سجر الله أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على السلام.

غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع

0: خباري
1: يكا بي فم خباري
2: بابسي عمري
3: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio UKAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alim al khabir xibaaru digi ba ceggi le gëna fess ci xibaar yi bokkon na ci tiswu yoonu mouride am khalifa serigne aliou diouf lambay wacci liggey serigne assane diouf fofé ci ñibi lambay danañ fa jokk ko baye abdou ndjay ma nga fofé ci jotaay ba ci bi jotaay xibaar yi touba fall danak ay de sangi ni askoro fa ne amu ñu ndox situ ndox ndax nak jafé jafé forage ba jankontel nuko ndax nak boole dekk ya fek fofé ci gox ba amu ñum ndox da ngeen tewlu kaddu fessel nañu ko ci way tam leral ñu wa aquatec fessel nañu ko ci ne yaq yaq yoy def nañ ci jigu ba tay ji ci altine ji lepp li jettu ko na da ngeen tewlu lañ ci jotta leral dar lu wax ci lu soxal université d'été bu at mu jot daire ansar dine islam yi diko faral di amal lolé nak tay ji lañ ko fasiyene tambali oustad sidi soxo da nañu ci indil ay leral jafé jafé yu askan wa ca bambay ñing koy jankorté rawati na lu jëm ci walu dog dogu courant yu mom la jankoter indi len galo ko ro sen walu ko liggey mam jara sek defana ciob gestu dana ci and ak mom benen gestu bu dayawa sambu ge defna ko jeb rek ci walu ko yu yore sare bi lolé tam liggey bi ak jafé jafé galo ko ro dalen jël ci jota fessel dana ci del suwat li dana lu ci bolé lu jëm ci liggey bu baye faali ñoko don amal ci armée ni jekk yi ak taxway ba amal nañu ko ci jangat bi ci ñaaralu ponku bi cheikh amar na jafé na ma andal li ci yene kay fasiyene kemal jotaay bi nes tour ñu diggal ci faram patte gi lem sopp sun borom
1: UKBFM Xibari
3: Pap Seyar Mbaye farewo ci addu kay bek machine bi naskanu ci deglu radio UKAB 103.5 di téméra ak ñatt yu tom juroom yeen koy deglu ci bande FM bi internet bi ñatt www.sunufm.com YouTube UKAB TV live mbokk tay la altiné di juroom ñaari fan ci wéru tubab di wéru Satumbar atum 2026 de pok ñaar fuk ak ñent fan ci wéru wolof di gam ci atum jinn ak ñent témer ñen fuk ak juroom ñett ci gadda gi waxtu ñi ngi ci 14h34 ñaari waxtu ci bëcc fan wér ak ñent simili mo bot ci kom UKAB ngeen man ko déglu ci sunu ay application UKAB FM wala UKAB TV télécharger nañ ko ci Play Store fep fu ngeen nek ci aduna bi da nga ñu ci mëna baye xel xibaaru digg ba ci gi
1: groupe de communication
2: université Cheikh Ahmadou Bamba
4: xibaar yi ma soxla ñaarim ak liko wër rawati na Touba
2: radio
4: UKAB FM
2: fi ci Touba ndam
4: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
4: UKAB FM rek moma ci doy
2: 103.5
3: téméré ñatt yu tombe juroom UKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir tis le dëkk bu sell bi yoonu mouride ak ñibi lambay fanano waye tam mom la ñu xey niki tay serigne assane diouf khalifa serigne ali diouf lambay mo wacc ci liggey mom momé nak tay ji ñu diko taxaw fofé nga xam kon mom mo di ci ñibi lambay bay abdou diouf doon kenn ci kër gi waye tam doon kenn ci njabot gi sank ci jokkono nu fofé ak lu jëm ci walu kaddu yi sédé yi nga xam né kon mom bay abdou ndjay indil nañu ko ci waye tam jokko ci ak yeen tay kilifa ci sunu jokko kaddu sédé yu fessel nako ci bay abdou ndjay ñu déllu ko
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi mbokk l'islam mbokk talib yi ñu ngi ni ñibi lambay ki khalifa bi nelaw serigne assane diouf ñu ngi tok ak nak njabotok serigne ali diouf lambay gep fi ci ñebi lambay ci domam bi ñu wax keur serigne mout cheikh khalifa baang ci biir serigne dam khalifa bi nga xamne mo tok khalifa ak serigne ali diouf lambay serigne ahmad ma nga tok ak cheikh yaak chef yaak mboloma waye ñu ñew fi ci keur serigne ali diouf lambay ci keur serigne cherno njabotam gep tew nak kenn desul kenn ko xamne ni rek bo serigne cherno la meñni yaang ci kepar gi ñuy waxtane ci bis bi ñu dabo gi yep nak andando jël kaddu gi jox ko serigne mbay diouf mom serigne cherno diouf lambay la ko dalé ci taw ba ci khalifa ba ci tiat ni ñu ngi ni jakkalo ak ñom ñepp kenn desul xamna bu joxe ba pare ni ñu ci mëna lim seen tour dinañ leen ko wax waye ñu laaj ko ci ay sédé serigne assane ak ci serigne aliou ak ci serigne cherno wajurom ba ak ñi mu doon ak ñi ko doon serigne mbay ñu ngi lay nuyu
6: assalamu alaykum cheikh abdou ni lay siar bu baax dila fay nuyu dila di siar mbokk julut yeb
0: di ziar mbokki talibé di jital ak yobbi ziar bi cheikh mahmoudou muntaha di ñaan suñu borom yagal ko ci lool ko yéna ja mag ñi amoti mam ko yépp mu def ko ba def lu kawé njoxtam tan and ko ak mom di nonu ni dañuy ñaanal seigne ahmadou diouf ñi tay ji nga xamne mom la yalla dogal bu khalifa cheikh ali diouf lambay suñu borom yagal ko fi té doli ko wër ba yéna ji seigne assane amone mag ñi am ko yépp mu def ko ba def lu kawé njoxtam ndax di ziar serigne dame diouf belal nga xamne mo khalifa ci jëm diouf lambay di sun mag ñu koy ñaanal suñu borom yagal ko fi ba yéne am ci biir kër ci Aliou Diouf Lambay am ko ci kër ci Aliou Diouf Lambay yépp mu def ko tan and ko ak mom di xone lepp rafet na ndax tabarakallah cheikh abdou ki dem tay la seigne assane mo fi defon ci doomi seigne aliou diouf lambay ci goor ay jigen nañ fi def yalla yalla yagal leen way mo fi defon ci goor te duñ ciat nak waye lolu mom la yalla dogal ci mbiram tay yene seigne tierno seigne diouf lambay seigne bass yépp ligéy na ligéy bu reuy ci lambay te ni ba ci baye ci fall ndax ku na xamna ne dembu deg na li seigne dame diouf dal mom seigne tierno diouf lambay wax ci ci denc ba rek lolu moy li ci am moy kené ko attantone gaton na awla manim gaton na fenn ci mbiram xatal teew ci mbiram xam nga goor yalla te ndax ñu ne la doomu seigne aliou diouf lambay seigne aliou ak seigne jaar seigne touba ak liko seigne touba defal ñu ne la mo fi mujju ci njabot yi nga xamni seigne aliou lu jafé la am dama wax ne mok ma ci yalla ibrahim ndamal daru danaka ñun ñoo fess ak njabot ko ci wu bu ñak nak waye ñoo ci gëna fess mom mi mo fi deson ci jour yalla def ci dogal ba ci dem lolo sabab suñu sabab bu dajé fi ci lambay ñi bi ñu ko fi ñaanal la ko na xamna ni fi seigne ci lambay ñi bi depp cheikh aliou diouf lambay dama wax ne ciosan la moy lambay waye fi aliou moko sampol soson ko ngir def yar njabot ba ko ci ci doon suñu sari suñu aliou seen kër yeegi jakarlo fi do nga yang fi njabot gën ci sept yeegi sant nañ bu baax nak ndax cheikh seigne touba yi ñepp di gëna dekk bu bo demé bi dekk ñu ngi fess del ñu ngi fi ci kess mu cheikh douf doon seigne tierno diouf lambay seigne dame diouf ñu seigne mi nga xamne mo seigne mag di suñu khalifa mi ngi ci biir ñu wara and ci kanam dem ci wetu seigne ahmad diouf ci denc ni suplanté kilifa yi moti li ñu dajale lepp ci ñatt ci may dal sant ci ñu ngi ñaan képp ko xamne ni jëw ko fi jéego yi yalla ñu jéggal yalla wax yi ngeenel yalla ñu dajé ak mom ci katunu khadim sa ñu mënu ñu fay sun touba waaw ñu ngi sant rek yo xamne santat nañ ci yaakar du doole ko gën nañu bolo ndax suñu wajur su nekkon suñu assam yalla def ci dogalam tay tay bi sun mak nek bi suñu ahmad diouf njabot gep am nañu and bu rafet ñi ngi fi and ak seigne dame diouf mom seigne tierno diouf lambay wara dem ci penti mom ko defé ci dajale yépp ñu mot lako bu ci alaade ci katunam
5: santu waaw jërëjëf seigne mbay seigne partayer ñu ngi ni dañoo tekkewal wi ñepp wara xewlu waye xamna ne buñu xewlo ba paré ba dem ci penti ma itam dina jokko wat ak yow la fa xew lepp ñu wax ko njabo gep ngi nak tok kenn desul ki taw ba ci chat njabo gep ngi ni tok kon nu ngi lay siar dila ñaanal jërëjëf pap sayer radio ikap fm université cheikh ahmadou bamba
6: ikadafam xibaar yu deug bu tewé
3: ci témer ñatt yu tomb juroom ngeen deglo ikap radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir baye abdou ndjay ñukay siar kilifa gi nga xamne kon mo wacc liggey di serigne assane diouf di khalifa serigne aliou diouf lambay doon ki mujjon ci ay leram ci sunay geet lolé nak kon set yi fassiyene rek wotu ci walu ko liggey bo inshallah rabbi lolé da nañu ci del soir ci sunu kaddu mbollem groupe communication di siar mbollem yonu mouride te ko ci loxo khalif general de mouride ak njabatu serigne aliou diouf lambay ak lepp lu aju ci walu keur ga ñu len di yessel sunu ndial ak siar mbokki ngeen di ñu top ci UCAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam touba fall la ñuy dem fofé danaka buñu sukkandu ko ci ñenn ci askan wa lu jégg ay bëssa ngi ni am ndox lu leen jafela fu neex la ñuy dugg ngir am ndox mu doon lu leen te tic tax nak ñom ñoñi ñu ser di wote walu lañu bëgg rek moy kilifa yi taxawu leen ndax kat li yag na tay ta met na lool ta du guleet ñuy dund lu ni mel lu neex ñi koy daj ngir mëna am ndox mu te leen tic mbay ndjay conseil municipal lo fofile ci Touba Fall Mustapha Ndiaye jokk ak mom ñu téelu lam ko léral
7: commune bu Touba Fall nek ci département Mbacké arrondissement Ndam jamono ñu tollu ni ñi ngi ci jafé jafé bu metté muy li nga xamné mo upp solo ci dundu doom adam wala bokku na ci li ci upp solo muy ndox commune bu Touba faal ñi ngi jangonté ak jafé jafé ndox yu jégg dayo danaka bis bi del ci ray parce que suma jomulé alterna ci guddigi ba légui mbolém village yépp képp ko aje ci forage Touba amul wax ngir lan ngir forage bu nekk campagne bokku na ci jambar yo xamanteni ci yakarna jafé jafé gi nga xamanteni ci commune Touba faal amna ko ci manké ndox ndax forage bo xamanteni ci 1965 lañ ko bënnon ba légui ci jamono 50 bobu forage bu konni de alimenter pas mal village bay alimenter ay village yo xamne bokku ci commune Touba Fall donte lol nak c'est normal ndax am frontière waye dama ci djublu wax ngeen ñu xamne manam li forage yano mom la atté motax mo ngi nek en panne parce il y a une semaine bob ak légui jafé jafé commune Touba Fall am jafé jalo ci wal ndox jigeen ñi ngi tak ay sarep di dem di roté ji ci santiaabi xalé yi ak képp ko xamanteni ñor ay djub sunu mbokk paré sunu mbokk sévèque ak mom ñet bokku fofu té yor djur ñep ñi ngi say jafé commune bu toll né commune Touba Fall nak waxtu wiñ toll li yaakar na né lim bu toll non ci bis woru ko tok di am jafé jafé ci walu wax mais ana état ana les autorités compétentes ana ñi nga xamanteni ñom ñoo sayto wala ñom ñoo sallo wala jox ndox askan nak li gëna sabab lolu xawma pande lan la très sincèrement mais lu mën di doon rek forage mo pande jox mais forage bu commune Touba Fall ñun dañ joyto won fi sinus face antenne leen nañ ko gëna ci loxoy aquatique ngir bima duggé ci loxoy aquatique ba légui chaque jour jafé jafé ci kaw jafé jafé bu pané tay so mu dox bu pané mais tay nak c'est le pire des scénarios parce que dafa tégalé danaka ay bisu lëmm go xamanteni ci tok ndox nekul ci robinet ñewut ci baaj askan yi son nañ askan ñi ngay jafé jafé wa Touba Fall ñi ngay jafé jafé mako wax kon bi yepp lay wax na xamal né forage bi bu doxul nekul Touba Fall kété lay impacté mais day impacté mbolém village yi nga xamanteni ci environnement wër nañ ko bu Touba Fall tay jëfëndiko walu té même bu lé ko won pan bi ni jafé jafé ndox lu am ci ko bu Touba Fall ay village béto yi ni ay baye ndjay ay samsam ay njambor ay dëkk ci kaw yu bëré bëri même forage panul amna ci ay dëkk yo xamanteni ci bu am wala bok yenn heure lay doon mais imagine toi kuy bëgg jëg yenn waxtu ci rote ram ndox té ndox nek sous de vie nek lo xamanteni ci élément moteur la ci du doom kon nañ ñu dimbalé lillahi wa rasuluhu ñu joytu war ko moy bëttal ñu benen forage bëc ko ñu Touba Fall ñun soxla tuñu sax ñene forage baxna ma lay doon na baaxé dox tay ëlëk da taxawa dañu wara fexé xamné commune Touba Fall commune bu am solo ci Sénégal commune la bu am dayo li fi yow ci ay population yu am bu am solo la cey do dara kilifa yu magi kilifa ku nek amna fim pench am fim dekk dekk bu mel non wara ko sagane lu mel non ci yenn yu terate rawati na ndox jamono juñ toll ni waxtu juñ toll ni amatu ben dekk buñu wara wax ne ñangay manke ndox ba ñangay manko mais rawati na ndox ndax ndox sa jour ay ding ko jëfëndiko kenn mënu ko ñak mais lan moy problème bi ñu ngi interpeller wa data di Sénégal di interpeller aussi le maire di wax maire diko na jog na ndox na wax ci li parce que itam lutax ñu fal ko lu mel ni ci la bok moy jafé jafé askan wi sa su joge mu jog ndox ci ak wax ci bam mëna safara waye nak munu ñu chaque jour tay suñu ñe Touba Fall amul ndox ñu ne safaro na ben fan ñaari fan ñett fan mu yaq wal ñu na tege kon ñi ngi yu cri de cœur ñi ngi sakku walu nañ ñu bëttal forage bu bes nañ ñu safara jafé jafé ko Touba Fall dal askan son nañ askan tam nañ askan den askan tay ndax ay xalé yu takki sarep di top guddigi top fajar gi di dem di roti santani ay jigen yu takki sarep ñi dem ci tian ba di wëgg lol jappo nañ wax suñu tolli jeexna tak ci rew mais kon lan moy problème bi Touba Fall son nañ de juroom ñaari fan nak ma lu ko jégué ñi ngi koy top dundu jafé jafé ndox mais nañ safara jafé jafé ndox bi bir commune Touba Fall ak son nañ
3: lore di jafé jafé Touba Fall di jankontel Moustapha Ndiaye jokon na ci ak kilifa ak aquatique gi nga xamni ñom lañu denk lu jëm ci walu ko ndox mi mom Abdou Sakor Mbaw di xam la rek ne jafé jafé bi naam lu am la won waye nak def nañ ci pexé ba li jëndé nañu ko ni ci alterné tay ji lepp jappandi na fa lu jëm ci walu wolé yeen pexé lañ ci def ak taxway ba Abdou Sakor Ngom ñu tewlu kaddu yu fessel nako ci batay ci jokkom la ak Moustapha Ndiaye
8: jafé jafé ci forage Touba Fall yo fan yi ndox xawon manki waaw effectivement amna mais nak agul altiné bobu quoi alarme ci goudi moy taw bi amone ci ay vers 10 8h jap 19h yoy bon ci taw bi non ak yengu yi ci la amone coupure donc ay 21h yoy la ñew bon ma constaté ni disjoncté bi dafa sauté donc bima gisé ni dafa sauté bon légui ci la wo de technicien bi nga xamné ñun ci jaguaté mom lañu dénk lolu donc wax ko mu ma légui nako délawat donc bima ko délawaté mo commencé di tourner mais 5 minutes rek après mu sauté wat donc ma wax ko mu nakon légui bayil ma ñëw fi bon légui nak ci la dal di ñëwé mom ci suba gi tél la ñëw bimu ñëwé la sétlu ni dafa am ñaari appareil yu yaqo mom moy na RMB ak ben contacteur bu ne ci kaw donc mu dal di dem jurbel dal koy changer ci vendredi légui nak bimu ñëwé légui nak commencé waton na di dox bon ba dox inertant yi dewi arrêté wat donc bimu arrêté nak bo ci la ñëwaat xol ko ni effectivement masse bi dafa jall ci pompe bi donc dafa jall ci pompe bi bobu nonu mi ngi am ay 21h 22h ci vendredi quoi voilà donc légui nak dikkan nga duggu ñu dal jallale message bi ci kirifa yi yor walu liggéey bi samedi bi dimanche bon lolu kenn ku na xamna ni ñi yoré affaire pompe ak yoyu donc man nañu baña liggéey mais kilifa yépp ko ñu dal ci taxaw lundi matin moy tay ci suba lepp yemb na ba présentement ñu ngi ni forage ñew nañu pour décaler situation bi
2: UKB FM fi ci Touba Ndam
3: témer ñatt yu tomb juroom ngeen di déglo UKB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndam Dar Walimul Khabir ñu wax ci université d'été bo daïra ansar dina le islam yi dañ koy faral diko def at mu jot tay ji nak lon ko fasiyene an tambali mu don ay cours don jangale mo xamna ko dañ koy def waye tam bolé ci ay conférence di waxtaan yu sa baxo ngeen diko and ñun en direct ñu len koy diktal fi tay ji kon lañu ko fasiyene dor ci noné sax oustad sidi sissokho bok ci ñen ci nga xamne kon ñoy taxawu lu jëm ci walu ko jotay bobé indi lañu ci ay léral ci lu jëm ci université d'été bi nañ ko fasiyene taxawu oustad sidi sissokho lam ci leer ci sun joko ñu tawlu ko
9: daire ansar d'islam yi niñ ko don baxo di amale sa su nek rek ci waxtu wi ci vacances yi moy def lelu xam xam bo xamne day nek ben ci ay bes ren ji nak ñu jappon ko mu tambale won tay ji juroom ben fan ci wéru septembre mu wara dem ba ci juro wala boko fuk ak ñetti fan ci wéru septembre liñ ci amal nak moy ay jotay xam xam yo xamanteni ay conférence lay doon ci ngone yi ak ay cours yo xamanteni dañ koy joxe ci suba gi tay ji nak ko ubité gi la won dañ ko ubé ak conférence bu mag bo xamanteni serigne abdourahmane mom serigne mustapha mom serigne dame abdourahmane lo moñu ko doon defal mu nek recteur université cheikh ahmadou bamba bi ñu nek mu doon waxtane nak royu kay bu baax ak jeexintal gi nga xamanteni amna ko ngir yewenal société bi lool nak nekku jotay bu ama am solo papa sayen bay ni me wax ak yow ni jotay bi jeexna xamna ñu ngi wajal jotay suba yi tambale ko ci cours yi nga xamanteni mom lañuy doore cours yi nak fasiyene ci amal ay cours yi ama am solo yenn yi dana yittel kep ko xamanteni bëgg nga def concours mo xam inspectorat wala bok bëgg nga def concours crème wala concours yi nga xamanteni moy am fi ci rew mi te ñi yëngutu ci walu lak arab diko amal yoyu mën nga bokku ci cour yi mel nonu dana nek lu ama am solo waye tamit jaglel nañ ko li nga xamanteni mo jëm ci walu infographe moy di walu photoshop jangale ko waye tamit li aji ci walu monter vidéo jang maam dañ ko fi jangale waye tamit li aji ci walu monter ay son dañ ko fi jangale waye tamit li aji ci lepp lu laal intelligence artificielle te jëmele ko ci walu gëssu gi nga xamanteni mom lañ waxe éthique scientifique lolu dana fi am ci cour yi nga xamanteni mom lañ def ci suba gi kon ba légui ñu wo képp ko xamanteni yaangi dégg kaddu gi rek xamné cour yi ubbil nañ ko ñëpp bu ñëwé rek inshallah mëna participer ci cour yoy nga xamanteni daayira bi da koy amal té mu nekk ndimbal go xamanteni da koy ndimbalé wa ñi nekk Touba ak yi dëkk ci bi Touba ndax jamono ji ma wax yow amna ñu bëré bëri ño xamanteni dëkku ñu ci dëkk wa dañu ñëw rek ngir bokku ci li nga xamanteni mom moy jotay yi nga xamanteni mom mo fi am inshallah papa sayen bay kon ñi ngi wajal suba jam inshallah tambalé cour yi comme tay tambalé nañ conférence bi di wajal suba jam ngir tambalé cour yi inshallah buñ xeye 8h rek bu soobé yalla ñu dugg ci classe yi buñ né ba ngone tamit ñu amal ñaare conférence xamna di jaaré ci antenne bi rek di wo képp ko xamanteni yaangi dégg kaddu gi rek wuy suñu fi ci institut Lazare bu Nam bu ko défé ñu and ak mbolo mi liggéey bi inshallah
4: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
2: radio
4: UKB FM
2: fi ci Touba Ndam
4: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
4: UKB FM rek moma ci doy
2: 103.5
3: témer ñatt yu tomb juroom ngeen di déglo UKB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam dar walimul khabir ñu waxat ci liggéey bu bay fall yi ñi ngi ci won muy mbay mi nga xamne kon mom lañu tambali won ci mbalé mi bu ginaaw magga ge gam gi bañu baye baxé ba nopi dem fure nga xamne kon mom moddi ci boor yu Touba belel ba ak fofé di mir ba fa dara ju kawé ju ñu défaral leen ko fofé lé sëriñ joxo digël ngir ñu satalalé ko ñi ngi won nak ci armée yu jëk yi fi ci penku jumaaji fofé nak mbolo mo takko takku téwon nañu fo ci bayfali amal fa liggé bu mu ci ay ñenn ci ñom kaddu yëkëti nonu ko fofé ci jotay ba ñu téwlu
10: tay na sëriñ bi joxon ñu ndigal ñu ñëw ci armée lu ñëk yi nga xamné li ëpp ci mag ñi bax ñi man nañu fi lañu tëtt ñu ëpp ci mag ñi bax ñeneen ñaanga ndiarëm waye ñeneen ñaangi fi fi lañu ay goor yalla rek fi tëtt goor yalla yoy nak buñ ci limé buñ ci tuddé ko mel cheikh ibrahim doyna buñ ci tuddé ko mel mam salif fall doyna buñ ci tuddé ko mel sëriñ daru hasan ndjay doyna bu dé soxna yi buñ ci tuddé ko melne soxna aminata lo di wajur cheikh mourou moussa ak wajur cheikh mahamoud lamine mbacke sëriñ mourou moussa mi nga xamné mo jëk wuutu sëriñ touba fi ci touba wajur mi fi ñu denc ko na xam na né nak armé la ni melakum ñax ak ni melakum ni melak ndox nga xam na ni dana sét wajuram wala mamam ñew sax du xam ni démé ñu ñew fi yéssal ko sétal ko ba boy dox nga mëna xam fi ngay jaar ki sét wajuram bu ñewé man ko gis lool ak cyant na cyant la gëreem ni ngi sant nak ci tawfiix bi ñu suñ borom tawfiixal ñu dess fi di dund di dox ak di wax ba suñ borom bo lañu ci ñi nga xamanteni dañuy défar ñi ak di leen sélal seen bare bi ta suñ borom mënon ñoo boole ci ñun ñi nga xamne dañuy teud fi ñuy sélal bare waaw loolu kon ñi ngi sant suñ borom bu baaxa baaxa baaxa baaxa di ñaan nak cheikh mahamoud moutakha mi nga xamanteni mo fi nek digëti liggéey bu kawé bi jox ko njabatu mam cheikh ibrahim rek njabatu mam salim bi ak mbollem cheikh yi nga xamne dañoo topone serigne touba loolu kat wax deug yalla ñi ngi sant bu baax ñepp ñew nak dawaru mam cheikh geek ak kit bo xamne ab cheikh nga ci yone ko xama ko xamul ko xamé ko xamé wul ñepp ngi ci liggéey bi di liggéey
7: tay ñu nak ñu am digal ñew fi ci armel ndiek yi nga xamné fi la sun jamba ji tedd di mam cheikh ibrahim fallam ak cheikh mohammed lamine baram bakke doomi serigne touba ak gor yalla yi andon serigne touba ku ci melni serigne massamba rek serigne touba mi ngi fi cheikh sadien ak gor yalla yep rek kon fi mom day lo xamné bekté la ci ñu tew fi waaw ñun nak liggéey serigne touba day yomb ci ñun ndax pass pass diñ ci andal ak yeg yeg bi moy tax mom bu nuro lu jafé ci bëti nit ñi day melal day yomb ci ñun ndax Serigne Touba bi ñu andal rek nga xamne dañ ko jox suñu lepp ndax buñ xolé ci suñu mam djuba ci Cheikh Ibrahim nam defoon ndax dekk bi di Touba da daan xey ñew gor ko moko sanc moko goron da daan xey ñew gor ko bu guddi jote mu dem fanani gebbu dem gor gebbu faal kon buñ xolé ci loolu rek tam mom dong ko andon nak buñ xolé ci loolu day melni li ray OF ci ñun lool kon nak mom ñi ngi ci liggéey bi rek di soñu mbokk talib yépp nak waaw ñu am ci pass pass
11: lan moy secret bay fam ba liñ décroissé
7: waaw secret moy bëgg Cheikh Ibrahim rek ak roy ko man loolu la japp na moy secret bi secret dal moy bëgg ci roy Cheikh Ibrahim ci bëgg gi mu bëggoon Serigne Touba ñu roy ko ci bëgg ko rek yamal wu ko dara japp nañ ni loolu moy secret bi motax mom sa su ne rek mom limay wax rek su ma ngi koy wax maye len liggéey bu amul fukki fanit suñu nit yépp dañ koy dag duñ décroissé bu
12: ko dal sa doola tollal yang koy def serigne bang leen sante ci lool ci wote bi mu wote ñu wëss ta di ñaan li nga xamne mom la suñu borom digge ci liggeel ab julit yalla jotale ci borom ko xam wëss na wala ko amone yene wëss ta am ngand liggeel bi ni nga ko xam fi mu toll ñi ngi ni ci armel yu ñëkke ñu wax musulma nga xam moy armel yi nga xamne cheikh ibrahima fall ak suma ko tuddé rek tudale na ñim andalo nek suñu touba ñoom ñepp fi lañ leen teural jaw cheikh ibrahima fall tim ay cheikham ñi nga xamne ñoom la andalo tudd ñi may jakarlo ñoy wax serigne mour geyña ak serigne mounda ñay seen baraba nek non armel dal maam ñi nga xamni ño sosu do mour ñom ñep fi lañ leen denc may armel yu tedd yu mata xam yu mata baye xel yu mata setal yu mat di ñew yu mat di siaré
13: biñu deegal di joggé ci ki fi nekkal borom touba di cheikh mamadou muntaka yal na fi yag tiwir jaar ci ay jeewriñum ñew ci jeewriñu maam ci ibrahim fall gi lañu fekk lu melni ab socket mom fekk nga ko jatt bu yag bu ñu tebal ko defé bañ ñu jox ni ndigal li ne nañu sétal Touba ñaar fa ni dëkk ya wër nañu Touba sétal nañu ko ba Touba sé balen fan bay ko ñettel dem nañu Bakaya ne fa nek té nekkal nu fa lu and nañu ñom ci liggéey bi seen kër ya sétal nañu ko ba mu sét bañ ko sétalé ba mu sét ci ñett fan yoy yi dem wacc jutugul positif ba sa ndax demb kat bi nga xamanteni Bakaya chek na wit bu lu won pousse bu mag dañ nan ko nan wacc bu suba waye dañu tal auto yi and ak mbolo mi dem yoonu Touba belal ci mir bu mag ba fa ne di bok ci ndigal li dalal nek ba wacce fa ñu jox lu ndigal tay nak ñu fi ci armée yi ñu tudde fosno mahab muy armée li dekk yi ci penc ni kon mbolo ma nga ci kenn gisul kon alhamdullilah rabbil alamin cant ci am ko di fa dal ñaarelu kaddom moy cant kaddu yu jëkke moy nuyo ak joxe ndigal kaddu yu top nak moy sante xol bi seug ni buy di gëreem ñepp
2: Radio
1: IKB FM
2: 103.7.
3: Téméré ñatt yu tombu juroom ngeen di déglo UKAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu ga ngi bawo ci ndam Dar Walimul Khabir ñu wax ci ndox mi ak jafé jafé indil nako askan rawte ni ci waluk nawet bi fofé ci Firdaws yi bari na ci ay ñu borom kër yu nénañu dal amna ñu lool jafé jafé ci seen waluk nekkin tay tam bëgg nañu ñu taxawu len ci kenn ci ñom bacc badian fofé ci Firdaws yi Moustapha Ndiaye waxtaan na ci ak mom ñu taluko
14: dañu ñoo gatt wërale ñu fiñu gatt kanal yi wërale ñu ba ñu amuñ jégué kay ba ñetti wër ak ñu yo xamné defay ñu amuñ suñu jaar pour xey jéte auto yé taré wa lool daal mo suñu jafé jafé ban yi amuñ suñu jaar pour jéggu jaal dañ ko gatt ci buntu kër yi jégué kay ñu gatt ko bañ ñu défal ay jégué kay tambuy day am ndox ñun duñ am fuñu jaar bi am fuñu jéggé te defuñ dañoo waroon ñoo défal suñu doon def ba gatt fa paré dañoo waré def jéggé kay ñu maam fuñu jaar wa ñun lool lañ am amuñ fuñu jaar pour jégg ndox mi mom day jaar di jall bu démé ba jall ba xam jall ki mu jéx nga xamné tawatu mu taxaw ñun du totu am fuñu jaar mu taxaw kay bañ commencé gas ba légui ñun ci loolu lañuy dul ñun dal liñu wax moy ñu dimbalé ñu jaar bo xamné fiñuy jaar di jall ak fiñ ko ni ñu dimbalé jëfal ñu ay jéggé kay nga xamné ñun mën nañu jaar di jall bu ñuy xey tay kuñu jaar mëna dem ñun dal loolu lañuy moy suñu jambar dédé gisun ci kenn ko ci def dara metti na lool ñoo ngi muñ nak bobak legi dañu doon xol ba xam dañ ko mëna défar wala muñ ko défar muñ nañ ba sonu nak gisun ko ko défar ñu bu ko ñu ci dimbalé ngir yalla rek
3: lolu wa Firdaws di dundu worona lool ak wa Ndiaré marché ndumbe jobak la ko wër la ñu dundu ñoom mom néna no dal ren gi mom gis nañ tawfiix lool ci taxaw bu ñal ko ci taxaw nan ndoxuma daan mel ci jamono nawet bi ren gi dal gis nañu ci ak ciopiku gu taxna ka ñoom ñoñe ñu fessel ci seen mbekté ak taxaway yi nga xamne kon jot nañu ko ci ha dundu taxna ka ñoom ñoñe ñu jot tay yëkëti seen ay cadeau fofu nga xamne kon momo di ci marché ndumbe jow Ndiaré ba ñu tewlu ñen ci askan wax lañ ci fessel
15: affaire yi mom deug di yalla sax ndax ci mo saana nawet ben taw rek ma ak ba sam mi dañ daan genn marché bi dem kess dara keul dal nañ fa am ñetti wër yalla yo xamne duñu jaay buñu jaay feet ñu jaay fi dara buñu fi dugg sax mo ñu fi dugg ndax kon nak ki mom wax deug yalla jabar kon buñu gisé ni dañ koy sante bu baakha baakha baax yel nako fi yalla saxal yel nako yalla jox xel bu leer mu mëna dimbulé doom adama yi té bot wax deug jabar ndax li mom def ken def ko ndax fi bu la nexé nga yo seul xalam xana talibi do nga mo def té talibi buñ ci joggé ni ñu joggé fi dana ba
16: basiru sam nek di liggéey fi ci marché ndoubé djop depuis 82 batay mangi fi lima fi daan gis ak lima fi gis ren bokul fi daan am lo won 3 mois fi kenn du fi taxaw kon buñu démé ba nga xamné ni amna solution bi kon dañuy ñaan mu yokku man yag na djourbel daana bagolé sama place 3 mois ren gennuma place ñu ngi gëreum ñepp di gëreum Balla Moussa Fafana mom mi nga xamne sababu bi lepp ci mom la jaaré ñu ngi koy gëreum ko nak ñun commerçant yi lañ ko defal canal bi nga xamne mo joggé fi jël ndox mi diko yobbu ba mu genn dëkk bi ba dem Kambisouf loolu moy première priorité bi nga xamne ni mo gëna am solo kon li ñu def li ñëkëre mo rafet li xew ñu ci dindaf parce que yaalu am solo ci marché bi heure bi daw fi yaxana su baat ni ko ba ma ngaw daw ba gam ko ndjay ay na ñu sa day plus man ak loolu batay tamit rew ba heure bi daw ni kenn fi kenn taxaw fi ñu taw rek mu ngi taxaw tamay tay ndey bëré gu mais intervention bu gaaw bu ngeen def tam am ko parce que bo xol dañ leen jël ndox fi dem ko ba ci ginaaw seno ñu ko fan yobbu ren nak yalla dogal na ci lañ jël ndox mi diko ni même pas 50 mais tamay daal mar bi ni seen tata nak nek fi lañ ko jël yofo kon intervention bu gaaw bobu tamit day bok ci li gaaw yobbu non da ko ren ben fan non amé day dem né sa bu xey bala ngon mu jé kaam kam ko tu kenn parce que dafa traverser non la yakal kenn parce que dafa départ fi dañ ko invité won bu ñu départ ñu ko jël fi baña xojul bi morom bi rosé bi dem yëkëtuñ kenn sax xana ay mbar yo xamantene yëkët nañ ko neen dañ pouss mbar yi ñu gass neena ko kenn ku ñax ci jaar li ci am solo da moy li nga xamne mom lañ bëgg ni li mi dox ni ñepp ñaan ñu soti ak jam ndax japp nañ ñu soti ñu takal ko
1: groupe de communication
2: université Cheikh Ahmadou Bamba
3: témer ak ñatt yu tombu juroom ngeen di déglo UKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Dar Walimul Khabir buñu joggé Ndiarém dañuy ñokali Jall Bambay fofé nak askan wofa né nak sonu nañu tay nañu ay dog de courant mo len xagn jam neena nu dal fi mu tolni amna nu ca galankor lol lañu bëgg nak moy kilifa yi taxawu len ci lolé di jafé jafé mu man ko safara tax nak ñu yëkëti sa ay kaddu ci soñé soxna mam jaar sék di stagiaire ci kër gi fofé kon ci bambay gëstu gu jot nako def ci walu wun mel ñu anando tewlu lam ci jot def reportage
17: askan wi di yewo fi ci bambay di ñaxtu rek récupérer courant yi bari yi nga xamantene ñu ngi koy jank wonter ci yi jamono
18: jangor yu ci na lol courant bu démé tank ñewul duñu mëna fat ci birné yi donc lolu aussi muy prétexte bo xamné c'est très compliqué bi nga wara nelaw suffisamment doko mën parce que mën lo dugg ci néegi
19: suba nga yor xalé talal ko wandi lo courant bi coupé suba ba tamit day metti ci mom metti ci ñep
17: dom dom courant yi di galam koor it liggéey kat yi
20: deug neex yalla mom lañuy liggéey suñu amul courant dañuy tok di xolé ñi nga xamné ñoy client yi xamuñu ndax am nga courant xamuñu ndax amuñu courant seen liguey mo len concerne kon ñun tamit biñu ci mëna jappal dal nek na liñu gëna
19: ñu sale ku ba am xamne courant moko yor te bo courant bi coupé na liguey bi day taxaw quoi ci ay borom keur liguey bi teelen lolu tamit war nañ ci wax te war nañ te jog bu baax ba
17: soxna si nak mom di xamle ni keur gannaaw dog dogu courant yi limuy bari bari teewul ne facture yi bu ñewé saasu ne day gëna cher
21: facture bu cher sax moma nek jaaxal mom dañuy ko bu ne day waye ta facture bu ñewé fi dañ lay bëgga daw do xam lokoy ligënté tay ak ñun mom lañuy jaay ndox lañuy jaay ak lek dem coupé non lay ndox ma def changer la lek bi dama fa lañ koy dugg
17: askan wi dundu coupure courant bi di indi ay xalaat yo xamne japp nañ ne buñu ci jaaré safara dina am
18: bu am une solution durable bo xamne présentement do ci gis ñu nak lolu buñu démé ba les générations futures aussi ñew ñomit buñu tomber ñi ñu tomber
20: yaakaar na la warna am fi ci courant da ñom ñi tel diko saytu bala mo am ay ngelaw ak yeen gens
17: dogu dogu courant yi nak nek lu doy war lo xamantene askan wi di yewoo fi ci bambay ñoo ngi koy dundu sa su nek soxna jaara sekk bambay pour la radio ICAB FM
22: ICAB FM fi ci Touba ndam
3: 103.5 UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gangi bawo ci ndam Daru Alimul Khabir xibaaru digg beccëg gi ni len ko doon waxe sankitam ñeneen ño xamne ko ñi ngi dund ay jafé jafé moy ñi yor saré di jamono ji nak ci dëkk bu sel bi di Touba nenu dal am nañ ci galankor ak ay jafé jafé yu tar yo xamne dal bëgg nañu ñu taxawu len ci ba tax nak ñom ñoñe sax di ci yëkëti ay kaddu nena ko seen jafé jafé yoyle jot na sëkk kilifa yi gën len ci baye xel way tam dimbalé len ci ndox mi nga xamne kon mom la ñuy jankontel way tam lu jëm ci walu kay yenen fitna yo xamne kon ñu ko ciy dundu ndayaw sambu gey def na ci app gëstu ci ñen ci nga xamne ko ñom ñoo di borom sharif yi ñu anando tewlu reportage bu def nako ci ndayaw sambu gey ñu tewlu ko
23: ñom ñi nga xamne ñoy dawal saretu mbam te nek fi ci madiane ay jafé jafé neen liñu jankontel fi ci seen arabi
24: xana met rek met dal def nako ko met de yam ginnou xam nga yeb ay client corniche ñoo bo fi mëno leena jallale wa ila bo leen jema jallale da na leen ci ndox mi tamit ñoo vraiment met na trop met na ci client met na ci borom saretu tamit
23: am ndox bari fi lol
24: waaw ndox mi motax ñu randu ci borom auto yi buñu randu ci ñu tok borom auto yi ndax digënté bi mom duggal ci sarret ak client mom risque la yow sax xam nga lolu yalla sa nga ñew ay client porte la pour nga duggal leen nga dem ba ci biir fi ni day tak client yi daanu ci ndox mi ak yoy té après ko ci gañu yow ya am problème motax dañuy mobiliser yalla sa dañuy xëccok ñom fi ni li boko xolé ni rek xamna jaadu vraiment dañ ci amul pexe rek mais neexul
23: ñun ñi nga xamne ñoy borom saret yi di sakku ndimbal ci kilifa yi nga xamne ñoo nekk ci dekk sel bi di Touba
24: ah ñu wax leen ñu jema débat leen li gëre comme yow bu wër dé nga mëna taxaw ci borom saret wala borom auto neko say droit mu fay lay droit bu ko tay wax leen yalla waru ñoo mëna bayyi ñuy casser droit dañ ko fay say droit waru casser droit moy boy fay say droit war nga casser droit mais ñom gisunu leen ba mëna casser ñu droit bu nawete mom gis nga len ni len def dañ ni baye ba noor nga xamne yoon bi neex na ñu doga ñew taxawat ko ñu ne baye
25: ah xala metti lool rek ak am jaaxle nak way ñu nak maire bi mo wax deug yalla dañu inké suñu xass way taxawu ñu mom taxawu ñu ci benn côté mom bu magal ñewé ñeel le 10000 ngay dag bu wesso ñeel le 1500 te do xam fu mu jëm Touba ci kam sax danaka du ko dagon sax moy tane ndax Touba ci kam sax limu ñop lu def as neew ñu am fu mu jaar te lay wuur ay xeer na bo daanu ma nga gañ ci lay te boba da nan borom sax la boba mënu ci dara ñun dal bu sañu dal ñu wut ñi taxaw di jappal ñu rek lool da la am ci lamay wax
26: ñi nga wo maire
25: bi wa maire bi ñi nga woté ri ñoo sax ñu fay dem
26: ñu fay wala pour mu nga ñew gestu ci leen parce que li wax ni yalla
25: ah lool de mom xana da ngay bayiwon ci loxe président rek ma xam nga fay dem am de
26: yokku len passé mo
25: passé yokko na war ñu bi ci ak ñu xalaat ne manam met na lool ñu wañu war ko ci wa fukki dërëm wañu wa ko ndax jappalé client ndax manam neew bi mom ko bëgg dem yokku passé rek da naka boy génné ba yoré ñet témer sax do ci may dem fa ngay jëm
23: lég légui seen digënté ak client yi ay jafé jafé tamit dañ ko ci jankon del
25: wa lool mom da lañ am mom wa amna ci client yo xamné bu ñëw bu fi lu la dañ la ko wax pour nga jall leen waye yow yaay comprendre xamné li am jur nga yor té mëno fa jall bo jall mo nga dugg sa kamu daana leen jall yi wala sa matériel yaa ak rombé gas d'or bé ték bi ñi fay ték dal buñ sañoon mom moy lo ndax ab rombé mom bo rombé jall yeb baga sa bo ak ñi ñi téela
26: jaral
25: waaw fay lool ay 6000 francs wala 12000 loolu mëna ñak
0: gaade fam xibaar yu degg bu téwel
4: ki demer ñatt yu tombu juroom ngeen di deglo UCAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gaangi bawo ci ndam dar walim mo le khabir mbokk yi kon nga xam ko non ko baxo sa suné kon ci altiné bu jot jangat bi ñu ci and ak cheikh amar kon mu melni am nañ ci jafé jafé ñi ci ñoli
5: groupe de communication
22: université cheikh ahmadou bamba
4: témer ñatt yu tombu juroom UCAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam kon ñu leen ko waxé won rek ponku bi ñi and ak yeen moy jangat bi ñu ko baxo altiné bu jot ak cheikh amar di ñu defal ap jangat ko taxaw sétlu ci lu soxal kon askan wi tay nak ma nga dik ci baye xel gu war nañ ko baye xel serigne touba cheikhoul khadima ko taxwayam rawati nak ci juromi fani satou mbar yi nga xamne bëgg demb lañ ko doon magal fa fecca ndar jangat bi ak cheikh amar
6: jangatu baye cheikh altine bu jot ci UCAP FM
8: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki juromi fane ci wéru septembre atum 1895 juromi fane ci wéru septembre atum 2026 bokki téméréat ak fanwer ak benn bokki bis bi nga xamne kenn waru ko fatte di symbole ci dindi ji mbokk ñaari rakay ndar yu serigne touba cheikh amadou bamba khadimou rasoul jili won ci bureau gouverneur ba ci tewayu conseil privé di eut atté kay bi timwalon serigne bi te yag ko top di ko yedd waxtu wu nek ami ndaw yu len nekkal ci etu serigne ba di len joxe xibar waxtu wu nek mbokk xeytu mal ko ndax neen nañu yo yaay da yak seni plan ci askar wi ñu note mbokk indi len civilisation indi len école indi len sen diine serigne bi da yak plan yi nga xamne am nañ ko ci wëlbeuti xelu askan bo ndax day yeen nit ñi di leen xirtal ci diine l'islam faawu nak ñu genn ko ci rew baay yëngu yëngu ndak mbokk tay li yëngu yëngu yi gëna yëngu ba ci seeni rew mbokk yi ñaari rakko yoyu nak demirat ak fander ak ben kenn du ko fatte mbokk di firndel jom fit ak won ñiko tomal ne yalla rak kay bur mbokk gannaaw temeriat ak fane rek dan ana luñ ci jange damay laaj ñu mbokk ndax jotul ñu xolaat suñu digënté ak sëriñ bi ndax jotul ñu sétat suñu digënté ak dekkup sëriñ bi damay laaj rek mbokk ndax duñu roy sëriñ bi ci fit wi ak ngëm gi ci défaral ko dekkum bi ñepp di ñaawlu ni mu mel mbokk kenn ku ne défar sa makkan ak sey mbir waw makkanu sëriñ bi nak ndax suñu mbir dañu gënal mbiru sëriñ bi damay laaj rek mbokk bëgg sëriñ bi ay wax la wala ay jëf la ñi amé responsabilité ci dëkk bi kenn ku ne di yému ci mbiru sëriñ ak xéewal barka bi yaatu ñu duko poko réwo ak li sëriñ bi daj ngir ñu am jamm mbokk té xat damul tay ñu sétan dëkkum bi mu melni suñu makkan ak suñu warway melni ndax li ngor la ndax diiné la ndax dëgg dëgg bëgg sëriñ bi la wala bëgg sa bop la damay laaj rek mbokk ndax jotul ñu sétat ni ñuy dënk dëkk bi waw ñi ñu ko dënk ré 2010 ba 2026 la ñu fi nek fukki at ak juroom ben mbokk ñu néwon bañuy doga yeksi touba di communauté rurale ñu né yitté ji moy assainissement santé éducation ndoxum nan éclairage public mbokk yi ñu xey mo won budget ba té bobu jamono ci atum 2010 1,5 milliard 2011 yokko 1,9 milliard

0: kon jëm na ci walu ko benen ndam lo xamé kon jëm na ci lu jëm ci walu lañ woy comploteur ak ñen ño xamé kon don don jébané yéne kay bi ne lat job fi mu toll ni jox nañ ko ndigal ngir rek mu man di génn réew mi sa bu ko bëggé sunu na tangoy ne kay li ndam degentan la ci mom direct news quotidien ma nga ci dossier Azer Gate lu jëm ci lér li nga xamné kon ministre Abdourahmane Diouf fétal nako ci sunu na tangoy xey di soati mom ministre buñu denk lu jëm ci walu énergie ak lu jëm ci ciow li lam ci jotal léral sunu na tangoy 2 minutes pour lire l'essentiel ñom batay ñanga ci juromi témeré million yi nga xamné kon première dame djébal nako ci walu jeji yene kay bi né ciow la kay fondation bi nga xamné kon joxon nako ci ciow la bari na ci lool fu xaaliss bi joggé ndax xaaliss askan wi la wa wala det yene kay bi né ciow la bari na sud du quotidien ma nga ci walu ka économie ak lu jëm ci walu kom mi nga xamné kon mom modi éco doon xaaliss bi nga xamné kon mom lañu bëggal afrique sowu jant 2027 yene kay bi né mom lañu sentu ngir man ko ci tambali sunu na tangui xey jox ci borom xam xam bu jëm ci walum kom ak lu jëm ci xaaliss bobé ñu fassiyene indi grand place quotidien ma nga ci so ko sen José Abbas Fall yene cabinet feuilleton 37 milliards yi fi mu toll ni kay yengal na ngour gi yene cabinet jamono ji kay ciowla bari na ci lol li quotidien yene kay batay ci la dessan bi Azer ak scandale ba José ak ñi xamé ko ñom la sekkal mbir bi don connexion ba yene cabinet ci mu toll ni kay danaka jafé jafé deug ci la do nek yene cabinet ba ciowla joge ak legi tour yu bari ñang leen ci tuddu sunu na tangoy xey di ci li may tour Abbas Fall Maymouna Diey Biram Souley Diop Elhadji Talla Diop yene kay bi ne duñuy dong bari na se ñen ño xamne kon fimu toll ni sax ñinga leen ci tuddu ay quittance yo xamne kon danaka day dara baxu ci dugg go xamne kon ki fi nekkon Imane Diour Ousmane Sonko dugg nako ci yene kay bi ne fimu toll ni kay laaju bari samp na ci bir mi Le Verdict Quotidien Youssou Mbergane loone mu gisse yene kay bi ne mom momé xam xama match lool ci lu jëm ci anthropologie mu ngi delsu wat ci lu jëm ci walu ciow li nga xamne kon mo nekk ci walu ko penc mi ak jamono ji lu jëm ci assemblée nationale Ilmane Diouri jëf wara dem ak yeneen yo xamne kon jëm ni ci walu taxaway bi l'exclusive quotidien yene kay jamono ji mi ngi ci xaaliss bo xamne kon dafa lendam lool ñu diko gëstu sunu na tangoy ne ñi nga xamne kon ñi ngi leen ci tuddu jamono ji de bari na ño xamne kon tek nañ leen ci loxo yene kay bi ne ba am na ñen ño xamne kon bitim rew lañ leen lu xarté républicain quotidien ma nga ci Kaffrine Cheikh Baye Cheikh Diey yene kay bi ne mobilisation bu takku bo xamne kon defal nako jomay fofu ni ci Kaffrine yene kay bi xey fessel natalu po jotay bu ne mel Tribune Quotidien yene kay ma nga ci ndek yu cher yi Sonko ak ñi fi nekkon ay ministre yene kay bi ne ñom ñepp am nañ ci ab loxo ba tak ci wala wuru mel jafé jafé yi askanu dundu sen loxo setu ci ben yoon yene kay bi di fessel lu ne mel sunu na tangoy ba tay dess nañ ci lu jëm ci walu leen ciow Critique Quotidien dossier Azer balay xam la ne jamono ji day fi mu toll ni mbir ya graw na lol tay ñi ci tuddu day bari na nu lol noy de ba leral ko yeen kay bi xey sap ci laaj l'indépendant quotidien ba tay ci la dessan bi nek ay mbiri am na lo xamne kon waxu ñu ko ci lu jëm ci walu ko ndort yi am na nu ko ci ak taxaway bi yeen kay bi ne bo sagu dul day yu ko dana jubé fuñ ko fogawul jëg yu cher yi ak ñi won ci mbedd mi doon ko ñaxtu yeen kay bi ne li kay bokk na ci du ñu bari fi mu tolni am na ci galankor courant bi kacc kacce gu ñu ko ci nemeku sen rek yeen kay bi ne ay équipe am yobbu na len ci terrain bi ku ci ne def ci la nga man ngir rek mbir mi meuna jaar ak yoon Vox Populi Quotidien ma nga ba tay ci lu jëm ci walu taxaway bi nga xamne kon nemeku nanuko rawati nak ci lu soxal walu ko xaalisu Senegal bor bi ak lepp lu jëm ci walu taxaway bi Al Aminu Lo yene kay bi ne kay lu ci bari fim tol ni war na ko meuna leral ci pencum ndaw reemu ñu koy xaar ni ko eleug yene kay bi xey fessel ab natalam sunu na tangu scoop ba tay ci scandale bu Azer ba la di sandi responsabilité relation yi am way tam ñi xat ko ñoo nekk ci xolu mbir ma yene kay bi xey fessel sen ay natal sunu na tango yenen don en relief ñom ba tay ñinga ci walu ko ciow lolé sunu 37 milliards ne mbir mi mom ak lu mëna am nanu ko léral ndax day xaaliss askan wi la duñu ko bayyi mu sédé noné sunu na tango yi ño xey du ko fessel libération quotidien yene kay ma nga ci mbirum kocc barma sunu na tango yi xey duñu xamal né DC fi mu toll ni dé amati nañ benen luñu bëb bo xamné kon defati nañu ko ci yenen téléphone yu gisati nañu ko ci wax nañu am na ñeneen ñu bo sagantul dañu daanu yene kay bi xey du ko fessel le Dakar wa quotidien ba tay ci la sandi ak mbirum Azerma ak ciow la ca am yene kay bi ni l'informateur ma nga ci lu jëm ci walu cadre bo xamne kon dañ ko bëgg gëna ñongal lu jëm ci walu njang mi ko ci dep yene kay bi ne mi ngi sakku ci Ilmane Diouri ji mu jël ci ay matuway ba njang mi nañ ko bëgge ñu gën ko mëna matalé yor yor quotidien juromi témer million ya mom lay laaj fan la ko première dame yi jëlé ba du ko jox wa jeji yene kay bi xey samp ci ab laaj sunu na tango yene di réew mi quotidien ba tay walu ko marché bi nga xamne kon fimu tolli met na lool ci ñi xam ñom ñoo di jigen ni yene kay bi nekay ay leguet yu amul dara lan ci woné le quotidien yene kay ci la dessandi ne fi mu toll ni kay jotna seuk ngir rek de ñu dimbalé askan wi ci lu jëm ci walu ko jëg yi ak jafé jafé yu ñang ko cey jankontel yene kay bi xey diko fessel sunu yene nek na tango don subatel batay ci ciowla la nekandi président basirou jomay jaxar fay yene kay bi ne lu jëm ci walu ko ndonom fi mu toll ni de ma ngay tambalé di ci léral lu ci bari nan ci wara taxawé yene cabinet parlementaire batay delsi nañu kan mo xamone lan way tam kan mo def lan yene cabinet fanere juroom ñaari milliards jotna seuk ngir ñu man ko leral sunu na tango yi xey di ko leral rewmi quotidien sport rewmi sport mom batay ma nga ca lu jëm ci dundal géologie ne nak jamono ji de elimane yi joriñ ji mom day fim tolli dana ca leral lu jëm ci juroomi témir million nga xamne kon ñu koy laaj record quotidien yene kay fi mu toll ni triplé bi nga xamne kon jamono ji de nemeku nañu ko fi xamne kon mom modi Moustapha Moussa Fall yene kay bi ne ma ngay wone bopam fofé ci FC Metz yene kay bi record mo xey dina ko netali way tam diñu wax ci mbirum Elimane Ndiaye City bi nga xamne nak jamono ji de mom dor na fa ne nak de ci mu toll ni ñu ko ci xaar ci lu bare bare mbokk yene kay ya ngok digri yeluk inshallah
1: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM Xibari
2: Parce Arday
0: mbokk ñu santati leen gërem leen kon li moy li fi rusoon ci ay xibaar ñu leen ko doon jotali Pape Sayar Mbay mo faré won ci addu kay bekk machine bi est ce ñu ci déglu bi mbokk la ta ñuy taggo ñu fatali leen la ci gënalu fess
1: groupe de communication
2: université Cheikh Ahmadou Bamba
0: le gënono fess ci xibaari mbokk yi bokkon na ci tiss yi nga xamne kon mo wacce ci yoonu Mourid Khalifa Serigne Aliou Diouf Lambaye mo wacce liggey Serigne Assane Diouf tay ñi ko fofé ci ñi bi Lambaye ñu ko fay taxawu Baye Abdou Ndiaye jot nañu jox ko mom ci biir jotaay ak xibaari wax nañu ci du soxal la batay jafé jafé yi nga xamne kon askanu nek ci Touba Fall ñu koy jankonté rawte na ñakum ndox mënu né danaka di rek ni amuñu ndox jot ngeen tew lañ ci jotal leral way ta wa aquatec kilifa yi fa la nga xamne kon jot nañu ko leral né naka ndox ma jappané ni ki tay ji Moustapha Ndiaye mo jokk ak ñom daaira ansaru dina islami tambali université de kay bu at mu jot da koy def ni ki tay ji kon lañu ko dor jot nañu jokk ak oustad sidisi soxo mo ndir ñay leral yëm ci walu ko programme ak nañu ko fasiyene teurele wax nañu tam ci yeneen ni jafé jafé yu ñen ci askal ñu koy jankol tayel muy borom salaire yi dem ak dikki bi doon lu galankor lo seen digge ndox mi ci mbeddi mo len galankor nday wax sambu ge def ci geustu soxna mam jaara sek momi tam def geustu fofé lé ci bambay ak coupure courant yi nga xamné sonal na 8 askanu jot ngeen téw lu reportage bu jot nako def ci biir jotaay yu xibaar yi wax na ni tam ci lu soxal mbayum armée li nga xamné kon doon nañu ko def muy armée yi jakarlo ko juma ji bay faari té won ko ci mbolo mu takku jëne téw lu ci jotaay officiel li mbokk yi boole nañu ci ñu ko baxo jangal bi cheikh amar lañu ci andalon li ci yene kay en direct mo kemmal jotaay bi Pape Sayar Mbay neko ci addu kay bay machine bi yeena ak na ci deglu bi radio ICAP 103.5 di témer ak ñatt yu tombu juroom ngeen ko doon deglo ci bande FM bi internet bi ñatt.sunfm.com YouTube ICAP TV live ñu leen ni sant leen gërëm yeneen ni xibaar inshallah rabbi guddi lay doon 20h Mohamed Moustapha Ndiaye ngeen ci fasiyene andal programme bi di wéndi tay kon ñuy jéggul ci seen émission bobé di café Touba Baye Abdou Ndiaye mi nga xamne ko mo ngeen ci faral di andal tay ma nga kon ci xew xew bobé fofé ci ñi bi Lambaye wacc liggéey ko Serigne Assane Diouf di xalfa Serigne Aliou Diouf Lambaye ñu ko koy ziarat bu baakha baax mbokk ñu sant leen gërëm leen di leen bay ak sunay programme waxtanu Serigne Sambay mo ci top jërëngeen jëfati ñu ñënd ak jamm

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fi ci Touba Ndam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM
1: 103.5.
0: La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Touba Ndam.
4: Dafa amit ñaari xat qasida yo xamne ñetti xaj dafa yeneen yu dugul ak xaj jatt yoon qasida bi nga xamne señ bi daf ko bind ngir ñi diko jang ci xaw ñi ñi diko deg nga xamne yow mi koy jang ki koy deg ci noppam ak bërepp biñ koy jangé yépp dañu am ñeegal am tiyaba ak qasida yo xamne bam ko bindé ba nak mok boromam rek la daf ko suxal ci geej gi bëggul bëtu nit dal ci mu am ay secret yo xamne nit ñi waru ñu ci dal mu am ay ben yo xamne fakki na ñu ñi gis ko am qasida yo xamne amna secret ci nek dis na ñepp att ñu ko waye ci kaw dappeto ko diko jangalu dal la ci amna ño xamne man nañu tok niru ñetti wër jang qasida gu mu doon togati niru ñetti wër non am ño xamne att ñu ñaar yon ci atmi am ño xamne man nañ ko jang ci ku nek ñu ay ci nit ki bu fekkenti ne du da nga ci am ndigal yow ci sa bop man nga xam ndax li atam da ko wala deet boko jange ay fan rek yu teglo da nga xam yow lan nga ci wara ci waye du jange muy lo xamne dañu bu ko ken jang yi seen bi genn yep jangalu nako waye nak ak nitam ñakoy meuna jang ak ñakoy wara jang la yi nga xamne dal mom def ko fessel tassare ko niki ay jeur bo ki moy xassi moy yi ci gëna bar daaka yépp rek ko ne man nga ko jang waxtu wu nek da ngeen degg ñu naan qasida ahmadou yedali gogo salatu rabbi ma akalani ala habibi khair lanani ñu ñu kene won nañ ko rek lan banañ boko jang garab yi dañ lay ñaanal nga faatu ndax ñu jaaw faatu ndax buñ la sulé ndax seeni reen mu mo ci sa barké ñu ngi ko dama waye lo ñepp mu ngi aju ci nit ki nga xamne mom jéema la laap amul yéene ji rafet yéema la xam dara ko saggan la
5: serigne tambay ñi ngi gëna jamono ci 1929 ci luba di doom ci serigne amadou kabir mbay jangé alquran ci daaré koppi ci wétu serigne mbay touré fofu la jangé ba nek hafizul quran watto fa it len ci xam xam ak ci dem ci walu neuf bam joge fokki la dem dar motali fa it len ci xam xamam fofu it la jange ba am certificat de primaire élémentaire joge fokku dem ci rew arab dem tunisie ci jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci rew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat buñ joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biirit yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la wasalaam jërë ngeen jëf.
6: Salaam. ñom am nañ ci ñom ay alim ay borom xam xam ulama yu mag yo xamne jangon nañ téré ñëk yi bu baax xam ko buñ daan ñew di laaj yonent bi di ko poser question di ko laaj laaj yo xamne dañuy seenu mu tontu lo xamne dana yak xol yi julit ñi top ci mom yow mom met da nga ne yalla mo bind minde bi ana ko bind yalla yonent bi sallallahu alayhi wasallam di leen tontu nak naka jekul huwa allah ahad allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad sun borom mo bind lepp te dara bind ko xam ngeen ci ak mul kalam lolou yep philosophie mu di nañ ko sulli wat ba mutakallimuni won len ay tont ne len ñaara am dawr ak tasalsul te bu ci nek xel nangu ko kon yalla ken mënu ko bind dug ci detaay yi sori ñu nan ko legi
3: ikapesen
6: diine yi ñaari diine yi bu ci gën sa diine ak diine isa lu ci gën ndax bëgg mu wax lu tax ñi nga xamne ay chrétien lañu duñu tuuf fukk diine yehoot ak diine nasran lu ci gën ndax bëgg mu tontu lo xamne dana merlo ñen ci ñooñu ba ñooñu duñu tuuf mukk ko ñu Abdoulaye ibn Salam tuuf ñu tuwe ba nak mu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man ka tuub na waye kenn yi bu sama tuub mom ci yahudi la bokkon muy nak da nga may neub ndax yahudi bu ñegene tuub na dañu ma sikkel dañu wax ne nit ku ñak maana la ku xamul dara motax ma tuub waye da may neub nga wo yahudi laaj leen man may kan bañu xam liñu wax do suñu ko mëna weddi ma soob leen ne xamal ne gis na deug nanguna ko tuub na Abdoulaye ibn Salam nak yonent bi neub ko yawo di ñew mu ne waaw lu ngeen xam ci ku Abdoulaye ibn Salam ci ñu ne ko koku day mo fi ëpp xam xam mo fi gëna jup mo fi gëna baax mbolam xéti yahudi lu leen jaaxal wala lu leen gatlo ci mbiri diine mom lañ koy laaj bañu wax ba tag mi jeex mu dal ni ko gennal Abdoulaye ibn Salam genn xamatuñu li ñuy wax ñam lu jaaxle nak ci lool ñu naan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax bëgg ñu genn madina nga xatal na leen moom da yaronte bi fu mësa ñëwé dem nga jerusalem dëkk fa moolam yaronte bi fu mësa ñëw kon yaakaar naa ne yaronte bo xamne dëgg li nga wote ci yaronte moom nga da nga dem ndax bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dem jerusalem bo ci leen fa bañu feex mëna def seeni pexé loolu lepp suñu borom xamal ka ko mo ne leen ne demul fenn lu muy def ci ndigalal boromam la koy def roy yi tam ñoña ndigal suñu borom lay top mu delu diko laaj nan ko waaw yow da nga ne yonent nga am na laaj yo xamne yonent bu ne wax na ko xam di fexé seeni laaj
3: ikapesen
6: ñu ko ci tawret laaj buñu laaj rek mu xamal leen na nga xamne non la moy tont li num gëna rafété buñ ko laajé lo xamne li tawret sax wax nako bu tonto la xamne mo nek ci tawret ñu wéddi tawret ci bopam nga xamne kon liñ ko doon fexé lepp ñom daanu nañ ci biir loolu lañu doon fexé dañ daan dajé ci jakk ji waxtu wo xamne nit ñi ñepp dem nañu di deeyante bañu genn leen jakk ji genn go tiss won leen ne buñu selmalate yeen ñep na ngeen genn kenn du dugg ci jakk ji tax ay taxé rek yo xamne dañ koy def nafiqi xamne ci biir madina ñoy nafiq yu reey yi ñu jaxaso yahud yoyu tax nañ ay taxé ray yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tax nañ ay taxé yo xamne rawati na bi nga xamé ne walbat nañu xibla gi ci jëmele ko makka yahud yi gëna rakka joté xam ngeen ni banu qaynqa lañu defoon ci biir madina ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xex ak ñom ba benn leen dakk ñom ci biir madina lañ nekkoon dañu daan dëgg ay wurus ay takkay benn jigeen ñew bis bo xamne julit la ñi mu toga ñu dal fab lafu mbub mi fab kep ko ci kaw ba xamne bu joge yaramam feñ ndax mu ñu ray gi mu mur woon ñu naan ko dindil sa muray gi mu bañ ndax julit la bu ko defé bi mu joge yahud yépp yu xoo yaram bi feñ koji feñ ñu yu xoo benn julit nekkon fa dal di ray yahud ba nga xamne mo def lolu yahudi momit sato ko ray ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew nak ne leen ñom ñoo nekkon ci biir Madina waye li wër Madina banu Quraysa ñi ngi fa waan gannaaw banu Quraysa amna banu Nuzayr gannaaw ñooñu itam amna wa Khaybar Khaybar mom sore na tuti Madina waye batay yahudi dañ daan ñew du dugante di demante andal nañu ak wa Makka xare bo xamni mo wax Fazlul Ahzab da lepp ci jëm fexel yonent bi rek sakal ko pexé ben yow bo xamne dafa ñew di wax ak sidina abou bakkar ne ko yeen alquran man allazi yuqridu allah qalan hasanan sun borom daf may lepp sun alal yi xana mom dafa ñak sun borom dafa ñak subhanallah alazim nun no am mom kay mo ajawo sun alal ajawo wunu lenam soxla wunu fayam seen yalla ju ñak ji sidina abou bakkar mën ko muñ talata ko sun has dal di dem wax ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba nopp weddi lim waxon lepp Yantabi sallallahu alayhi wasallam mom dara reeru ko ci mu xamne mu deme mu atté len atté bëgg nga rafet yahud bi mom raye waron ci mom Yantabi sallallahu alayhi wasallam wax ko ñi ñew ne Muhammad amna suñu doom bay yu ñu xulul fele nangam ak nangam la du joté da na bëgg nga yeyal nu bu ko defé ñu mutu comme mom ni mu xéré won ci nit ñi dugg ci l'islam ndax ñu mucc sun borom xamal ko ne dara lima la sant atel wa anhubalum wa anhum bayna bima anzalallah wala tabi ahwaahum wa dharhum an yaftinuka wa dharhum asba ila akhirih yaron nabi sallallahu alaihi wasallam xam pexe yoyu watandiko lolu pexe ñu fexe rek sun borom xamal ko yaron nabi sallallahu alaihi wasallam mu watandiko ki mom ba nga xamne reccu lañ ci jëlé ak rus waye nak batay jafé jafé yi nekul ci bir law sa qasaj ak nafiqi rek nekul ci yahud yi rek wa makka yefri ñu dal di def pexé yo xamné manam li ñuy wax économie réew mi ñu dal di fexé ba xéet yi nga xamné tuubu ñu yépp yi nga xamné ci jubé na ñom bu ñu yobbu dara Madina ci ñam wala marchandise bu ken jënd ci ñom bu ken jaay ci ñom ma nga xamné wa Madina sonni nañu lool sonni ci ñono bo xamne xamne yaronte bi tam sallallahu alayhi wasallam mom itam ngir dello leen pexé melni seen pexé ñi nga xamne xéet yi nga xamne tuuba nañ ak yi nga xamne amon nañ ñom ay contact té amon nañ ñom ay jubo ñu na leen ñeug mi joggé Makka di dem Misra wala Syrie buñ fi jaar te bu len jënd ci ñom dara ñom itam dal len di bloqué nonu waye taxul mu faj liñ doon faj yaronte bi alayhi salatu wassalam dal di benn bis Abdullah ibn Jahsh la wo ak ñeen juroomi nit ñu juroom ben mu bind ben lettre jox Abdullah ibn Jahsh mi nga xamne moy seen kilifa ne ko bala ngay ubbi lettre bi na nga dox ñaari fan te bo doxé ñaari fan won ko fi muy jublu nga ubbi lettre bi sokoy jang boko jange nga xamal ñi nga andal li nek ci lettre bi biñu doxé ñaari fan dal di xoti lettre bi woné né lettre bi daf leena yabal fo xamné digënté Taif ak Makka wa Makka ci seen commerce dañ daan dem digënté Syrie ak Égypte dan dem itam Taif fu ci nek dañ fay jël marchandise yo xamne wa Makka dañ ko soxla te buñuy dem yobbu lo xamne ñoña dañ ko soxla diko ay derak yi mel non lay bi nga xamne Abdullah ibn Jahsh jang na lettre bi xamne fofu la ko yarant bi djublulo dafa melni ko wagn ko wat djublu ci benen djublu way bu safano fu mu jaaroon bu ñeuk dal doxati ñaari fam mu dajel nak ñeug ma nga xamne manam caravane bi ñoy marchandise mu bari alal ju bari and ak ñom ñom ñent rek lañu ñu joge Taif jëm ci Makka waye nak yalla def na wéru Rajab xam ngeen ne dafa am wér yo xamne kenn du ci xaré suñu borom téré nako ba nga xamne moy gu reey la moy yalla gu reey la nga tour ci dara té Rajab benn bisé ci dess légui bu jënt soyé Rajab jeex biñu la jé caravane yoyu ñu jaaxlé ndax buñu dalé ci seen kaw ñi ngi ci wéru hajjab té wér wo xamné kenn du ci ray kenn du ci xaré dañu ci daan jaayanté ko jëndanté ubbi marché yi la té suñu borom ko téré def nañ ko muy bakkar bu reuy té yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day diglé lepp lu bax di téré lepp lu bon waye buñu bayé ba jant so itam karawane yoyu dañu dugg harumi makka té fofu itam ray fi dara kenn du fi buddi ñax kenn du fi dag garab kenn du fi ray sax melantane wala waxuma la nit ñu jaaxlé leg buñu len attaquer legi
3: IKPFM
6: giir arab yeb ak ñi jamu xeram ak ñep d'accord nañ ci ne wéru rajab bu fard bokk na ci wéru yi nga xamné suñu borom téré na ku ci ray dara ñu daldi dal ci ko diiné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam am luñu wax ci diiné ji ngir yaq xeli ñi bëggatu ak ñi tuubal ah buñu bayé tam ba jant so mom ngi dem day dugg harami makka da boba itam buñ dalé ci seen kaw defat nañu lu gëna grawati faaw nañuy def ah yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo leen yebal te xam nañu li tax mu yebal leen ndax dañuy bayyi kon li yaronte bi santane ndax li wala dañuy def rek liñu wara def ñu sotante ay batto ñom juroom ben lañu woon juroom ben yoy amna ci ñaar sayyidina abu ubayd ibn amr ibn al jarrah ak kim togoloon geleem bi dañoo reex ñe rek ñu bi ñëw dal leen ñu set dal nan dal seen kaw rek ñu dalé seen kaw ray ci kenn ka ca dess dal di daw ñaar kenn ka mom rëcc ñet ñi doonoon ray nañu ki ci rëcc na ñaar ñi ci dess jappal dañu japp ñaar ray kenn keneen ci rëcc ñent dañu woon ki xamna na rëcc bam dawe ba ag makka dal di xamal ne kat mohammed yebal na ay nit dal nañ ci suñu kaw man rek ma rëcc japp nañu ñaar jaam ni nga leen jëme medina amna ko xamne ray nañ ko legi ñu ne ah aha mohammed day mom kon diinem di nek mu ngi bëgg doy war le yalla téré ci suñu mam ba fiñu tollu kenn musiko ñime def ray nit ci rajab lool doyna war fu nek na ci aduna ñu communiquer fa xam na ne mohammed def na lu bon dama yalla bal day xare dafa daganul dafa daganal li yalla tere won te moy wer yoyu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu ñu xamé ñe aksi nañu mu am lu ko tiss lol ci bir momu le mu metti ko ko metté lan lay def xam na ne wer wu haramal xare ray ci kenn riina ray kenn ci bir harami makka riina mu tolo ci digeunte jaxle bobu ay ji wacc tanu nak ani shahril haram qitalun fihi qitalun fihi kabirun wa sadun an sabila qurun bihi wal masjidil haram wa ikhraj ahli akbar minhu billahi wa fitnatu ashad min al qatl sun bobu xamal ko ne ko shahrul haram mana wer yoy nga xamne haram ni xex ci wala ray ci lu reey la lu bis la fa sun borom ngir mu mag la waye nak genné nit ndax mu ngi ci diine sangam nga genné ko kërëm mo ci fa alalam pum mo gëna mag fa yalla mo gëna dis mo gëna reey te ñooñi dila ñaawal ci reey gi nga reey ci rajab loolu lañu def tabi sallallahu alayhi wasallam tontu bi ay ji wacce won leen ne xamna ne mom yeble wul woon ngir ñu reey kenn ci rajab waye ñom nak ñooñi def fat bobu yeen li ngeen def ko gëna reey ba amatu leen lu ngeen wax nu ñoo wara wax waye yeen wara tu leen wax xabar bobu jeex xamne kon batay ñom indi nañu ci alal lu bare lo xamne fekkandina wa madina ndax nekkon nañ ci cioro bu ay jafé yo xamne ñomit demon nañ ba lek jafé leen meunatu ñoo jaay meunatu ñoo jënd way nak amna lo xamne dafa xew ci digënté bi dana bi nga xamne abdullah ibn jahsh ñewna indi alal ju bari jojule yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xelam li ci nekkon modi umra ji ci jamono yoyu umra xam ngeen dafa am arabiy weri dan umra ji makka xam ngeen lamu bayyi won makka xam ngeen ne wa makka mom duñ ko nango bayyi bu dugg makka mo ngi mo andal du muy demit ñi mu yobale wulen ngir xex dafa leen ne dañuy umra ji yu bari wuñu ganna yu xex bimu deme wa makka dogale ko waxtan nañu ay yoon bi nga xamene yeg nañu doxam bobu jëm ci makka ci lañ defé solo hudaybiya waxtan nako bobu tam ay yoon ci lañ signé lañu d'accord ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day delu at ni duggu makka waye bu deene buy ñew ganna yu kuy tukki do nga lay indalé dañu ko bayyi ñetti fan mu am ko ci makka bu ko defé mu acc légui nak bok na ci liñu signenté képp ku joggé makka dem bëgg fakk yaronte bi bëgg and ak mom nako yaronte bi dakk waye ñom képp ku joggé madina joggé ci bok ci julit ñi dal di génn ci l'islam ñew wa makka dañu ko téyé xam ngeen lolu amon na xew xew lu mu def ci xoli julit ñi lu metti ba sidna umar amon na ci jaxlé ba niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xamalé né lu yalla santané la ndekati yool li ci rafet ndekati yool lolu leen metti moy li gën te buñu démé ba ag ca dañ gis né niko suñu borom tuddé fatah konkat ci la asaru inna fatana lak fatun binan wacc ndax daño signenté né buñu xex fek fu kër ñu xamné kon yaronte bu wolone wa makka légui ñom ñi amé carton gi ëpp duñu dal ci kom légui mën na dem kon propager ji l'islam xaré xéet yu ndaw yi wala mu duggal leen ci islam dana am jamm ba mëna def loolu le té loolu wa makka yi sétlu wuñ ko won biñu signenté loolu biñu xamé nak dem nañu ci lañu xaré waxta ganaw loolu wa makka ñom seen bop nak ñoo yalé manam ñoo xëtt chart bobu ñu filé to ndax dafa am banu khusa ak banu bakr xam ngeen arab yi ñom duñu faté dérëk mu koy seen mbokk gacce lañ ko def feek rayé luñu xéet wo nga xamné ñoo ray mbokk mi fokk ñu ray ci nit pour jot liñ wax saar wa khusa ak banu bakr dañu amone liñ wax saar manam boru dérëk bo xamné war nañ ko def bi nga xamé nak l'islam taxaw na té ñom ñaar kenn ku ci nek ñi dañoo fassante ak yannabi sallallahu alayhi wasallam wëlëré ñe fassante ak wa quraysh wa makka wëlëré té kon wa quraa képp kuñu jottel wa makka and ak ñom dal ci kaw koofa banu bakri ni dem wa xusa ñom ñi nga xamné waxtu wuñu jotté kenn yannabi ak julit ñi dañu and ak ñom dal ci kaw koofa banu bakri ñom ño and ak wa makka khusa ak wa banu bakr nak daldi yetal banu bakr ñom khusa banu bakr yetal len ba ray ci ñom lu bari bañu daw dugg ci ci kaaba ngir mucc ñu dem nak waxi ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu xamne kon li ñu signenté won ci salat hudaybiya wa nak ñoko ndeuk bi yale kon man na dal ci seen kaw legi fekk na nak bi nga xamé ne waqatul mu'ta benen xare bo xamné ci siri la xam ngeen ne warum ñoko ñu ci won ñu amé len seen katan nek fa ak seen nguur difa dox ak seen baat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak gis ne katan la go xamne mu ngi tim julit ñi taw war nañu dal ci seen kaw ba nga xamne julit ñi dootu ñu amum tit ci seen wal yaronte bi dal di fas raaya drapeau dal di koy jox dan ñet yo xamne kuñ ci ray nak ci def fat drapeau bi sayyidina jaafar ibn abi talib ñu xamé abou talib mom moko jur abdullah ibn rawaha ak dana abdullah ibn rawaha ak jaafar ibn abi talib sayyidina sahabi bi tuddati ñet lañu dal ñu xamné yaronte bi dafa leen wax né bu ki daano ne ki fa raaye ji koku daano ne ki fa am ben yow bu fa nekkon ni ah bu fekkenti ne yaronte nga day ñet ñoo ñep dañu la ray ndax dañu leen ray ndax suñu yonenti banu israël yi fi nekkon buñu massané buñu rayé di ñu diw fa drapeau bi nek bobu dañu xamné koku warna dé yonenti bi julit ñi tontu ko nekkon buñu ñu déré yonenti la buñu déwul yonenti la yalla ko yoni loolu ñu leer bi nga xamné dem nañu sidna jaafar ibn abi talib bi nga xamné téyé na drapeau bi dañu cior loxo bi mu téyé ko benen loxo bi ci dess ñu cior loxo bi mu kep ko ak li dess ci loxo bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu melne mu ngi len tim di gis li xew lepp fiñu reye abdullah ibn rawaha ak fiñu reye jaafar ibn abi talib ak fiñu reye ki len ñettel yep mu diko netali xara bi nak bi nga xamé ñett ñu reyna ñen khalid ibn walid jël drapeau mom nak ku xamone xex la muy wajbati xara bi momami di dem ak delu ci ba nga xamné wa siri dañu defene dañu yok ci julit ñi mbolo mu bari mu dal def sulh attaquetuñu julit ñi attaquetuñu bi nga xamé ni ñom ñi ngi ñibbi ci ñom julit ñi xalé yi dogal leen ak jigeen ñi di leen selax wax naan leen da ngayena daw fekk nak dawu ñu yonent bi ne leen bayyi leen soldat yi yalla yi dawuñu waye joge dañ fa joge nak legi te jele wuñ fa ndam ñe itam yobbu ñu ndam jiseen yi wute wa makka dal dikoy deggene kon mota wa siri bi nga xamé ni julit ñi dem nañ fa dañ leena duma wa siri itam gis ne julit ñi ndam demul ndam dikul waye du suñu yab julit ñi yeen jiri arab yi ci dessam gis ne ni xara bi ñim demé julit ñi ñoy bu ndam li wa makka rek biñ gisé na ñom kon na wa mota ño gañu julit ñi ñu dal di tambali nak ñom di yab julit ñi yab gi ni tambale yab julit ñi nak lepp lo xamne digi won nañ ko ñu dindi ko di tapat lool mo wara lool nak fatha makka ta yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di dendu ci nak xamne nak legi dafa wara dal seen ko wa makka xamne yaronte bi dana dal seen ko ndax gannaaw bimu joge mota dafa gagne wat yeneeni xare yu bari ba nga xamne wa makka xamne ni amna katan waye xamne ni ci ñom la jublu ci abu sufyan mi nga xamne mo doon kilifa ga dal di joge makka ñew nak bëgg ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngir delo liñu signé wante won ci fukki at yi ngir baña xaré ah bimu diké ak ségul dajé ko xamné makka madina la joggé mo xamné koku yépp na né abou soufiane ngi ñew té gis na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba paré mo xamné kon mënu la djublu directement ci yaronte bi diko wax né ko nan dello pact bi na mélon mu jaxlé ñëk dem ci abou bakkar né ko légui dama na ma jaxlé xamna né Mohammed dana ñew dal sun kaw té ñun waju ñu jekku amuñu katan dama bëggoon nga dimbali ma dox sama digënté ak mom ba mu nangu lima ko bëgga ñaan aw bakkar ne ko fi mu nekkay mom bu xasse ba dog mom kenn ñu ci dara mu jëf dem ci Sidna Omar Sidna Omar wax ko wax ju naqari mo ne kay naka jekk ni nga mel dal di jaxlé dem ci Sidna Ali mu ne ko ah kenn mënu ci dara man na la digal lo xam nga xam na sax bu ci jëriñ dara waye nak lool rek mom la fi xam ndax amul kenn ku mëna tax mu dem ci Sayyidatuna Fatima bint Rasul ne ko sa doom ji muy Sayyidna Hasan Mohammed fonk ne ko lool dama bëgg mu jammalé lu mu ne ko sama doom ji agul fu muy jammalé ay nit bi mu diké nak ci ki nga xamne doomam la jum jur ta muy soxna yonante bi sallallahu alayhi wasallam tap bi mu lalone abou soufiane beug ci top mo dal dikoy xecc mu ne ko ah waaw yow sama doom bi waaw da nga ma fonk ba eppele ma lal bi wala da nga fonk lal bi ba eppele ko sama jëm man mu ne ko yow so da nga tax yeefal nga do tok ci lalu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko wadé ay dik dal na la sama gannaaw ay dal na la gannaaw yow ya ngi ci li demé nak lalu ko sina di wax def nako waye jëriñu ko dara mu jëlé fa jaxlé xamna nak yentu bi dañ dal ci ko makka légui taxajul ci ñom té dara mënu la té mu ñew insha Allah mu dem mu dello ñom ñepp ñu gissé mu dal leen di jaxal xamatu ñu ñi def Abu Sufyan jog guddi andak budeylu mu warqa lu mu dajé lon ragal né wax na yonent bi li xew andak Suhayl mu amri da xamé Abu Sufyan genn na guddina mu ramb ni nga xamé ni julit ñi giir bu ci nek dañoo taal seen safara mu ramb safara yi bari lool moolom yi bari lool mu ne waaw xana ñi kim andal na ko xana ñi xosa ala mu ne ko deedet yu xosa kay tollu wul ni kay mo mbolo ni kay mo mer rek la ah Sidna Abbas nak xam nga Abbas xaritu Abu Sufyan la won ta Abbas baye li ci yelente bi bi Abu Sufyan di wax Abbas deg batam xamé ko dal ni ko ya Abu Hamza la ni ko dan dakentale mo len mu deg batam a ya Abul Fadl dal di ñew ci ko am man de jaxle na lol fu ne Abbas mu ngi war baxla yonent bi Abbas ne ko yegal ci kaw baxla bi ma togg la Abu Sufyan yegg ci baxla bi a jullit ni fu ñu jaar li ni nga Abbas lu mu gëna rafété mom julit la tourna legui xam ngeen ne amna ay xew xox xam ngeen ne bokk na ci ñi jappon ci badar bu ko jappé ci badar te ñu yew leen ci gannaaw yew bu deugere deugere ci neeg ñu leen duggaleen ci guddigi ci leendam yow bi dafa metti ni di wonk di wonk di wonk di wonk ba jullit ni seen xol metti ci ñuy yoramal yow bi bi nga xamne yalla dafa am toll ba mu yag deggatul wonku abbas mu ne waaw ana abbas dafa dem dafa daw wala tax deggatuma ko ñu ne ko dañoy yoramal yow bi dafa metti wal mu ne kon yoramal leen ñepp tax ñepp dem ñu yoramal ñepp abbas ne yalla nabi sallallahu alaihi wasallam mu ne man di xam nga ni tuubon na ndax ma ngi jëm ci woon tax medina mu ne ko sa tuub gi rek yalla ko xam man xamuma ko waye bo tuubé yow lay jëriñ waye legi yeen nit di leen fi jëlé dal moy kenn ku nek da nga jox sa bop ci alal mu set ñi gëna bari alal mu fas leen la gëna bari abbas ne ko awma dara yaronte bi wax ko lam denc lepp nam dene ne ko yow dal deug deug yonent nga da xam na ne wax ko kam ko denk ak nam ko def lepp umul fadli abbas dal li tuub nak fofa bi nga xamé nak abbas mom mo war bax la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te dajé abu sufyan bi nga xamné moy kilifa gi yéfari makka yoyu te jaxlé ndax li nga xamé ni ñom togn nañu wiyalé nañ pact bi te amatuñu katan xamnañ ne legi julit ñene ëpp doole pour te jëm ci ñu ci ñom te dañu dañuy dal ci seen kaw abu sufyan nak jaxlé bi nga xamé ni abbas togg na ko ci baxla bi mu jëm ci yaronte bi ndax ñima wulé jubal ci yaronte bi bi mu dajé sidna umar umar ne ay nooro yalla bi yalla taxal na la xamone nga ne li dana la dal dal di samp xelam daw jëm ci yonent bi ngir ko wax niko abu sufyan ngi ñew deug na say say la ko bon la abbas itam yeeram na abu sufyan ta xarkam lo beggon na mu mucc mu dawal baxla bi ngir jitu umar mu ne jitna umar ni nga xamé ne baxla bu yeex nan la mëna jitu nit kuy daw neena bima agge ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam abu sufyan mbok la te mbok la te ci di fele
3: ikafene
6: ko bëgg jam legi te xam nga re ci makka ñi la gërono yak lu bon ak bi la fexel ñet ñi ñent ñi bokku ñu ci won utbatu ibn rabi'a shaybatu ibn rabi'a ak abu sufyan daaw ñu la wax lu ñaaw ci penci daaw ñu la siwal bu ñewé yarantu bi na abu sufyan lu taxajuk mo wax ni ko taxajuk ba nopi sidna abbas dal di wax lu rafet ngir yarantu bi deugal ko mu ne ko yobbu ko besu ba ma set ngir ba ma gis ngiram ba ma set ngiram abbas yobbu abu sufyan kërëm tok fa yarantu bi ci suba bi mu xeye abbas indi abu sufyan abu sufyan ne ko mbokk nga mu bax lu bax lañ la ma sa xamal ku bari yeur ma nega do xoti warma ko ma sa jekko sa noni dang koy jegal te sun digeunte am na jefante yi rafet yo beggol ngir jëm ni ngay jaamu nga jegal ma mu ne ko tuubal nga mucc xana xam nga ne sun borom ragal de gogum motax mu tuub ci sam ci gëm worul ñu nekk la yeneen mbir yo xamne jaar na ca gannaaw bu mu tuubé waye loolu yëpp dëgër fitna ak ñëmé boyal seen lamiñ ci kaw sahaba yi sun borom mo leen sédel ñu andon ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lañu ta ko ma sa gis benn bëcëk te gëm ko rek am nga daraaje sahaba nga ne sahaba yi seen daraaje ëppante na waye ñoom ñepp am dara jafa yalla kep ku dul sahabi ñoo la ëpp dara je ci jëf xam ngeen ne jëf moom kenn mënu ci jot sahaba yi waxtaan nañ ko ay yoon ndax dañoo jëfé fu kenn jëfé wul fa jëf gëna am ñariñ te gëna jafé te gëna metti fofu lañu jëfé xam ngeen ne bëpp julit bu julli wala nga wor gannaaw yalla ñoom ñoo tax seen dara di ñu jaay ak seen bakkan di xex ba l'islam taxaw ba mëna jot ci finnun ba di tuub di xam ni yalla ak yonent bi diko jaamu gannaaw yalla buñ ko doxale ci sahaba yi motax ñu ne jëf kenn mënu ci jot sahaba yi ndax jëf di jëf muy julli muy koor muy farax muy tru yalla am na ci seen wal ndax li nga xamne ñom ño sabab ño tax ba yow nga def loolu li nga xamé re wa badar nak dañu wax ne purit mi doon genn ci seen gemi ñu fass yi buñ ko pégé wali ordinaire purit ma mo ëpp daraaje manam tuyaaba ja mo ëpp jaamu wali bobu ñu nak khutbul khawfi fat afradul alamin wante wali rek buñ ko waxé xaba yi duñu borom ñu dara ja nak mom mu ngi aji ci ciobare suñu borom rek kum bëgg man na la jox dara ja ju nekk nit man na leena jox ci dara ja kon waye ci jëf mom kel mënatu leen ci jot Abu Sufyan radiyallahu anhu bi nga xamé né légui dé fi seuf ah sétat na xélam liko xélam may moy muttu dafa gëm né mom nak yalla ko yoni wax wax nañ ko ay yoon tuubal mo xamne bu tuubul du mucc waye tuubul dama dawe rek beutu ala kon dafa gem bi nga xamene gem na yaronte bi sallallahu alaihi wasallam legi mu ngi jëm makka wa makka non seulement paré wuñu pour xex waye dajalo wuñu te buñ dajalo won ñu jox leen gana yi gëna bari julit ñu seen morom dañ leen di faagaal ñum gëna gaawé Abu Sufyan nak sayyidina Abbas ñew na yaronte bi Abu Sufyan nak ku bëgg ndam la sagal ko tuusi defal ko dara yaronte bi ne bu duggé makka ku dugg keur Abu Sufyan mucc nga dun la ray ku dugg ci jakkaje dun la ray ku dugg sa keur tejj ko yew sa buntu ñu baye la buñ la ray dal di set ci sahaba yi ñi nga xamne ay généraux lañu ñu xam xex kenn ku nek mu wax la buntu ba ngay duggé makka wan leen ne bu leen xex fek ñepp ñu leena sang ñom ñepp Khalid ibn Walid rek mo ci xex dañ ko ñëk sang mu faju ba not ñoña du dajé bi ñëwé ci Kaaba gi fala sallallahu alayhi wasallam top du nit ñi manam wa makk ñu di tup ñu di ci tok dajalo du tok ak na bi mu jëkke dugg ci dafa jubal kuru Kaaba gi bi mu duggé xërem yaangi ñi yi nga xamni mom la makk daan jaamu mu ngi fess del bur Kaaba gi ben xërem bi ci gëna makk ñi koy xubal mu ngi ci biir Kaaba gi yant bi rombe
3: len
6: ñu duggé ci Kaaba gi gis ñu dessiné yant Yalla Ibrahima alayhi salatu wassalam muy def seen set yoy nga xamné dañuy wëndel bant yi ñet ci bant la arab yi daan def ben bant bi dañ ci bind bo bëggé tukki wala nga bëgg def mbir mo xamné mu am solo la ñet ci bant yi dang koy wëndel bu genn na set liñ ci bind bu fekké né dafa né ifal jëfël bu dé tukki nga dem bu dé xaré nga dem lu mu doon rek sant na la ko japp nga dé ndam nga cey jëlé bu la né fekké na annahi buntu bant bi genn mom lañ ci bind téré na la do dem fekké dañ ci bind ak trabus moy na nga muñ ba benen jamono way bu dem légui ñu gis nak ñu dessiné Ibrahima mu yor islam yoyu diko wëndel yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla rabbu ne ki sumu mag mi manam Ibrahima mi yaronte bu mag bi mu diko def li nga xamné xërem ko ci ñokay def dal dikoy farlu ñu far ko fi saasi mu dal di fab yatam nak di gor xërem yi ba nga xamné bu nga xamné mom lañ tégon ci kaw Kaaba ga loxo jottu ko mu ne sidna alin seugal ma deug ci mag jax ko ngir daanel ko di sidna alin fukke yaronte bi tek tankam ci magam sidna alin mënul jox jema jox mënul jox na ne yek na di say bo xamné xamul di say lu mu doon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam seug ne ko tegal sa tank sama mag bu tege tankam ci bagam yaronte bi la di jox melal wex lu dara sidna alin neena bi yaronte bi taxawé gëm na ne bu ma lay dikati won sama loxo tek ko ci asaman ci daldi fab daldi toj nak dam hubal nak bo nga xamne moy xeram bu mag bobu le xamne mom la ñu gënal ragal diko jaam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñew tok ci karu Kaaba gi tok ci dereje bu ñëk bi wa makka mo leen yeena ngi lu ngeen xalaat tay ni mom lay def ñu ne ko yow day mbokk mu tedd nga di doomu mbokk mu tedd xamne ñam mukk do def lu ñaaw do def lu metti do def lu gënal ku bax nga mo leen ishabu fa antum tulaqa kon dem leen boyal na leen ngeen am seen liberté duma leen japp jam duma leen ray duma leen tej motax ñoy ñu tuddaleen tulaqa ñi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wote na ci beddel su ba toj makka ba mom ko ñi so ba tu fakk na Khalid ibn Walid ak Umar ibn al-As ñom tu ben nañu ba xam ngeen ne ku ci nek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tek na ci sa loxo raaya drapo bo xamne dañuy xare ji ñu jité ñom nek kilifa xare bobu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi tay je nit ñi ñew nak di jaayante mom jaayante mubaya moy manam sama allegiance ñew di woné na ñu ngi dugg ci l'islam xam nga alcorane dafa wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ya ayyuhan nabiyyu jaaka mu'minatu yu bayhi nak ala la shaytan bi la shay wala taqna wala yajina wala yaqtuna awladuna wala yatimu bi tan yaftarinu bayna aydina wa arjulina wala ya'sina kima rufat fa bayyihunna wastaghfiru lillahi bi nga xamé nak jigen ñi ñi ngi ñew yaronte bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom dafa wax ci alcorane ko ñi nga xamne gëm nañu yalla ak yaronte bi di ay jigen bu ñu ñëwé ñu jaayante ak yow ci kaw dootuñu bokalé yalla dara seen xéram yi du dara ñu bayyi ko dootuñu ko gëm dootuñu ko jamm dootuñu ko xol nañu nangu gogo duñu sacc mukk duñu moy yalla mukk duñu fan mukk duñu rayati seeni dom dañ dan ray seen dom yu jigen duñu moy seen jigen mukk na nga jaayante ak ñoom ñu jaayante nañu ba Hind buñu ko xat moy yaay Muawiya xam ngeen ne ci xare Uhud mo jité won jigen ñi di xoof nopi julit ñu ñu ray diko nas ba def ci ñara def ci teqalma def ci tiak Hind mom waxtale nañ ay yoon ci li wax ittiba niko sun borom yeureme ba mu jitu bimu xotte biiru sayyiduna hamza ba genn rasmi diko yeey ndax sayyiduna hamza mo ray baye taxam mo ray bayam bok ci ñi ray benen bayam reyna jaayam ak rakam wala magam lolu tax mo am tioxar gogou ba daan xotti biiru hamza genn rasmi diko yeey I am a man who is a man ta xamna ne mënu ñu dara buñu mënon dara jotaay duñu tok tay duñu ko tok kon du ngeen no man ba natnu ba ñew diñu duggal ci l'islam te kon bi nga leen di toj ak daniel kon ñu def dara waye mënu ñu dara koku mom xamna ne mom wacci na ko fele du ngeen sacc mu ne ah abou soufiane day moy di keureum abou soufiane day dafa bari ala te ko nay la duma jox dara waye mu ne ko kon nak soy sacc li nga sacc lu yam lo xamne mo jaadu ci yow rek wa mu ne ko du ngeen moy mu ne ko ah gor du moy gor da moy mu ne ko du ngeen ray seeni dom mu ne ko nun kay suñu dom dañ leena yaroon bañu mag ñek fanga ci yeena leen ray ci badar sidna oumar dal di xaqataay ba jaxaan tax re manam xam nga am na nit ño xamne lu soxar lañu mëna re li tuwal bi wax rir sardonique bi nga xamé ni ñoom ay yéfa lañu té Hind mu ngi metti lu seen doom yoyu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ray ci badar ci xareba lolu neex nako ba mu re ngir ni doom adamay wuté rek ñañu imam malik amna ñeen fukki at rewul ñeen fukki at ahmad ibn hanbal dawul re sidna umar lu mel nonu lay re ta du bari day moy nalim mom danaka xaf dal re yaronte bi sallallahu alayhi wasallam danaka waye deug rek lay wax te du bari mom dafa amono mat nga nit dana mat am touti manki mu xawa ñu di joxar wala nit ñi duñ la attan bu baax manam do kax ak ñom do re do wax wax ju duñ la ñëmé dal ba tay ak wañi ko manki la wala nga bariki bam upp ba ñepp yab la kën dula jaarale yoon tay manki la motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ana nabiyyu tahukul qatal ma yonenti bu rekat bi raykat bi manam fu rey waré day rey xam nga dana am nit ñu la bir ba duñu rendi am na ñu xamne mënu ñu rendi ganar sax batay mata di la manki la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dox ko matal ci wet bu nek ba nek wa innaka ala khuluqin
3: hakim
6: nonu nak fathu makka nonu la amé sallallahu alayhi wasallam mi ñu genné won makka bu ko doole zahir ci tambali bi borom def na liñ ko xor ñoñal lepp liñ ko tecc ci xuntima du añ du reer liñ ko xerandi liñ ko set sebrit liñ ko wax ci lu ñaaw liñ ko saga liñ saga alquran yalla gi liñ saga ki wacce alquran di ak koy jang nan ki jabar la nga xamne dañ daan def waxtu xamni waxtu aj jegena ñu wut ay nit ñoo xam dañ leen di tek ci bunti makka yeb nan liñ bu ngeen deme bindef mu doy war nga fa mo xamne jabar la day tagal nit ak ndem tagal nit ak bayam tagal nit ak soxnam tagal nit ak rakam ak magam mais dama bu len ko deglu bu len ko deglu mu yak seen bop shaytané la ba lepp ñu diko ko def bu mu dédd sé bal len alayhi salatu wassalam légui fatah makka matna seuk légui yeneen xara yo xamné wa makka ñi ci tuup ak ñi dënd ak ñom te tuub ñoo and ak mom dem xara ji fanay ni motax suñu borom won len neen julit ñi xam ngeen ni mu ata biñuy dem te ndam timul tam dikul julit ñi ñet ci jooni lañu ñet ci jooni ñuy xex ak ñent ci ñaar ci jooni ñet ci jooni di xex ak ñaar ci jooni te ndam dimul dikul xam ngeen lolu suñu borom and na ca biñu dem xunaay ni nak nga xamne dañu bari lool bëgg na bari ñi xexali daw nañu suñu borom won leen ne leen rek

0: Ika besen
1: kon sallallahu alaihi wasallam ñaar fukki at ak ñet yi nga xamne dundat nako ganna bu ñeké yonent yépp amul noklu masul lek besur masul lek te xiful lol amul dara ci aduna lu bëgg lu ci farata xamne mënu ko ñak rek lay def

0: kon ni nga xamne dafa umra joju mu be bu makka te gañu ne ko won da ngay delu ba dewel ka soga duggu makka bu ñu ñetti fam nga ci am te bu la ñew do yar bu ñu gannaayu muy tukki rek wa do am gannaayu xare bu ñetti fam ñi mate nga dem ak ko andal ci ñeen ci tok sallallahu alayhi wasallam nga xamne ne ci dewel sa ñew na ci la lolu xewé duggé makka wa makka yefri ñepp dañu genn makka ñepp ci doje ñe dem ci gannaaw doje tax bu ñu gis julit ñi ak seen bari way ragal nañu itam alquran ñuy jang
1: ikapfm
0: ci man yi ñuy woné ak ni ñuy xamlé yalla ragal nañu peuple bi tuup ñom ñepp tuup ñu genn makka ñepp fa ñepp bayiko julit ñi ñi nek fi nak seen baati noddi bilal ci ko kaaba gi nodd ak gëna neex ci adna ñu da ñi ñi nodd legi daw ñu ko nodd ni ñu koy neexam tele diko diri daw ñu ko def waye dañ ko daan wax ci kaddu yu deegal yu neex nak yu rafet buñu diri lu kan waru la diri ñu xëc seen baat diko loxal ni ñi koy defé legi daw ñu ko def waye nodd ñu leen daan def ngen na noddu mom lam dikke won waxtan len ko yi bes nak ne waccu ci alquran du jibril waccu itam ne yenen ci sallallahu alaihi wasallam da ngeen di wote noddu tay nañ ci delu wat ay detaay waxtan len ko ay yoon julit ni alquran ñu jang kenn sañat leer ne du ngeen ñu ko ci seen baax ngeen jang alquran makka sax lu ci ragal ñepp daw nañu yenen ci sallallahu alaihi wasallam am ci ñetti fan ñet fam ñoo ñi dess makka ñep daf leena impressioné manam daf leena dugg bo xamné ñu bari tuub nañu fekk na ñoom bi jul ñi soga dem madina amna febar bo xamné bu diké daf lay ganalé ñi ko seen yaram ñu dekk ñu fa lu mel na ko sibru xam na ndiro amna ko adwar xama légui batay amna ko la def ya ko jël xama ya ko jël nañ ko waaw bu metti xaw ñoo di wala fi xama wakal di xama febar yu mel nonu dalon julit ñew wa makka nak di ci reetan di sant nana ay suñu gañu day fañu dem baaxu suñu da ngay bëgg dé ñoom ñep moy ci fa jeex ak ci gattal ñani buñ xay xay ñoom sax dañ leen di man ba tax bi nga xamné né dugg nañu kaaba gi rek yaron nabi sallallahu alayhi wasallam né suñu borom dañay yërem yépp jëm jo xamné won na leen kattan ci bopam ba dañu ulama yi ñu wuté ñen yi neen loolo waral bo accé diwel kaaba gi yoon yu ñëkk yi ñetti yoon yi ngay ñuk ngay daw né yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dafa bëggoon won booba yéppuri makka né leen li ngeen deggoon ci tawat joju ba neewal na doole julit ci amul dara amu ci am na ñoo xam dañ ne sunna la ñoo ñu ne sunna la motax ba legi ñukoy def ta la taxoon kon ñu diko def amatu kon loolu taxul woon sunna la sunna sen salatu war mu salatan mu ci badu arba khalfa maqal laka ila akhirih nga xamé ne kon umra bobu amna umratul qada'i lañ koy wax manam dañuy fay umra jeñ ñewoon ngir def ko te yeekuri makka yi bañ da ne ko ta biñu defé seen so fak biñu signé delu ci jëwël nga matal sa umra bok ci ñu ne nak moy fay umra joy ci nit mo tax ci umra ko kaday umra yi fay ji waye umra yi fay joju duggal nañu bari ci l'islam ndax biñu daan wax ci diiné ji lepp dañu gis lu ko dindi ñu gis nak julit ñi melo wo xamni ñoom ñepp ñé nañ ko tay dugal na ci seen xol ragal julit ñi ragal l'islam ci taxaw ci kanamam bëgg jankonté ak mom lepp nak

0: ko xamne taxna yeneeni qabaa'il yi nga xamne dañoo dëkk ci liwal makka ñu ci bari tuuf xam nga bi yeneen tuuf sama da jënd saat makkati moy hajjatul wadaa'i aj bi nga xamne sallallahu alayhi wasallam ci la doon taggo dara jotam ko xam ngeen ne xar momi mishi won posé nako ci khaybar lam ta mofa dana ci delu ci ci mujjige bi nga xamé né ñoo ni mu ngi def hajjatul wadaa amul dara lu mëna tekkal né yoonu bi sallallahu alayhi wasallam liggéey matna ba war na fi joggé dem fekk suñu borom khutba bi mu def résumé na ci l'islam jëpp da ngeen xamné julit bu nek bokkum julit la bokkum julit bu mu doon la te kenn ku ci nek amé nga sa morom haq da nang ko matal yamal qiyam dañ la ko laaj bokkum matalul kaddu gum daaneel rek ne ndax matal na joxal na lima sama borom yoni won julit ñepp bokkando ñaar ci jinni nit ne aha kay mu ne allahumma shahad sun borom sedel yalla julit ñi na ngeen wor ne kenn ku ci nek sun borom haramal na sedderam ak sa alal ak saw der ci sa morom hal balag di ñepp na bala na'am ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma shahad kaddu ba regime l'islam jep li haram jep ak li dalal lepp mu dal ko fatu julit ni kaddu bu daanel xam dal di laaj ne ndax sa morom li may yoni won ndax matal nako ndax li may won jot li ko bindi fi jot li nako julit ñepp bokk noone wa wa mu ne allahumma shahad sun borom sedel mu ne ndax xawma ndax dana delu ci fi dajati xey yeen dewen wala de woruma sama delu ci fi dewen wala de dal di xamne riba yeb bu ci lebal wo won kenn war ko fay tek ci intérêt dindi nako riba bi may ñëk manam usure bi may ñëk dindi moy sama bo sama baye abbas xam nga abbas amon alal la te lool la wa nak daan liggéey ci bari do bari nga xamé ne matal na hajj ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jabar ko xam nga ne ñetti doj ñi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamne risala gi mu ngi tambali ñu ko fekk ci jabarul nur bi nga xamne ci la gharu hira khunti mako jibril ñeuka fekk ci ko bal bi mu joge makka di dem madina tay nebu gharu sawr ci benen jabal la benen montagne bi nga xamne te mu ngi def hajjatul wadaa aj bi nga xamne ci lay taggo mbinde fi bu jullu swat aj ci jabalur rahma ci la taxaw nabi sallallahu alayhi wasallam delu ci bi nga xamne nak leen ñu xamne matal na ligeyam ba ci la ay joju wacc al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati al qur'an wacc xamal julit ñi ne leen legi seen diine mat na lepp lu ci wara wacc lu ñu leen wara xamal ci lu ñu leen tere wala lu ñu leen digal wala lu rafet wala lu ngeen sok wala lu sunna xamal nañ leen ko ba jeex na legi kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mission ci aduna mat na xam ngeen ne ba muy xare khaybar ba mu noté wa khaybar ba nopi amna benn jigen buñ wax fatima bint al haris da fa benn gatt def ko mishwi ba mu xonk ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi muy dik tante bi mu nekkon mu fekk fatima mom tok ci boru tante bi dal li koy jox gatt bobu la nakol ki lo ci blu mo dama la ko indi rek manam niñ wax kado yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di wo sahaba yi ti mo lol le xam nga ni mom fi la ko non bëgg ci gatt ci yapp mbag mbag bi xam nga ni koy wax amna tam na tu palam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ko gën palam xam nga benn bi limam abou hurayra ñoy togg benn gatt yaronte bi sallallahu alayhi wasallam laaj ko jox ma benn palam mu jox ko mu lekk ko ne ko jox ma
1: soup de communique
2: yapal kas suñu kas am nga kas jox ko kas baab xel li ñu naan café Touba
3: comme jeex wala ko tafa la jala la bahara sina du ko suka bambane na ka su neri mo kay na wala ko tafa la jala la bahara wal fulka to
4: Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Jerejef Imam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasul Khairul Khadim. Mbokki julit yi, mbokki auditeur yi IKAP FM 103.5 Université Cheikh Ahmadou Bamba ci xal bi jëm ndam ñu ngi leen di nuyu fiñ leen daan nuyu ci seen radio bi seen émission bu mag bobu di Café Touba te seen mbokum talibé seen ab talibé di leen ko defal muy Cheikh Abdou Ndiaye mu Serigne Thierno Diouf Lambay di nuyu mbokk auditeur yi bu baax di leen sargal di leen tatagal di leen ñaanal tay ñaan ñu ñaanal nu di leen bal ak di balen balu ak tay ñaan ñu bal ñu ak mbokki talibé yi alxamis altene bele jall waxtanon nañu bu baax ci poroxan waxtan ci kasu rajat bi jall ak daru rahman da xam ngeen ne buñ joggé poroxan rek ñangay dal di deugmal daru muxti ci la jëf pay sayal ay nak kima daan and rek la andatal tay muy abdullah hat sall atanu umruhu yadkhula ñak ci xaan borom alquran borom daray kam lu fi bax te nu man ko jariño te cey jariñante dajena ko serigne touba ku bëgga bax di nga deglu cheikh ahmadul khadim ndax du loré ku bëgg lu bax di nga and ak serigne touba ndax amul lu bon ku bëgga jariñu di nga liggéeyal serigne touba ndax da bari jariñ ku bëgg ñëpp sopp la supporté la ubbil la say porte faaw nga sopp Serigne Touba sopp li Serigne Touba sopp li Serigne Touba sopp lu ko ñi la sopp kon ñu ngi sant Yalla bu baax di julli ci Sayyidina Mohamed di jaajeufal ci Ahmadou Bamba Khairul Khadim Cheikhuna Ahmadou Bamba di jaraw la kalmam cheikh ibrahima fall di ñaan yalla mu yok leeri serigne salim mbake taxna ci barkem da yagal fi serigne muntaha mbake ba mu agale nal bi ci barke borom touba non lañuy ñaané wat yalla mu yok leeri serigne thierno diouf lambay taxna ci barkem te yagal fi khalifa am bi serigne dambelal ba mu àggale naal bi ci barke borom touba barke cheikh sooy bu mbàkke noonu la ñuy ñaane waat yàlla mu yokk leeri cheikh abdoulaye diouf yatte taas na ci barkeem te yàggal fi xalifaam bi sunu wasi la cheikh mohamadul basir ba mu àggale naal bi ci barke borom touba te ànd ko bàyyam bu tedd bu sell bi serigne daam belel ak rakkam yeeg doomam yeeg sëtam yeeg taalubeem yeeg cheikham yeeg dëkkandoom yeeg àndandoom yeeg am di jàmmam yi mbokk yi di ñaanal Serigne Amdi Khady Fall mu àggale naalub liggéeyub Cheikh Ibrahima Fall bépp luñ ko mësa digal mu mate ci xalifaam ba mu naal yeneen ci barke borom touba mbokk yi jigéen ñi seen weera ngi seen bisa ngi alxames rekk la ay Serigne Touba limu daj ak limu dajel ak lam ca daj ta dajale dara ba dajek yalla wajuram wu tedd wi soxna mam jaara buso ak ñamu netalon nga xamne yalla bu la nare dimbali dalay téra nangulo ab dogolam ndax ku nangulo yalla dogol do sonu soxol du jeex te lo duggu mu faju te lo duggu mu leer te da ngay bok ci xewal ya xew xew ya ku nangu lu yalla dogol di nga jaq jaq le ken du ko fajj te lo duggu du leer nga bok ci pund baak ci onoba te do fek xewal ya dogol nangu dogol bok na ci jaamu yalla waye bako dole yalla yit bok na ci weddi yalla yalla kumu dolel da ngay dolel ñeneew dole ci sa bir dole yalla jojje te di len yeureum te di len yir te di len dimbali te bañ len dimbaniko lo xamne nak boko ñaké doto ko don bokut ak li nga xamne boko ñaké dañ koy don deglu len wax bi bu baax lo xamne boko ñaké doto ko don bokut ak lo xamne boko ñaké dañ koy don waye li ngay dondu nak moy la fa jitu ba nga fa jitu lañ fa ba lolou ngay dondu waye li ngay don nak sa jikko lay don xolal adina wërngal kep kan la fi mam jaara dimbali wul kan kum man don budé ci l'islam budé ci wërseuk budé ci jaamu yalla budé ci gëm yalla budé ci wolu yalla budé ci doylo yalla sudé andak yalla sudé déggal yalla budé yërëmanté budé yiranté budé wormalanté budé sopanté budé mandu budé téguin budé sutura budé yar budé jom budé djup budé jom budé nango liggéey té fonku teranga ji la yalla téral té moytu limu la téré ngir sako ko bis buñ la téralé yoyep mam jaar liggey nako ci biir liggey bi liggeyel ko nak ki dondu yonne bi tifaxan ci aqan muy khadim rasulillah gay lañuy wax ci mam jaara luñ ko wax bayyi nañ ca luñ xamut nak ki dekk ak yalla ki dekkut ak yalla man ta xam lamu dekké ak yalla ak namu dekké ak yalla te ko na xam ne mam jaara ki dul taggo du recc du rus du laccé du amul conseil amul kuko yilif te mo yilif ñep mom lepp mom fep moko xol ba mu doy ko ci lepp mune ko jaaratu lahi jigen di dekk ak yalla waaw la ilaha illa allah sayidina muhammad rasulillah khadim rasulillah jaaratu lahi tuba yulahi muridu lahi rasulillah illa lahi min allah kon ku gane yalla keur ku gane aduna keur yalla takala fa meñ dundam gep fan wéré atak ñett la ay gaay yi nañ len sétlu mbiri yalla nak te deggal nak Serigne Touba mi te degglu ko nak te top ko nak te roy ko kuko top mu won la yalla de te kuko roy du la rey te fo dem doon fa pire eh fan wéré at ak ñett jigen ñi ci tollu fim nak ñepp sinap bi lor na leen ak YouTube bi ak internet bi ak Instagram bi ak lepp lu jëm ci média ñu nga cey dugg di wax luñu xamut di yakku len gën di toroxal seeni cër te binduñu cër yi di mankel seen ak ro di tutal wala xad karam naaja bandi adama di réré yalla di gindiko ci aduna ba ñak aljana ñi tollu ci fan wéré at ñep ci ciolok ci wax ak ci comportement ci dignité personnalité ci tar nga gis ko tar lool taxaw ci territoire bi di jaay tar ba tar dere tar nga gis ko jekk lool saytane jekk ko ba jekkeliko nga gis ko ñep sop mu top aduna ba ñep sipsoné ko nga gis ko ñep wolu mu top aduna ba kenn wolotu ko mu yut ko ko wolu ñep top la am luñu gëm ci yaw te wolone le gën ci yalla te bu lu gën ñëwé nga bay nga jël ko bu lu bon ñëwé nga bayiko ko mom mu dem ci bokkam ñu diko xass xëccolo momut di lodul am yaq lo mën ta défar te mëno défar ko yaq Seigne Touba nak bo yaqko ba dugg fa défar bay défaré bo boné ba dugg fa gën ñëpp ku bax ba dugg fa gën ñëpp day défar ku bon ba mu bax mu défar ku bax ba mu gën mu laq ko yaqko ba muy défaré ku ñëpp supsoné mu fexé ba ñëpp sop la fekk dof bu tilim dalul ba férul uti mu foot ba mu set tofal mbolo tag leen ba duñu moy seen borom du bëgg du bañ safawut sopul faalewut sopul kuy kudul jaamu boromam nono wutul kuy marab boromam nono nak kuy moy borom te sa bo moye sa borom rek sa morom def lolu lutax sa borom bala te morom du borom borom du morom legi nak dañu jël morom def ko borom jël borom def ko morom lu xew ku ne defé na yow te kenn ki rek la muy law yalla rabbus samawati wal ard Seigne Touba mi xam lolu juyowut ak yalla rerewut ak yalla rerelul ñi ko top ngir yalla rerul nga jëm fa yalla te rerewut ak ñam ñako fekk fa yalla te rerewut ak rasulillah rerewut ak alquran rerewut ak diine ngor rerewut ak l'islam rerewut ak lu yalla bëgg Seigne Touba bëgg nako ba yalla bëgg ko ci ba lu mu ci bëggati am ko soxna soosu ñu di fa dem amna ño xamne greffage lañu préparer show na tare bo xamne natou rek nga ciy jël ndax netul ñe diw ñe di sanjé ñe di sinap ñe di esthétique ay way ji jëm da nga waro na dem fu mu massa tegg tankam nga lay ko bëgg degg du fa ne aw xeer du fa ne balé ko yor alquran ak khasaid yor sa kurus ba jaarama seigne muntaha mak amna ñu fa jitu mom mi jitu ji mom la yalla jital mu jitu fa nekkal fa yalla nekkal fa yonent bi nekkal fa serigne touba nekkal fa serigne basirou nekkal fa yonu mourid dimbali fa talibé yow ngay préparer rek pour poroxan mako toj ren lama sanci lama esthétique sama joon natrel bi xana gisulen ko dal yeuma jeun or bama sol ba ni ga gaay jeewé sama kër dama baataré té ké dé mom batin la yoron baataré wuton baganté wuton soxna mam jaar motax ke bir baaté bir bagantém bamu don baganté ten ba ak dagga ja ak alquran ja kër ga ak donga ya motax mu am bata batin ci bir batinam bobu mo am ci ko raw ñepp ci batin mu ci ahmadou bamba raw ki ba den sunuy bay tuddu ci ahmadou bamba man ci bamel dekk bawal lepp bawan mu jox ko soxna astogawan dem bisab gaaw fu mu sanki yalla siñe mu egalé sanki fu mu siñe yalla duko effacer kumu tuddu yalla dimbali la kumu tofli do tolor kumu ne jaajeuf ngay jeuflo ñepp kumu ne yow ñepp ne yow kumu jox ak ñepp xol la kumu gëreem nga ami deërem ken dootu lu yëreem ñepp di gëreem ci yow mu and ak ñun ci andin wu rafet bo ndeyam ji iñaanel wuñu ko da ko fi am dom ku ne dom imam jaar dimbini la la te do sa dom dimbili dom imam jaar ndax lum ko defal lu ne lamu cey amé gën lamu ca def mom dimbili na ba dimbili kuy dimbili wajuram dimbili ba dimbili kuy dimbili makab dimbili ba dimbili kuy dimbili nijaayam dimbili ba dimbili kuy dimbili mamam dimbili ba dimbili kuy dimbili domam dimbili ba dimbili kuy dimbili bayam ndimali fepp la wër motax woy kat bané waye wal mi dem na fune ku nango ku gantu la ilaha illallah ci ku gantu rek gaddu la tun la dara waye ku nango yit ku gantu ñu nango la nga yor jox ki nango ngeen gi ci yebo deex ngeen dele ku nango ku gantu bamba fepp lay dara mang ko darale fandal way degal manam koku tekkale rek Seydou Touba du moromo xam nga ne di wuti yalla ak ni yalla yalla ni mu yombe di mu jige ni ak ni yalla sore ak ni yalla yaato nga koy wuti jeum ak mom aljana ak sirat ak bispek eggago fa nga jeum ñu weddi lolo ko fi ndar nan ngay xame la xew badar man tane ki degu ndar nak xam la xew badar duma ñafa ndar sigel ñafa badar gaay far ko dar wa ahnu badar dar ko mu darale fep ñew indi lepp ba darali sax di ci jariñu ñi dar ngo di ci jariñu ñi darante di ci jariñu ñane ca daral ba di ci jariñu koku boko yemalé ña nga xamne xamuñu fo waxale wané te amuñu ñëk te gisunu jurga wé waajaluñ leen mënu ñoo doon waaja ci biir gaay koku lañuy jëm waajuram bu jigen wa alxemes du dajé ak luddul guddik aljuma lañu ajon ci aljuma ji muy addiya ak aj buñ ko ajé feyé ko aljana nga ñu rukh ba dem proxal ngir ka mokal alquran ba dekk ak yalla du mam jaar mo fa jaar leer ga ci roxan mu mokal alquran dem proxan ku ñu rukh ba dem fa doto torox te ken dotu la sarax te di nga am yolab alquran koku la dañ ñu ngi ziar bu baax cheikh ahmadou bamba yum begna lol ci lim ma defal dem and ak soxnam setup serigne abdullahi borom deur bi borom daru rahman wajuro bo seigne cheikh ndeysan donon ku bax ku mokal alquran ku xam lepp di nituk tine nituk l'islam cheikh ahmadou bamba yum and ak sama serigne mbay si nga xamne nonuy taxaw ci ku ne ci njufé ñew ba sama kër li reyna fekk ñu ma fa mu metti lol waye ma ngi koy sant yum ndax limu def ci kasso rajet gi rek doyon na kuy ko xamne ni rek yalla may na la nga am gis gis am xam xam xamni ci ahmadou bamba yum yalla rek ko taxaju ku gore ku yaatu ku meuna dimbele te du feñu te bëggul ku ko feñal waye yalla koy feñal ndax ko seigne saliou sop seigne mustapha basirou supporter la faawu fojam ñu sop la te non le cheikh ahmadou bamba yum mel gañ lepp lu mu doon ci aduna nga diko wutte wuto yalla bis bo amé lolo lolo man na la lor ba nga loro ci kum man doon yeena ngi dem poroxan ñu ngi dem poroxan émission bi mo tax tay demu ngir bëgg wax ak muy chauffeur yi apprenti yi jaay kat yi ñi jog ngir yalla ak ñi jog ngir seen bakkan ak ngir jog ñi wut luñu am te yalla neewu jog ak ñi bëgg ñukal ci port luñ fa ñoxut ba dëkk ci ñuk ñuk ba ñak ca ñak lañ doon wut te duñ am yalla e yalla ak gore yalla bari yermane ku dem kéré may bis ni tay xol la fa xew nga xamne ko ko liggéey ñam ko liggéeyal buñ ko fonké jariñoko buñ ko jappé mu jappalé liñ

الله أكبر الله أكبر.

Sudon

صدر الى الا الله صدر الى الا الله

أشهد أن محمد رسول الله. حي على السلام، حي على السلام.

Akbar!

Salah, tanwa salah, tanwa salah.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأصحاب دينه وأمته وسلم. كن بقي ودائرة أنصار الدين الإسلامي ليخمن موتا إلى بوخمن بوخمن صلى الله يقبل يوم تلور تخام خام كي قصر ومن لبن دون خوال أي أتم لأجت أي مدون وخبان ودقر ما تلك جيمتي أغمت نخلو خمن تلقل السعب ودمطرة ci lañ ko sosa woon 1993 ba suñ jamono yi tey jii ñu nekk ci 2026 muy def ay yëngatu yoo xam ne nga am solo la, yëngatu yoo xam ne yàlla def na ca tomb bi barke ak ndox mu baawaat ba nga xam ne yaakaar nañu ne ci gox bi ñu nekk gën na caa rawati tund bi amul kenn wala menn mbooloo moo xam ne ñu yëngatu te néewul ne am na lu mu tëbbe, am na lu mu jëlee ci mbooloo bi. Te loolu rek mooy li nga xam ne mooy misaliya, te loolu mooy li nga xam ne mooy lu am solo. Mu yàgg a def lu mel ni ba yàlla dogal ren ji ni ko ñu jiitu waxoon, mu di Sidou Ndour jaar na ca, Imam Ibrahima Gueye jaar na ca, ren ji war a nekk 250 di yoon ak ñaar te ñuy taxawal jaamel Seyfie bi muy lëlu nafarat. Kon noo ngi leen ci ndokkeel di ko jaare ci turu seen kilifa Cheikh Raky Kane ak ñi nga xam ne moom la bokkal mbooloo mi yëpp. Li nga xam ne moom ngeen sàkkoon ci man ñu jéem koo nafaraat suñ diggant, ñu tëmkoon ko ci al-xudwatu saaliha wa asaruha fi lislam al axlaqi, mu nekk tem boo xam ne yéen ko tànnam seen bopp ngir ne bu ñu xoolee boole muhaadaraat yi nga xam ne moo dara am rek jii mi ngi dem di tënku fi léegi al islam al axlaqi ak taskiyatu nafs wa tahzibu al axlaq. Kon ñun bi liñ ci waxtaane te ngeen jox ñu ko mooy royukaay bu baax ak yan jeexit la mën a am ci al islah al axlaqi mooy defar jikko ba mu jàpp. Kon fi ñu ngi tàmbalee rek mooy suñu borom mi nga xam ne moo ñu bokk bind dafa am lu mu jënd ci alquran te wax ko ñaari yoon tudde ko al masalul aala. Te bu ñu xoolee masalul aala li ci jub mooy asifatul olia, mooy melokaan bu kawe loo xam ne dees na ci mën a jànge roy ci ay jikko. Kon almasalul aala mooy lan? Mooy xiima wala boog mooy principe di nga xam ne bu am solo la. Wala almasalul aala mooy kan? Mooy jëmu ji nga xam ne dafa ràññeeku ci ay jikko yoo xam ne ni nit ñi xemmeel nañ ko ngir roy ko ci jikkoom yu baax yooyee. Ngir lan roy bi lu muy jariñ? Ngir doomu aadama bi koy roy am lu manqué woon ci moom bu bëgg koo mottali te yaakaar ko ci jëmu joojee. Loo tax suñu borom wax ci alquranul karim ci suratu Nahli aya 60 wax ne walillahi almasalul aala wa huwa alazizul hakim. Suñu borom bi ci wane ne moom mooy joxe, maanaam bu dimmi yàlla ja jommante na ñu koy melal ci ne huwa almasalul aala, waaye nañ ci mën a dégg bokk na ca suñu borom mooy ki nga xam ne mooy melal doomu aadama yi lan mooy jikko yi nga xam ne mooy jikko yu rafet. Yemul foofu ba mu demaatee ci suratu Rum ci aya 26 ba mu waat na ko fii gannaaw am na lu ko jiitu woon tuddoon na ko walillahi xam na lu ko, waaye fii dafa jëfandikoo beneen danir ne walahu almasalul aala waaye fi samawati wal ardi wa huwa alazizul hakim. Kon min mana digge ci al masrul ala bu ko solo borom waxe da walillah wala won ba ngwat fi wala wala masrul ala moy moy ki nga xamne moy xamle melokan yi nga xamne moy bu baax waye hasha lillah ba mu nek jëmlu jo xamne ni manam dañ na dañuy jema roy ci moy wala leneen ak leneen masrul ala bo mu nga xamne nak ñi ngi koy misale ci as-sifatul ulya buñu ñëwé ci domaine at-tarbiyya wal akhlaq nga xamné moy li ñu gëna jëgé ñu ñi bokk nek fi al-masalul ahla lam fay tek moy as-shakhsiyya wal namuzah moy personnalité bi nga xamné wala exemple bi nga xamné man lañ ca royé yak ma sifatun fadila fa am ay jikko yu gën ay jikko ju rafet yo xamné ni ko ko xol am logo xamene bo la roy ci mom ngir lan boy roy ci mom sababu moy lan di taskiyatil akhlaqi wa tahsibun nafs nga meuna selal force jiko waye nga meuna rafet nga meuna teyel sa bakkan ci tagar ko kon al khurwatu salih buñ ko gëne jégel kon joge na ci al masrul adam al khurwatu salih buñ ko waxe meuna am sifa bo xamene ni dañ koy teunk ñu bari ma ko bokk ndax amna lu baax te nekul ci te ñu ko yare duñu julit amna lu baax te ñu ko yare duñu julit ku ne kon buñu waxe al khurwatu salih moy lan moy fon man bi nga xamne bo upp jeexit te tabax do ma adam moy fon man bi nga xamne mo upp jeexit tabax do ma adam batay moy fon man bi nga xamne ci lañu mëna jaaré ba mëna am ba mëna yéwénal suñu jikko té yéwénal suñu jikko bokk na ca wala bokk na ca fond mang yoyé nga xamné al khudwatu salihati ñepp ko bokk ba ca ñëk moy annamo sajul hayy sajul hayy moy exemplaire du té bo xamné ni manam da fay dund yor ay melokan yor ay yef yo xamné ni ma resto ko ca roy koko moy kan moy jëm ji nga xamne da fay jëmmal ay valeur al qiyam wal akhlaq al hamida koko moy andamo sul al hay ci lan ni muy jëmmale lolu da koy jëmmale ci fi sulukiha al waqi'i wal amali bu jëfé kenn du dar sa gemin bu waxé kenn du du moy lu koko moy ki nga xamne moy andamo sul al hay ñaarel moy al fitra al insaniya do mo adama yal da ko mo ñaale légi ci roy ak topando bu ko defé nak jëm ji nga xamné amna jikko yu mel nonu ci ba ko rafet bu ko dé jëfé wala mu diko waxé doomu adama ci nature bi nga xamné mom la ko yalla bindé ci bëgg roy ak topando légi day daali mëna tambali di xol jima roy jëm jojé nga xamné yorna melokan doy ndax dañu gis né jëf mo ëpp influence mo ëpp taasir ci ay wax wax ji mën na rafet lool mën na neex lool mën na tege ci aw yool waye nak jëf da ko ëpp influence da do adama ni leen waxe legi na yalla da ko bind ci roy ak topando ak nuroole kon ba ci doxine ba ci waxine do lepp da ngay gis ne do adama yi dañ koy roy ci seen yeen mo roobe do adama bu de lu gën lu baax li lay xamru naka noné batay safa kon khutwatu salih moy lan jumtu kay la bo xamna ni bu am solo la bu meuna dugg ci doomu adama man ca jëmbat ay jikko man ca jëmbat ay ngeenel lolo tax khutwatu salih bobé da fay am solo lol am ay jeexi yu mag yo xamna ni manes ko xol ci al islah al akhlaqi moy ni ñuy defere suñu jikko bu mu mengo ni ko yalla bëgg bu mu mengo ni ko yalla bëgg ci ñan ci jëm jëm di nga xamne kenn la ci société jëm jojé limu momu mu nek lek li ñu wax société lolu roy kay ba da cey am solo lolu kon lolu moy bi sifa am ci ni ñu mëna teunké al khutbatu salih mo tax mané len légui amna lu baax lo xamné ni ñako yare ñi ay julit waye nak bu ñu ñëwé ci ñun li ñu gëna jégué moy al khutbatu salih fil islam wa ahamiyatu leg royu kay bu baax ci l'islam ak am solo bu mu am solo kon buñu waxe l'islam da xam nañu le
1: benn njiit la am mislas ñépp ci gannaaw lañu topp mooy ki yàlla nome ki yàlla tàmm ki yàlla jaarale fa mu war a jaar ba mu nopp ci kooku mooy sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk xam ne suñu borom daf koo yar ci ay jikko yoo xam ne nii jikko yu rafet suñu borom yar ko ci ay jikko ak melokaan yoo xamee ni ni yu màgg a màgg fu mu ko jaare waxoon nañ léegi waxoon nañ léegi ne xaasa lillahi an yafala afaal al bashar laysa ka mislihi shay un waaye fu mu ko jaarale suñu borom dafa am ndaw ndaw loole mooy jibril alayhi salaam jibril alayhi salaam moo mi nga xam ne moom la yàlla production ngir mu yaral ko jaamam bii jibril moo ñëw def loole nga xam ne moom la ko yàlla sant ca sallallahu alayhi wa sallam fu mu tàmbalee bari na waaye mën nañ caa wax rek événement yi nga xam ne bokk na ci yi si gën a fees mooy lan bi mu nekkee tout tànk yàlla yebal na jibril mu ñëw defal ko opération bi nga xam ne moo njëkk ci àddina mooy li amaliyatu chaqi sadr li ixraaji waswasati cheytaani min xalbihi wa jasadi kon foofu la jibril tàmbaleeg moom ndax loola suñ borom moo nu dan jàngal ne mu soril waswas yi xam naa léegi loola kon mu mel ne mbinde mu nekk am na ko mbinde mu nekk am na léegi lumbu seytaane boobee muy cirub seytaane waaye yàlla namm gi mu namm ci yàlla sallallahu alayhi wa sallam dara du dàq ci moom te mooy ki war a joxe royukaay bi nga xam ne moom la yàlla taamu moo tax yàlla dafa teel a yebal ndawam loolii muy jibril ngir mu ñëw dindi ci moom loolii nga xam ne maanaam bu nekkee ci doomu aadama seytaane mën naa am ci moom buntu bu andul ca maanaam bu ca njibudul yàlla tàddi kon jibril loolu la njëkk a def ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne dem nañu ba

bamu wessu état bobu bari na lol way dañu wax rek ni ci gëna ki bu ko défé jibril momé lam doon jangal yonent bi moko jangal julli ci sabar ñent raka timis ñett suba ñaar naka lol légui tisbar ak takusan ak ge ñent ndax yalla daf né julli leer rek waye jibril mo ñew xamal ko ni ngui koy défé xamal ko né li la xamal ko né li kon jibril moy ki mengo won yar yonent bi ngir né su yare yonent bi ba nga xamné yonent bi mat na lamu doon yonent bi ci bopam da fay daal jogal sallallahu alaihi wasallam légui na wara tracer al manhaj as-sawi ak sirat al mustaqim bi nga xamné ci lañu mëna sukkandiko li bina al mujtama' as-salim té ngir am mujtama' salim amna ay ponk yu bare bare bare yo xamné ni da tay jaa ponk yoy lañ bari la waye am na fu ci yalla jaarale yonent bi ba ca ñëk moy adamu i'tizaz bin nafs والتفاخر والملحمة الشخصية سونو بروم دا واخا يونتي بي خمال كو ليغي نيكو دوما ادمه ورتا گيس بوبام دوما ادمه ورتا داما بامي واخ كو ميلنون صاح تا چاتي گول لي انا وابي ابن ادم لا صاح غير لي لولا مانا واخ تو اك واخجا موكا لا دون موتاخ واخ وون كو نونو صلى الله عليه وسلم سونو بروم دي تيرا يونتي بي لي و الملحمة الشخصية malhama shakhsiya li fay waral moy kenn ku nek xamna ba def ni mu metté won 313 contre 990 wala mo ni legui ndambar goge nga xamne def nañ ko ba yalla defal len ci ndam bu fekkone ne doomu adam rek comme doomu adam ak yam ca fofu malhama man la fa djuto ndax man lañu bakku ne kat rayna suñu non ndax rayna ci lu tollo ni ko xamne djuroom ñaar fukki nit yo xamne ni manam ci kanga na xoresse fofu malhama ko xamone arab yi xamal sen jikko xamal sen natir fofu legi manam bu fi shuarao ni shuara ay nekkon rek malhama dana way sun borom nak fofu la xamale yonenti bi neko o ma ramayta islamayta walakin allah rama wa liyubriya al mu'minina min bala'in hasanan inna allaha samiun alimun suratul anfal ayat 6 lola nit ban اسناد الامر الى الله سبحانه وتعالى خامل لپ يال كون ندم لو ليغا خامل مانام باكو خاجون لاجا ونهو خاجون لاجا لينم خاجون لاجا سونو بورام دا دا ليميتي ميرمي ننا يال رك لول بوك ناتي مانام انديكاسيون يو انديكاسيون لاص با تا توباتي موي يامالي يامالي ديغنتي دوو ادمي سي لي نيب بوك يامالي ديغنتي دوو ادمي سي لي نيب بوك اك جيفلانتي go xamne ni kenn ku nek la yel la ko do ko jëf loolu ñu koy fekk ci suratul abasa nim be wa abasa wa tawalli an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'annahu yazakki aw yadhkuru wa tanfa'u dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasaddi wa ma 'alayka an la yazakki wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yas'a fa anta 'anhu talahha kala ila tazkira kon nek kilifa des koy fat kala ila tazkira fofu gis ne la yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dama do def jangel ko xam ngeen ko djublu ci won len li adina waye mom dafa amone strategie jappone legi lolo baxna ngir ne kanga ne furaysi bu len convaincre legi dana man convaincre wat bi leni do ma adama yi nga xamne dañuy sukkandiku legi ci kanga yoy strategie bobu mu nek bu am solo wa yalla mi nga xamne alimul khayr la ya'sudu anhu misqal saratin mu nek deedet du no namu kay moy abdullah ni silmahabi new dole bi mu ko mu may sene manam wax ko li nga wara wax ñep la halu wa yazkur aw yashir fofu gis nga ne manam ñu ko fi wonale manam ñep di ñep bokk mo nang ci yamale ñep li ñep ko nang ci yamale ñep la ndax lolu moy tax ñu mëna am lay société bo xamné ñu société bu am sax benen ba ca topal muy asab muñ ba nopi nak baña dugg ci lo xamné sun borom boko mo kene ko nek xamné ko xat dañu metteu kera ba nga xamné na sañu nañu lan ci bi aw xeer dal ci gemin ge ba tok dam mu ñent bañu bi dara di nacc ci wal kera yonent bi neena kayfa yuflihu aw laysa kayfa yuflihu khawun defna ci seen yonent bi lu mel ni koku ak adamu ye feñ na fa yeb na bokkom ngir metti go xamne ma met
waye gis nga sun borom ci djubanti ga waye gis nga sun borom ci nam koy delo wat laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'azibuhum fa innahum salihun ndax moy kan moy alimul khayr bo xamne ni amna ño xamé ni bokkon nañ ci bolo momé gëna guddul nañ bi guddul islam liggéey bu re ci islam kon fofu yonenté bu ñaanon rek kon suñu borom dama leen anak ndax le kayfa yuflihu khawm lolo fofu aduna ci bop lu waxal ñu yalla fekk ko ci waye suñu borom dafa dalal te muñ ndax suñu borom mi xam lepp xam na le amna ay jëm yo xamne ñi ci bir mbolo mi ci ëllëk do rek amale jël islam gis nga yalla ko yonenté famuy jaar ak mom ndax ki moy ki nga xamne mom la yalla di wara def exemplaire ngir mo roo mu gindi ñet ba ca topat muy al abdu wa adamul jawl lil kharabati wa ghayrihi manam manu ci lepp manu ci digeunte yep lolu ay bu koy tek tane gis to ruma ayda ndax mutassa ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawamin lillahi shuhada bil qist wa la yajrimannakum shana'an qawmin alla alla ta'dilu i'dilu وأقرب لتقوى وتقوى الله إلا خبر ما تعلم كم قسنا إنه آية لي أجل إن آية لي وخمنا نيو كي فكتي آخر أبو كريم لمي تكتلي مني تكتلي بناء مجتمع مسلم بناء مجتمع مسلم غير ما نتبع سوسيتي بو خاني سوسيتي جامو مولاي دو نيب خات سوسيتي جامو بوبي موي لي يالا ووتو ما يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أي تبادل المنافع والمصالح لكن لولو بو أمي لولو ما ييلك لتعارفوا لا غير مديرني أستاذ البلاغة خمنا له للتعليم لتعارفوا غير غير خمنت وتبادل المعارف المنافع والمصالح لكن لولو بو أمي بسو يالا جبلو بين الهدف أجل الهدف الوحيد تموي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سوره الساريات 56 تاللي لولو بو امي بن لنو في اندي بانو في موي جامو يالا جامو يالا غوغي نك دافا دنجكاي دافاي سيليكسيون بونو سيليكسيونير نك دافاي اما بنن سيليكتيف بو خاوني سونو بوروم مو ني ني نوي نوجا موي ان اكرمكم عند الله اتقاكم كون غيس نانيو في يالا جارال yonante bi sallallahu alayhi wasallam ci jangale kat bobu nga xamne jibril la ten koy joxe wa diko waxe legi aminul wahy aminul wahyillah do lepp limi tekkale ay yi da fay tekkale ni yonante bi waxon ne kullu mawludin yuladu ala al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw nasranihi أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعا البخاري ترس كتر من سيك مسلم بل سي سيك كن لولي بي تكلم وي دوم أعلم تنتيرا فطرة الله التي فطر الناس فطر الله ولا بنا مكوة تيال خارك سوى تروح دوم أعلم دفع مل ملوكان وخمنا من مل نفرين بيبتي بنوك bu la nexé def ci muru bu la nexé def ci benen bu la nexé def ci la la so lolo tax yaratu bi ne doogu adama bu juddo da fay melne manam bahima manam li yalla gëna yéene moy manam bahima yi duñu jur lu lat lu gëna yéene auto mu ne hal tara fi hajata kon fi yaratu bi da fay jëm li ñu doon wax legi ci hadith bo legui da takmilatu tarbiyatu rabbaniyya bi nga xamé né yalla jarna ko yonenté fofu ci jibril alayhi salam sunu borom dafa jox yonenté bi mandarga yo xamné daf koy firndel ci at-takamulur ruhi wa at-takamulul khuluqi nonu mako waxal bopam wa innaka la ala khuluqin asim wa innaka la ala khuluqin asim bi lolu amé kon sunu borom neena ko xol na sa doxalin xol na sa melokan waye gis na ne yaangi ala auto ci legi manam ay qualité yo xamni ni legi ni ci yow motax wa innaka la sunu kassanon waye dañu bëgg tawdi rek wa innaka la waqfa
ala khud khalasi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam momin xamna li yalla def ci mo mu nangul ko ko wéré lota amna hadith bop an abdullah ibn mas'ud yaronte bi ne inna allaha adabani fa ahsana ta'dibi suma amarni bi makarim al akhlaq fa khala khusil afwa wa amur bil urf dango fek ci as-sahawi ci al adibatul mardiya 247 bar 1 dango fek ci as-samani ci adabul illa safa 5 ñam ñaar no bokku ñu ko waxe tous rek lañu wuté ci ay baat kon ñu ñew ci al ismur rabbani bil khutwa bi hasi shakhsiyya kon yalla noppina ak ki nga xamne mom la bolé won ak secrétaire particulier mu yar ko bani yalla bëggoon mu mel ko yalla joxe certificat de authentique pour wone ne ki kat moy ki muy li ñu waxon legi wa innaka la ala khuluqin hasan al ismu rabbani bil khutwa lolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon kenn du nakkal al khutwa huwa al khutwatu al akhir ba'da takharrujihi min al madrasati al rabbaniyya gana bi yalla noppé ci mo sunu borom mo ñu ko digal ne la hakana lakum fi rasulillahi iswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wal yawmal akhir wa dhakarna kaseeran al ahsar 20 kon dem ji nga xamne moy jëm ju mag ji te yalla digal lu nu war ko roy wara top ci mom isu wu des jeneul khiraat yi usu way bu re ci war ci isu mom ni nak nga xamne yalla mo lu mu isu way nu baye xel ci ne yalla bin ni roy lo yonent bi def ca bolé war yeneen mandar geneena liman kana yarju allah ben wal yawm al akhir way ba ca topar nga xamne mo koy matali wa sakarallahu kaseera kon gis nañ ne kon lolu moy khutba mom mi la yalla di mu roylo nekkon na di appliquer di gindi ci nit ñi di len tek ci aw yoon ngir taf'il al manhaj al misali ngir li taf'il al manhaj al misali ta moy taxawal benn société bo xamne da fay complète liñ ci wara soxla lepp da ci am mom mi yalla di mu roylo def na lolé lu tollu ñaar fukki at ak ñet muy exercer li ñu ko yalla diglé di wayu ballikh risalat rabbi kenn ko sun borom waxawon ne ko ya rasul ballikh ma ansala ilayk way gis nga wa in lam taf'al nangam la gis ne yalla ko yoonu dem danaka dañu mëna wax ne du ko may da ndax moy manam exemplaire bi nga xamne kon fu ko wara wax rek da koy wax ngir mu noppé mu wara jot yonent bi ñu yalla doon roy loona nit la fa am tumi yam ndax kéro ba nga xamé né yalla yebal na jibril né ko né man laajal ma sama waji né ko légui mafatihud dunya wal khuld fiha wal janna dum di tam kéro bu mu jibril ñe wax ko lolu yonent bi ci hikma ba xam na né adina niko yalla bind yag yag da fay jeex bu fi amone nangami milliard ak yag yag da fay jeex hikma bobé tax na ko بل الرفيق الأعلى في الجنة بل الرفيق الأعلى في الجنة بيغا خامي لا نك لي خام نا نكون ديما مو تي ديس تي لا نك لي رد يون ييغا خام ن تي لا خير مي ورا جار ورموت تي لا خير ورا ري كيم ييغا خام ن نون لا مو يالا جيغال مون ني روي تي مو تي مو ميغي واجي ديم دا تان لا الرفيق الأعلى في الجنة تي كاين لا gana ci nga xamé né point l'islam yépp madna ci niñ ko jàngé ci sourate al-maida ayat 4 al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam deen kon day dem munta jàng kon li fi dess moy wala mu yabqa ila tatbiq al-awa qawa'id wa tahfil al-usus 'ala al-manhaj alladhi bayyanahu wa masa'a li rasul li dess kon moy appliquer jëfé ndigal yoy yi ak konki l'islam nga xamne mat na seuk fi la nekkon mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di xala xam nga ne
wala xam nañu ne daana tok ci ne son Aïssa di xalaat julit ñi di xalaat julit ñi ak bu fi joge fuñ wara jëm ndax yalla ubbil na ko doole mbox yépp xam na ba kéro manam adina di tukki la fay xel bi mu nekkee ci xalaat yooyu suñ borom yebalaal na Jibril ci hadith boo xam ne nii Abu Dawud moko génn ci sunanam di wax ne inna allaha yab'athu li hadhihi umma ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dina bi nga xamee ne léegi Jibril ñëw na ba wax ko loolu yonent bi béggee ni na woon na béggee ni woon na ngir ne am na lu yàlla dalala xelam ngir diine ji moom mooy diine ji fi sax ba ilaa yowmi din kenn ko yàlla digal moomit ci responsabilité bi nga xam ne yàlla dénk na ko moomit mu war koo gàllu ak xeet bi te la waxe woon waxam bu rëy jëw bi ne aleykum bi sunnati wa sunnati alxulafai rrachidin alhaadin abdu alayha bi nawajis mu wax ne maa ngi leen di dénk ci li ma nekk ci li ma daa doxe ci sama melokaan woowee ngeen ma xame woon ngeen ma daan gise su ngeen ma gisatul ñeel fi bàyyi mooy alxulafai rrachidin daal di nag ne addu alayha bi nawajis na ngeen ko jël maanaam làq ko ca seen dégge yu mujjiya te bañ di ngaan lu bari ndax bu ngeen yàggee ngaan yi na wat mooy addu alayha bi nawajis ñu gis ci riwaaya boo xam ne imam ahmad moo ko nettali mu ne xaddasana baasum xaddasana xamad ibn salma xaddasana saïd doon ko tape mu ne xaala samitu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu alxilaafatu salaasuna aaman suma yakunu baada salika almulku yonent bi nee na ci riwaaya boobu imam ahmad noo ko nettali maanaam nee na xilaafa xam nga moo li dénkoon ne wa sunnati alxulafai rrachidin fii dafa tahdid ne alxilaafatu salaasuna aaman suma yakunu baada salika almulku bu ba nguur moo ci topp gannaaw bu xilaafa gi jeexe loolu moo tax borom xam-xam yi nee nañ bu ñu xoolee diirub xulafau al arbaa bidaayatan min sayidina abi bakir sadiq wa nihaayati sayidina ali karamallahu wajhahu wa sittati ashur yi nga xam ne sayidina alxasan ibnu ali toog na ko bu ñu ko calculee nett dafay yem ci fanweeri at yi ñu waxoon na yonent bi ci lay maanaam mooy xilaafa gi kon xulafaul arbaa ak ayaamul xasan juróom benn weer la ak fan loolu mooy tolloo fi xilaafa ya kon lu tee topp yonent bi xam nañu ko benn almulk yonent bi it ñettali waan na beneen xadis boo xam ne nii bazar mu wax ne jële nañ ci sikkiin mu jóge ci yahya mu jële ci yahya ibnu hamsa makhoul noonu ko toppee ba ci abu ubayda al jarrah sahaabi bu mag nee na dégg naa ci yonente bi salaa sallam mu ne inna awwala diinikum nubuwa yër ma ne nubuwa wa rahma waaye suma yakunu xilaafa ba tey mi ngi te ak it wa rahma xulafau rrachidin ci loolu lañu nekko xilaafa wa rahma waaye la ca toppaat muy suma yakunu mulkan wa jarriyata kon ba tey hadis bii ak bële dañuy mottiwante maanaam ci waxti bi yàlla dugalee ñoom ñooñee ñu jàll xam nañu ne l'islam bégoon na fi mbégte moo xam ne bu am solo la waaye dafa yàgg fa mu bége woon mooy ci xilaafa léegi Omar ibn Abdul Aziz mi nga xam ne ñu bari nee nañu am na ñu koy boole sax ci xulafaul arbaa di wax xulafaul xamsa diblu wuñ ci loolu waaye doxaliin war doon doxale moom na xulafaul arbaa yi daan doxal waaye mu yenn kurtaabi di wax ne al xulafaul xamsa loolu ndax farx ak distance dox na seen diggante lu baree baree bare waaye nag bu ñu xoolee ci maana ak ci siira Omar ibn Abdul Aziz nam doon doxale mooy na maamam ja daan doxale muy Seydina Omar moom nan na maamam ja Seydina Abou Bakar Seydina Ousman ba ci Seydina Aliou karamallahu wajhu te ñëpp ay maam nañ ay maamat maanaam ay moom sëtaat la ci noonu doaye nag doxal na doxaliin woo xam ne nii mboolem borom xam-xam yi ak ñi maandu maanaam munul caa sikk dara lu dul moo tax ñu di ko yéegale ci maanaam ñooñeem
bu loolu yi dañuy tekkal mooy kumuranke kumuranke googu nag day dem a dem a dem ba fi mu toll nii tey dañuy dem ba gën li normal ñu jàpp ne léegi exception la. Maanaam ci misaal bu fekkante ne genn kilifa dafee ne am na ci ay jamono kilifa bu demoon waaye bi mu demee dafa mel ne addina daa tukki diw ca moo ne diw moo ngi ne la mu nekkoon dafa war kepp kon foofu dafa mel ne dañoo dem ba jàpp ne léegi maanaam li normal exception la doon ngir na soppe ko jamono mooy mooy bindoonoon. Kon xam nañu ne ay jafe-jafe yu bare bari am na ci diggante xilaafa yooyu yi nag ndax bu ñu xoolee radiallahu taala anhum ñoom ñëpp ci xolofaawu rastoon yi ñu yonente bi doon royloo kenn rek lañ ci boobu ca mooy Seydina Aboubacar yi sees ñëpp dañoo cuur seen deret ci yoonu yàlla mooy ay shuhada ale Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali karamallahu wajhuh mel num Seydina Aboubacar kese mooy ki nga xam ne kon moom lañ ci rañ. Kon loolu la muy tegte la mooy jamono boobee téewul li ya daan xew daana xew ndax ya xew moo xew ba yàlla dogal mbir mu mel noonu am ci kilifa yu mag yooyu nga xam ne maanaam seen lépp l'islam la ko def. Loolu it moo dox ndax ñoom ba ñu jàllee lu ñu yonent bi wax ne al mulku wa jabariya kon duwal yi fi jaaraat yëpp nga tàmbalee ko ci ak duwal al umawiya jaaraaleel ko ci al abasiya al awal wa sani dem ci al ayobiya fatimiya andalusiya noonu nga koy toppe ba maanaam ba ci duwal yëpp bu ci nekk rek ay fitna ak itraba daf ci am. Waaye ñu gis ne sahabatu rasul ak tabi'oon yi ak ñi leen topp ñoom day tegoon nañ seen tànk fa nga xam ne fa la yonente bi digle woon fa la alxuraan digle woon seeni jëf ak seeni yëngatu yépp dañ koo tegoon ci alxiyamul islamiya ak nabiina mosuñoo sox dara ngir seen jëmmi bopp lañ daan def kay mooy leeral diine lislam ak sax ak jub ci daw it taalim wal irsadat al nabawi al sharif al mustamadda min al kitaabi wa sunna wal itba wal xiyaas sahi ñoom sahaaba yi ci loolu lañu nekk nete ba am ay kuréel yoo xam ne dafa judd li ñuy wax al firaqul islamiya ci biir firaqul islami yooyu am na benn firqa bu ca judd ñi du ko wooyee ak tasawuf wala al mutasawifuuna wala ak tasawuf al islami turux yi soog a ñëw ci ay kilifa yu mel neki al imaamu junaydi mi nga xam ne mooy kii teg xawaaidu ak tasawuf moom imaamu junaydi bi radiallahu taala anhu yeneen suñu wax ñëw si abdul xaalid al jilaani a tariqatu al qadiriya a cheikh abdul xasan al saasili a cheikh ahmadu tijaani ak cheikh ahmadu ba ak yeneen tariqa yu bare yoo xam ne nii ko doon limbil fi jëm yaakaar naa oustaz ahmad sam xam na ne keer rek la fa nekk 73 tariqa la wax 73 tariqa juróom ñaar fu ko am ñett ci ay tariqa te mën naa am yokkul sax ndax ñun dañ fay nekk loolu toll ku ci benn dëkk laa wara ci benn dëkk benn isit kon boo demee ci yeneen réew yi d' accord ñoom ñëpp kon kenn ñëwu ci sos sa yi si bopp waaye da ngaa ñëw rek di yeexalaat Cheikh Modou Bamba leeral na ko moom dafa leer dafa tahdid ne diinu si waa islam yi laa yuhmadu inda illahi wa bihi nujaddid léegi tajdid nag mooy lan tajdid mooy tasyinul haykal maa muraaati ibqaai usuf ala ma kaanat amla ni nga xam ne noonu la bâtiment bi taxawoon léegi maanaam dem nañu ba max dem na wala ba bëllën wala dem na ba peinture bi léegi maanaam xaw a màggat wala lii nga ñëw na xoos loola defaat ci beneen peinture loolu mooy tëj ala kulli xaal rek gon muraaati ibqaai usuf ala ma kaanat amla doote yomb doote wàññi waaye da ngay yees laa fi loolu mooy tëj ñoom ñëpp ci la ñu nekk ñun ba ñëpp maasa nañu xam ne mutasawifuun alxaqiqiyuuna ñoom laa ci tublu mooy ñi nga xam ne ñoo doon roy jukkee Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam te ñooñu la ñu woyee arrabbaniyuuna ñooñu ñoo taawu woon drapeau l'islam tasaare ko ci gox yi bil xikmati wal mawaasati al xasana ñoom it ñoom almutasawifuun alxaqiqiyuuna ñooy ñi nga xam ne ñoo doon mu sirra wa baatinul xilaafati rachid ñoom ñii ne tax na ba
gannaaw ci khilafatur rashid wala ar-rashid mum ci balal wala gannaaw ci khutwatu umma la amone ay katcho ablay ibn sabu amone yenen ak yenen amone ci bir khilafatur rashid ba ñu ray ci ñom ñet lolay du ñak kep ko xamni do ñu ko seen mo lolay da na wayat ci yow lolou mu taxam ba ku melne ki ni nga xamne ñoo ci sawu fo na suñu yi kenn ku nekk am nga ay rura ñu nekk ci bi ay rura ñu do ko ñu ko dewa manam ay ansar secret muy dantana serigne touba rek buñ ci wax buñ la waxé lu jaaré buñ fa nekké manam juroom fukki nit ñoo xamne ay ansar secret lu ñu ngi won ci bir kërëm ñi ñoo dakk roox ñi ñoo dakk balé ñi ñoo dakk duné té ñanga won ci bir kërëm té ñepp 50 personnes yo ñepp ay ansar secret waye serigne touba dafa am melokanu robina robina bo xamne ni tejul lu ngay xel sa so ko rolé rek nga bëgg toy nga ñak bëgg toy loolu mo taxam ñoo ñi nga xamne xayna dañoo lekkolo won ak nasara bi ngir aduna daan reddi ci seen bi dañoo mu ci sax seen bi defar leen ko mu ci ñu nekk ay kilifa waye rek xolal genn kër manam 50 espèces nekk fa kon loolu lu doy wax lool limi tekkale moy am solo bo xamne li serigne bi yoro am na ko solo ak taxawal bu mu taxawal diine ta kam ko sekkal moy leg representant iblis ta mo la sa lool li tekk kon mas'uliyatul khiyadati diini al jadid kon kilifa yoyé ashabu turuq wala mu'assisu turuq xam nañu ne bay nañu seen wa wacc nañu bay yar nañu ay nit nit ñoñe ñi ngi continuer di doxal na ci waye ñu bess na lan moy sama kon war na ci al khiyadatu ddin al jadida lima ci djublu moy warasatu ulaika sadaqira war na ñoo jang ci dem ci xamna nit mom moy nit rek nitu 2e siècle ak 3e siècle ak 20e siècle nit moy nit rek diko yémo yalla ndax dañ koy donante kon ñoo ñi nga xamne ñoo yëna responsabilité bi légui ni war nañu di bayyi xel ci yu bare bare bare bare bare di andaki borom xam xam te wuru leen te leen di deg di andak ay borom xam xam te wuru leen te leen di deg waxu ñu nak ñu andak ñoom rek borom xam xam yi wara mel dañ wara mel di leen wax deug gis nga yalla ko meelam jëm kala ilaha tazkira kilifa mom des kay fatte bu defé bax na bu defu yow ci am wacce kala ilaha tazkira ndax li tax ñuy wax li kenn ku nekk xam na ñaxasu bi bari na legi ruura bi bari na sun borom mo ñu ko ñëk ci ñaara ndax am dé mo wax né wa minan nas man yu'jibu ka khawluhu fi hayati dunya wa yushhidu llahu ala ma fi qalbihi wa huwa adul hisab am na ñeñ né man na ñeñ wax bo serigne bi lo wax na ñu né est-ce que comme ñu mi am rek ci gën gaay bo théâtre lañu gëna man ci la tax waye waysa tawalla sa'at al-ard li yufsid fiha bu genné fu muy jaar ah seen bi né ben nopp seen bi né ko jaar na ci mom na ko tangam wala do ko wax mu jaar du ñu ñam ci lolu way yuhu dikal harsa wan nasl ta lolu moy lan du ñu ñam ci lolu waye biñ la gëm loone seen bi ben nopp la du ñu ñam ci lolu waye dañuy wolbeuti ko wax fexé ba arsir seen bi am ci mom audio am ci mom preuve bu ko defé légui jël lolé comme jakk ko potas wala di dugo véhicule lool moy wax ni ko xarsa di dou ci mbay mi ndax mom mbay ce so la wayé lañuy véhicule ci ay message diko tassalé ci gën na ci rawat légui fo koy li gëna dans wan nasla nasla mom kenn ci sakko ci né ci da raso yi di dudd mom la yalla xam do deugër bop ñak kersa lu leen lay wax lu leen lay def falé ci kenn wala la yuhibul fasada ci yaq fawlé tamul ci la ci gëna yéne moy ko ci yino li nga xamné ñew na ci seen bi boof bi manam nat addu yam ci bari jox ko seen bi wax ko lan wara wax bu genné day sax wax ja way sa qila lahu ittaqillah akhasatu al'izza seen tuba rek ka fi ne lima am seen tuba mako jox
djumuma keur kenn yalla wadi mo kenn ñuma Seydou Touba Seydou Touba téralé ñepp lama téralé bo

legi ay tapale kat yo xamne ñoo jappale ci li tax ma leen di wax li moy ba lu yataali be xewé ba sun jamooy te di ci la catastrophe bi tam kam na suma neem lu yataali be dina leen jax way am do am na lu yataali be moy da ngay gis ko xamne day wax ak ñaari ponkal wala ñenti ponkal ni leen kat dama bëgg dem barap sangam waye dama am mu fu bëgg dem bu ko defé kenn ku rek dal na mossal ci astour bu ko defé bu dé day bu baax da ngay daal gis rek ben ponkal yir xajal sen bi bu ko defé ñu xam bu ko defé légui loola manam lu yéne dina leen wax du ay leeb lu yétaali nga xam kon fofu yaangi gis né kon jappé lañu kon tasawuf wala sufiya mu nek marxisme mo xala ni neex day dafa neex nak ndax ci manati ñi ci ñakoy taxantu dafa neex ci ñakoy taxantu ndax bo wone dugg bass ñaari ponkal yi wala ñet ponkal yi xala la ñu ñew image bi jël lañu na ki moy kat ñu ki moy seen diw yaangi commencé am ki bu ko defé ñom yo lay campagne motax lu mat di baye xel la ñom kilifa yi diine yi nga xamne ñoo la ci bir mi ndax kat ñu bayyi xel ci seen maam yi ci ñeleen fi jitu won ñoña day la leen musalo kon moy taqwallah ak mulasawati awamirillah motax ñu ñom ba may ban fe bayyi ci xel legi nak manam ahsabu shayatin wa ahsabu shaytan bari nañu bari go xamni te ñom ñep bo leen xole lañuy ruru ci kër señ bu bokk rek seen objectif moy lan medina ji ma bu kenn gëmati kenn nañ gëm ne ak serigne dal serigne ci dal yewul da ngay jaar ci ñom jageneen ñu jox la da ngay jaar ci ñom wax leen ki ba ca topati dañ fexé ba benn kilifa juum goge ñu jël ko exploiter ko ñepp ya ci ñepp duñ ma sa yam c'est que rusul faddalna ba'd wala ba'd ba ca topan muy andi jiixi jaaxa ci ñi nga xamne ñoy talibé yi bu mu gëna ah serigne ci dal légui nangam serigne ci dal légui bi nangam ba ca topane na ak serigne dal kous gëna wara yam dem ca tolé waye serigne wurtu am yeen xalaat yi serigne wurtu am yeen biskis do lepp ci seeni manam agenda bu ñu bo xamne dañ ko tahtit daqiq diko véhiculé ci anam ñuy amna ci ño xamne japp nañu alal amna ci ñeen japp nañu alal rek motax alal joji dem na ba nga xamne jurna ay yu sofa sorta metti law ci tariikh nga xamne lima la waxon ci ne talibe yoy yi nga xamne da len bi duye ak nga xamne sen bakkar rek la dañuy dem di xeyntu jëm yu yi ndax fim tolli ni ñi ngi joxe critère ci ñenn ni ci na serigne deug moy borom dara ju reey gu na daame yor ab kasoro bu ñun kuk ñu tem ci wéré wëlbeutu gu and ak ñaari toggam wëlbeutu gu am kër gu ñu marbu wëlbeutu ko ak na nga am ki kon sax wax ko kon do wax waye manam dal na am étage bu yaatu go day ñu marbu bu ko defé légui loola da fay dem ba manam dañuy japp ne kon ko am sa moye mom bu seigne touba di won sa baay gaay yi ñu am ci yow soxla waye bu seigne touba yaangé mom fo ma la joggé rek bu ba légui manam yaway ñu wacc té loolu ñu ñepp bokku nañ ko xam ndax kenn ku nekk xam na na légui mom bo yoré wéccé rek ni alal joji manam buntu bo fëgg da nga mëna jaa nga xamné day metti go xamné ni da nga gis manam lele ñuy duggal ay jëm yo xamne ci neegi kilifa wala sax kilifa gëni wax ak ñoom ci wul ñoo la wax ak ñoom ca dara waral ko duggal wéccé do kessa légui loolu nak bu yagge dafa am lu muy indi ca tay ji ci misal mudir ni tay ji ni ngeen ko xamé ci lewata ak bëggam lu baax ak nangam amna kër yoy bu fa demone bu waale bu bëgge dugg dañ koy bu señ bi xaaral nga gis borom letti yo xamni kenn xamul fu mu letto tay goor gis ko xamni tubay ci gatt ci xana bay mo bi ci kesse gëna ba bi sa way ci ni gatt na ci jëlam bu ak jallat nga tek ci koka la ñu yobbu ba ci nekk señ koka la ñu yobbu dem di ko sédel señ bi la nga ma dara

walé yaq yaq yoy nak bu amé légui ñi nga xamné ño bëgg yaq fofu la ñu sukkandiko ci né gis ngeen gaay dé ni la ñu wax waye nañ defaraat togaati togaati togaati moy Serigne Touba lay ci ndiaré dafa ma saw laaj Serigne Massamba Mbacké rakam né ko Massamba mba du ngeen di wër di la Serigne Massamba né ko façon ñu ko def ñu xam nañ terme yi ñu defal Serigne Massamba né ko façon ñu ko def Serigne Touba né ko mo ko def né ko Massamba lepp lu leen waye jox ta yalla tax yonante bi tax sama jëm bi tax lek leen yalla da na fay yonante bi da na fay man da na fay waye lepp lu leen laaj ci seen tour yeena koy fay de nit ki jox leen ko ta yalla taxul yeena koy fay ndax yonante bi taxul sama jëm taxul ñak pexé ak bañ gatcha kessé tax té lool bari na waye li tax may netti netti bi moy li seen di wax waye ne ko ma sam rik rik rik rek de len dimbele fere yi ni ngeen len dimbele moy ñak ñak bi dafa fo do ci borom te ñak da fay top borom gis nga politique bi seigne touba taxawal man ba not kilifa bi waye sunu mamie ak seigne bakku musse ñoom ak seigne jaba seigne jay kangam yu mag yoyé moy def leena wam ma ton jëmele ci yalla kessa kessa di ko gis te loolu seigne bakku musse leral na ko ci leen leeral bu guddi bi leen ñun de biñuy ñew ci jëm ji dara xamanteni ñu won sax am seigne dam da ci soxé ko ci ñew seigne bakku musse mbokum seigne bi na andal no seigne daro seigne jay soxé ko ni ci jare Seigne Adama ngay soxé ko jamba bu lolou ngay lim waye kenn ku nek abone ben bëgg bi nga bëggol moy légui manam ñu fotal la sa xol ba mu sét wécc nga am istiqdar ila Allah biñ fi bokké dajé nak ñu gis né kat li ñi xéñtu ah mi xéñ ci jëm ci wa ma jama'ahum ila tarafu fi himali kessa kenn ko seen dakk so wax waye seigne touba yi def ci politique bu am solo muy seen ñak ya ak lool ak lamu daan ci fete ñoom lepp daf ko tego ci as-salatu waye bi inhiraf tambale am motax seigne touba wax na seigne massamba de len dimbulé jaam ndax ñak dafa fo legi biñu tambalé jël ñak taara bi diko tabax ay kër talibi fegg ci len ci tabax ko biñu jëlé ñakk talibé yi diko jënd ay passero talibé yi fekk ci leen ci passero ndax lolé ñoo joxe ñakk biñu jëlé ñakk talibé yi diko takk ay jongoma talibé yi fekk leen ci doon bobé ngir la lool mo ci ñakk kon inhirabi am nañu xamné manam bokku na ci usus yi moy li man alal ji dañ ko defatul fañ ko wara def mo taxit ñakk yoy rafay top kon lolu lu mata bayyi alal ji mom tasaro na lool ba jéggi sey ba nga xamna sax man limay ci yalla bu mu andi ab rivalité rivalité bi limay ci djublu moy so fekke ndene keur seigne nangam do dañu dem djeppale sen adde ñu film daal wax lim tasdira so so suwe bu la gëte keur seigne nangam jaxate wara djeppu ah seigne nangam do di ko man ci wa bu ko defé légui loola da fay andi ab rivalité bi walité bobé bu démé man na dem ba yalla ñu duggal ci lu ci bokku ñu duggal ci lénéne té bokk yi nañu bayyi xel ci Seigne Touba ñi nga xamné mo wone né ñak talib yi nañ koy def ci li gëreum wo yalla loolu moy tax ñu mëna la talib yi way lo ci gis nga bañ ko ma pé def fu gëreum lo ñu yalla talib yi dañu yalla ñepp affaire de top tarif gën ko rek dara ni ni bu yaxatu lo ko atal ma nga gis sax comme liko ci kebara genn kilometre waxe ku ñewol sax legi ma na xawa bo ma señ bi wañ dina ñak teggil bu gënne di ñu leen ak di ki ketal be do la ci ki nga am ko dafa nek miyar bo xal dafa mëne loolu da yalla xam do bu ko defé legi loolu man na jo nit ki bu konkiré ci ëppulante adiya ba duggal ci adiya di lo xamé lu ci bokk non tax ala non
ni wax kat di wax doxul jam waye ala nit ah doxul jam ci yalla ki ni fay doxul jam ci yalla ki kon lolu lañ koy moyte lu bax ta nañu bayyi xel ci ne Seigne Touba mi wax ci masamba di neena ko dafa bindum leter Seigne Mame Thiam rakam la ko bind lepp Ibrahim nak ma waxal ne bu kenn joxe adiya yore ko bu kenn joxe adiya yore ko Seigne Touba ba min mu leer bo defa ci ma jox bu kenn joxe adiya te yore ko daal wax na man hisab na sama bor ko noppi bëgguma nek sama bu hisab bu kenn ci am yaakar na la ah ma day deg guma genn kilifa bu tank ab tank jox la wala amulo bo xamne bu ci neppu wa do ko sess ko ko def wala ngay laaj bo xam ndax yara nga ay bor ci kër ga wala ndiafa ga fu def musu ko di gis ko mo nak ngeen ko gisee ngeen dimbu na ma ci waye ko la musu ko gis ko dañuy jël rek daal yi ñu wax rek daal yi ubi den ci dugal ci seen gis na kon alal joju manam lu mat di baye xel la lolu ci xiyada ki leena ngir ndax ñun dañu mëna dabe dañu mëna dabe sun maami wala bi ngeen mëna dabe wala mëna dabe ndax la baxal ba legi ni ni bax deviation yi patay to la rek ben baye xel ci ne ñi doon kon ci jël wona yonante bi doon kon ci jamono khilafa rash yi ñoy ñoy tok ba ngir li wona wax ci Seigne Touba juroom fukki espèce bu nekk ci kër kon kër khalifa bo fi gis ak kër khalifa bo fi gis lu mel na la furu ko te wa legi ni ki bëgg dabé nak suñu borom neena dabé man na am wala sina amanu wa tabaatuhum suriyatuhum bi iman al-haqna bi suriyat waye sabab il haq mooy lan al iman as sahih wal aqidah ar rasikha wa irad as sabiqh wa laysa bil warasati at taqlidi sabay rek ya fi maksa ci seuker bay nga do am de ndax dañ tay wut misal ci ñaarem amna ko xamne fa doon borom xam xam legi yalla dogal legi domam dari nekkon ci barap nek ci bokkom amna samina mudum la buñu dé na ba jamono soppeku légui yalla do won légui ñu woy ko mo ko nga xamna moy taw ko wax ci kërk bi mu ñëwé gannaaw woon yarumul ci dara xamul ay jang xamul ki ni nga xamne non la bayam té ko won téré yi ci kaab yi duma la akil daan ték non rek man ak tagat mu téggon ci téré bi mu ñëwé mom da ñu jël ay tankam gann ko ci tagat té mëna jël ndax mo ci kër baye lo jël kon lu mel non lo tax ni wala sa dir wala sa taqrib Seigne Touba yi ni mu daan doxale ndax lu mu reer rek dañ ko jexul waye lu mu reer muy sumbi Seigne Touba lim daan def bu fekkante ne kilifa da fay joge def nañ ko ci gile waré bare bare da daan wax ne ku ci gëna juk ci fe Seigne Touba daw wax ne diw taw dede ku gëna juk ci fe ku gëna juk ci fe li mo ne ko mi'yar Seigne Touba kon buñu bëggee mu ngi yaa non la ci wala nat loolu la liñ koy may moy dañu tagat ci ney gone ak ci ney njabo ci anam bo xamna ni anam da leen tagat ci ay jikko yu rafet tagat leen ci yu am su kon ñu ko topé waye ñu xamné alal dal ak daraja ak ki ak siw ak bari molo lay sabbi maayira wa usus wujibu damana istimrar harakatin lolu garantie samul ben musma bo xamni ñu wax ci kaw suuf gëna ci arawate al harakatu al islamiyya allati fiha ma fiha min mas'uliyatin dinitin amama allah wa rasuluhu ummati sallallahu alaihi wasallam kon wara ñu bayyi wat xel bu baax Seigne Touba neena dañu jël tak talibi yi diko def fa yalla gëreem lo ndax yonenti ndax talibi mëna top lo rek mo ngi fekk na ñu jël ñak talibi diko def ci yoonu yalla wi bu ko defé talibi di top yalla wayé sa suñu jëlé ñak talibi diko def ci suñu bakkan talibi yi top seen bakkan ni rek moy seen test kon ki ñu wara def kilifa wala ki ñu wara tan ko war nañ ko xam lo tax kon ci lañu dugg ci min sifatu fu melokal ni nga xamne njit war na ko mel bokk na ca da fay doon ko xamne da fay am influence bu waxe ni deglu ko diko baye xel waye muy ay jikko mit depp ay wax
lool bokk na ci mandarga yi ci bu doon koo xam ne ku xam la muy wax la wala ku mën a layal la muy wax la ba noppi ay waxam ak jëfoo ak jëfoo dëpp. Bokk na ci melokaanu njiit mooy lan as-sabru was-sabrat mooy muñ ak sax muñ ak sax bu waajaxatul ma waax fi saaba bu quwwatin wa isbaat. Yaakaar naa ci Serigne Moustapha mooy Serigne Boukhari laa ko dégg woon wax ne dégg na ci Serigne Abdoulkhadir mu ne bi fi Serigne Fallou nekkee xalifa dafa am benn bis Serigne Abdoulkhadir ñëw ca moom waaye Serigne Fallou ñu mu toogee nit ñu sonal ko lool parax parax di rek ñu ni muy amee ci kër kilifa yi nee na Serigne Abdoulkhadir nee na ma toog yërëm Serigne Fallou lool daal maanaam di ñax-ñaxe rek yërëm ko lool bi nga xamee ne nag maanaam moo leen wàññeeku ma ñëw daal di ñeewal Serigne Fallou daal ci ko wax maanaam daal melokaan bi mel na ko Serigne Fallou ne ko waaye dara lii doom la ñu fi bàyyi maanaam raxas tilimi jaam yi ak muñ seeni bang-bang rek raxas tilimi jaam yi ak muñ seeni bang-bang moo ñu fi ba toll muy as-sabru wa sabrat te gis na Serigne Abdoulkhadir fa mu toll kon bu demee ba yéenam Serigne Fallou ci melokaan boo xam ne doomu aadama yi ñëw nañ di gàngaar la ci kawam kon waaye gis nga la Serigne Fallou tontu raxas tilimi jaam yi ak léegi maanaam buñ seeni bang-bang muñ seeni bang-bang kon loolu bokk na ci mandargay njiit njiiti dafa war a doon koo xam ne dafay sellal ngir jëmm yàlla talabul ajri mi na laay wax ne fi kulli amal xeer loolu mën nañ cee joxe misaal ci li ñu waxoon léegi na Serigne Abdoulaye Deye bi mu fi nekkee bu masaam santaane ak liggéey dina kaa leen jox ma dem Serigne Abdoulaye daan wax ne maanaam mën naa cee joxe misaal maktaba bi daa wax ne jox naa ci sama ñaar téeméeri million te boobu daa jaay ay nagam jaay ay machine am jaay cumpukaayu mbayam yëpp dajale ko tàmbale ko maktaba lu mu ko teg loo waay jox ma defa ma ci lu ma waay jox ma defa xam nga néew na andi de néew na andi de ndax ñoom lu ma waay jox ma defa ma ci kooku maanaam exemplaire ci lay doon léegi asalul xutwa assaali ala al fardi wal bisab léegi nag bu ñu amee royukaay bu baax bu mel nekk Serigne Fall bi ne foo tilimi jaam yi ak ñu seen i bang bang Serigne Abdoulaye mi naan def naa ci la ma ci am léegi ku dul waay jox ma def ko ci ñooñu ci misaal man leen ne jàppe ñu bokk ca al xutwa assaali léegi ñooñu ban impact lañ mën a def ci individu ba ca njëkk mooy da ngay xam ne yow gannaaw Serigne Abdoulaye nii ngi xam Serigne Touba ko jur moo sugu ab liggéey bu laajal ñu jox ca doomi Serigne Touba la wëlbati ko nekk xalifa Serigne Touba kon gannaaw moo nangu wa jël alalam jiital ko ci lu muy def defal Serigne Touba kon war may war na maa góorgóor te loolu kat Serigne Touba dafee joxewoon misaal ca gànnaaw Serigne Bambay ba mu fa demee nga xam ne toog nañ ñetti fa ne yàlla amu ñu lekk ci gànnaaw Serigne Bambay dem fa ñu baale fekk sax moom bi muy dem dafa amoon yéenéeri siyaare ci mu daal di bàyyi toolam bi mu bàyyee tool bi ba jaay ngooñ ma def lépp lépp lépp lépp yàlla natt ko toll bi doon benn dërëm bi kese ëpp tëkka waaye ñoom ngor gi ñu am gannaaw nee na woon tool bi toolu Serigne Touba la du ci wàññi dara mu fas dërëmam boobee di dem ak a wàcc di dugg ak a wàcc di dugg ak a wàcc di dugg ak a wàcc baag gànnaar bu maagee gànnaar mu musee bi daal di yëkkati maanaam ci mu fasoon dërëm bi daal di koy jox bi mu ko joxee Serigne Touba téye dërëm bi nii kooku mag la moom ak sax Serigne Touba foofu mbay na sax léegi mu téye dërëm bi ab diir Serigne Touba may na ko mbàkkee day damaa xaw a jeex mu ne ko ci lan mu ne ko putt meng bi nga xam ne moom koo yore di ko wëndeel sa loxo topp man doomu xamewuñ la koo loolu ma jeex mu ne ko Ahmadou Moukhtar putt meng bi day taxul may wëndeel ngir wëndeel putt meng bi day fay bi la ci yàlla di fay loola mooma yee moom moo tax ma téye ko sama loxo ne ko ay ngisa seede ñetti junuy gërëm nekk ca te diw ak diw ak diw ak diw ñoo ko fi indi seen tous ñoom si dañoo laaj yanu dajale dem jox sëñ bi comme Serigne Abdoulaye da daan neex ba noppi ne loolu lay jox
kon njit lu bax lu mel ni lay té ba ci gëna yéme fofu ngir ñu déllu ci wat ci mom momé bi mu ñëwé nga xamné ñetti fane yalla lek ñu ko dañu démon ba dugg kessé kessé lo fa dugg ñu sox bu ñu ngi koy défa dañ koy barca barca su sét bi barca ko mu di far dugg jeex jeex amatu li lek waye seigne touba ci man ge yar ak sfer bi ñu jëfëndiko bu ngeen jàngé chan fara utilu ñu ko waxé ti mit umitu mitan al joy hatta amatu wal ko du ko chan fara waxé ti o do baawi umitu lu am na ñu ko waxé mané li bëgg wax moy légui xat nga xif da fay res xif day day res tay ci misal li xif du res yaaka na né su féké cheikh mbacké kat mé bi mu xeyé ñëkkuul néwo ci litante bi fiñ tool ni xiba resta manam ndek bi la resta fiñ tool gis nga buñ continue won ci débat bi ba yalla dogal añ jot ñu na ah 2h 3h 4h jot na légui dem ba añ res seigne touba nak bu ndek ma saam jot dañu wax ndek kenn ko rek la jox ab dox ya ci ñi mëna liggéey mo liggéey lool ba waxtu ndek jot xiba resta umitu mitan al juh hatta amatu safra la ko umitu mitan al juh hatta amatu bu ngi ko ci sbar jotté non la nga di daga ba bagge le bu yalla ngale seen bobu mbay di ñew na biñ ko seené mo and ak sefu geleen bi dañ dal li ci kaw barak la wala son metti mi ko seené kenn ku nek daw daw gatandu ko di ko wala yow day fi ngi ñew ba ndax ñett fa yi dina la makina seen bobu bi mu ñew wax ak seen tuba ne ba fere yi am na luñu wax mu ne ko luñu wax mu ne ba neena ñett fa yi yépp day manam xewlu ta mbacke ma ngi joge sa keur diou sangam ma ngi joge sa keur diou sangam nya ngay taaj ay booli di deulele nya ngay taaj ay booli di deulele ah mbacke li day la wat seigne touba ne ko ahmad muné ko legi manam ñam lu mu neex neex ñak ko soxla gis nga ni muy tarxeehi muné ko ñam lu mu neex neex ñak ko soxla boko daf té ñoo ñi ngay wax dé lo xassu tour ci mo liggé lo né ci ko ko wéddo do faral lo tara ci té ci ki mo sétu ba kon jéxit yi nga xamné royu kay bu baax mën na ko am muy lan liñ waxon légui ku mel né ki jëm yi señ fallu mëna to señ abdou khari du ko yërem mu nekk ci ñakk wa señ salu nga xamné da ko am yërem ñakk yi nga xamné kala am soor sa la ranjël ki da ko jublu sarba manam mom musuwar sa xeb nako sarbet la dan jël diko fof mu leer na la seigne salou mi limi tek bu ko sa bay na wona tek ci aw ñu tek ko bu nga xat waye da ko mu ngir ne dafa nek al khutwatu salih ba ca tawam mi te bina am shakhsi khutwatu salih limi ki moy la da fay tabax personnalité bo adam seigne massamba rek seigne touba la tali seigne touba yi ñoko mak waye bëgg go bëggol seigne touba ak roy gum ko doon roy dafa mu du mel ne sax seigne touba yetti kala ya doxel wa kon khutwa lo li lay jël moy li leen wax ci jall bokki nak doomu adama yalla da ko mo ñaané ci roy ak tirce ak nu rolé ak topo kon bo dé topando ku baax wala lu baax day mu du mel le manam ñu té lolé seigne touba jaxawone ci misa muy legi ñun ci ni ñu doxale japp ne ko da nga wara am connection day connection naam baax na waye nak fexé ba xam li ngay connecté da ko gëp ndax nuro lu gi nga xam na xeyni ñu koy nuro leneen ab sëriñ dafa bu mélé na wara mel manam lu mu bëgg da ko am ci dara du ko yakal ci ak ki ak ba ca topat khutwatu salih day tax nit ki am legi manam courage at tahfisu zati li ngeen di gis ci seul ko jawahir ak ci min serigne touba muy wax na legi manam borom xam xam di dal wax na suñu jaamo yalla ba sonu ba tay bi beug yo xam dañuy dem seyti muhammad ibn musa suñu fa joge dañuy amat courage ligeyat ayu bisbun sonu kon khutwatu salih
da fay andi legi tahfis da fay intelligent ci individu la wax bu ñu ñëwé ci société bi nak da fay tax jappano am muy tamasukul binaa al ijtimaa fami bu day baax société bi day baax individu bi day baax loolu li ci misal ba tay señ abdallah jëmmal da ko tax bi nga xamé na legi yokul jumaa ci fa ngay gisé tamasukul al binaa al ijtimaa bo xamné né bu mata baye xé señ abdallah bi mu waxé loolu 87 la amna ben journaliste bu nekkon ci France Inter mu wax né dañu yaakaar né señ abdallah da xamu ci dara wala day mag bu nax da milliard ba manam da ko xamu da waye yalla dogal milliard ba mat na ba top bu juroomi ci milliard waye la ci ñeew moy señ abdallah dafa wax ba manam milliard yoyé am na ci ño xamni ay mag la ñu nga xamni am na ci ñu xam ci ay bari ko lay ko defal juroom yé fuk kon lo ci dégg ka am bari la jox na la jox waye ki di guddoom ba ci juroom fuk nga am ci ay bari wala ay bari té nga def kon fi ñu gis dafi atta tamasuk al bina al ijtimaa ka ñaka ka am ak yépp bu ba duggu ci ba ca topat nasrul fadila société bi ñepp dañuy am feex gis nga bu ñu xolé ci khilafa señ abdallah batay ak señ fall ak man dox ba ci ñepp rek bo ko ni na ngeen ki waye dafa am lu ci gëna rañu da do ba da ñu sa su déné ba yëg ne gis na bokk li mo fi ne waye mom ñepp ñoko bokk rek fadila da fay daal mom it da fay am ci bopam ixtina akhlaq ba ca topa ci société bi royu kay bu baax dana tax jikko yi nga xamne mom la société bi wara jikko wo ñu matérialiser ko tek ko ci kaw teer nga xamne ku ko dara jadd rek da ngay yaay mu di yel su bop ah di wax di yalla mo na jadd mo ko defé ko bo wété borom nit ba ca topati royu kay bu baax da fay jëmbat ay valeur valeur yoyé da fay tassaro ci société bi tassaro ci privé yi ba ñepp man ci tass ko def fofu ci lañu xamé né nek kat ma fi dunya ismuha mustahi li ko ci tay la wax lu ne man la ci tay xeyna li ngay jëmul rek wala li nga fexew ci lolu yoonu mu rek ko ma tay ali ci bu ñu xolé jubay tuba bi ngoy tambul 5 millions yi fi señ tuba bayi wa ci la cheikh mamadou safa baye won dekk bi manam ni la ni sax xam wax xam lu ci wala wa ci mo mu wara de sax rek legi manam mat du sikati al hadid ya ni durga 50 km ñu ne lolu mu ta nek ci cheikh mustafa nga gis ben individu bo xamne mo jël am ray manam dekk ak dekk ngir lat du hadaf tijari de hadaf ibad ta moy tabah jum 50 km ñaar ñu fi ko ru ñu melor la jitt lu bax bi def ci do ba ca topar muy tax ku yu musuno da fay tax manam société bi djub ba ci abla taxawé fi né bu fi kenn tax bu fi kenn na bu fi kenn sabar bu fi kenn yul yoy ba gañu jogé dañ koy défié señ abla ñew ci marché waxa ko marché yi ñeekati ra ci ñeñ wo leen kërëm guddi ñeekati ra masla ba ma fa masla ma reyal ñu na ci am num def inna nafsi la rahinatun sama bakkan bi la ci tek kero ba sangar may di ñew kero mo jitu ak daram bi manam di xusi bi marsa ga na pat pat ndax japon na ne señ bi def fu way bu kon gis nga jambat ko ge mo mel sama bakkan la ci tek sama bakkan inna nafsi la rahinatun bi sangar may ñewé bañ ko waxe mu ne manam sangar may di andal ay xat ñeena ñi bëgg yaq naan xaj fi du ñu def ci dëkk Seyd Touba mooy la xaj yi seen waral la fi sét jitt kon li moy al furu sa day taxit nit ñi diko bëgg ci soyta kon ñu ñëw ci al islah al akhlaq islah al akhlaq yi moom opération la bo xamne nit ki daf ci defar bakkal waye opération la bo xamne bu jage mom individu bi day jagalale keneen bu yagge society bi jek bu ko defé yaq joge fi ci jikko yu bari joge fi bu ko defé ñu manna
matérialiser al-i'tidal wa al-istiqama.

0: وعليه لما ندفنيره الإصلاح الأخلاق. الإصلاح الأخلاقي ما ينتهي الفساد الأخلاقي، ما يهدف إلى بناء الإنسان على مكارم الأخلاق والفضائل، يرتبط بتزكية النفس وطاعة القيم السامية. نعم الإصلاح الأخلاقي. نعم من أنا كفنه تبين سوء دبنه من أنا كسافو جزء من التسبيلينه أم يا أم تبين من خط كم نعم من مايت عملية تقوي من نفس دار ينجلد لكتة وأي خيام لك بلو يحرم إنك waye bu ñëwé na ci ñun ñi nga xam na ay jité lañu muy al-islah al-islah fil islam wa ahdaf al-islah moy ghaayatu risala as-samawiyya wax nañ ko légui loolu taxone yalla yooni ak yonent min ladun adam ila muhammad sallallahu alayhi wasallam bo leen nit ñi fi traverse yépp yonent bi xam leen na ben risala la yoro te mo wax leen ana nabiyyatun may xam bi xam nit motax muy khatibul anbiya ñom ñep nak lañ doon xex muy taqwimul akhlaq izalatul fasad i'adul umur ila halatil akhlaq wifqa al hadi al shar'i kam niko sunu borom digle muy shar'u musa shar'u isa shar'u dawud ila akhir al shari'ah al muhammadiyya ñu mën fa dindi yaq yaq bu dañe toy dootu amati njumte yu bari dootu amati munkar min al hayat dootu amati ñu mën na saxal al adl wal qist adlu bepp société bo xamé ni nañuy atté baxul fofa jang du fa da lu xayira ne lepp xam asasul istiqrar al mujtama'at wa salahu al alaqat ndax kuñ toy te faylun la wala dambulu la wala defulu la ala kulli hal lolou gom la mo yag yag de ni ba ca top moy ashumur ndax misala wa ma arsalnaka lin nas kafa ila kafa to wala ba la kafa to lin nas ni ñew ci domaine ya xamne islah bu la jabu moy majalatu al islah al asasi ba ca nek moy wa nafsin wa ma sawwa wa islah naf البكر بتسكيت النفس وتصحيح النية داخ ييله دا فا ام صلاة موي تابخ موي فوندمان ليب تي دي ييله موي فوندمان ليب تي دي داخ صلى الله عليه وسلم موك جانغال مو نك انما الاعمال بالنيات كول ييله جو رافا موي سوتال بو نك داخ ييله جو رافا نينانو بو سوتال ام نياريتي يالا بو سوتال يالا فوت ba ca toppaat muy mujahadatul ahwaal ñu nat suñu bakkan yi njëkk ñuy woote ñu mën cee jot ba ca toppa muy wasailu tahqiq al islam al akhlaqi moy al wa'i sati mujahadatul nafs nasr al wa'i dini wa tarbawi ar rifq wal li asar al islam al ihtisabi ala al fard lam yatakal moy sumul nafs mudahafatul ajr yal bu upp tax bu gëna bari ndax ki def dara ko ko joway man sama sama ko asron jang tahsin tawasul ba nga xam dabe li ah ihtiram ni ñew ci asron khutwa asayya ala al fard bari na khutwa asayya moy lan roy ku mettoro borom jikko ci bon wala borom jikko ci ñaaw ko ko def ba exemple rek moy ido ni ñi wax ido lolu nak da lay faral di andu ko waral moy andago yu bon wala ghiyab at tawjih moy ñu dal ci jàmbara ci nek mo gis na problème bi ngeen am moy riyadu tawj la la ñu lor yaax na ci côté ba ba wala taqrib al a'ma roy borom jëra tax moy kasse sa moy rabbi allah am bu da wax ne senegal dafa mëna roy roy ra ray do bu jëra tuba ko sax ñu tuba bi ñëndo sax lo lay ñëndo kon ku roy da ya la wax ñu kon la la yu bare bare la ihsabul aadat daara jikko yu bari fuqdanu huwiya day tax do am sa identité ba ca topal muy da fay andi ay problème yo xamni musculat nafsi man na andi tawattu man na andi inhiraf man na am foto lu yende yow bokk wala yow nekk ba ca topal muy riya'u mustaqbal kon nit ki day ko day dem ba japp am su ben affaire ba day day wala ñu dem ba chay chay ak bu bon tax da len dem ba awa biti bokki tambal di fak xarit yi tambali dootu mu wolante dañen dama ko muju ñuy dépasser élève ci bu amul benn jeen ndax wax kat yi ñi wax waye ñu bari gën leen dégg gën leen dégg te duñu dégg dañ leen di dégg lu te duñu leen dégg ba ca toba dañuy dem ba benn amassement dootu am ci suñu dëkk légui lenn ci jarri yi nga xamne légui roy kay bu baax da na ko def man na ci atteint rek da fay tarsihu khir diko yu baax da fay sax ba ca topar mo suhul tu ihtina ndax ku lu baax mom ñepp ko bëgg ke ko mëna am ak ku mënta say say bi sa ko gën lu baax way xéne da ko mënta kon na ki baax bu gisé lu baax da fay yomb ci mom loy ku mënta ba ca topar ci khutwa as-salam wa isla'u as-salam binaw ajyal wa'iyati wa nasl salih ba ca tawmi intisar al-islam islam da ca tasaw jis bi su'ub wal afrad li din Allah min khilal ru'yat al-akhlaq al-amaliyya ba ca mujj nak nga xamne moy bi ci ëpp solo ta moy tej wax ci moy tahqiqul matlub wa injaz al-hadaf al-mansur bi qawlihi ta'ala muhammadur rasulullah wal ladzina ma'ahu ashiddaw 'ala al-kuffari rahmah bainahum li lepp li yalla doon bind adina li yalla doon andi jamon bi li yalla doon yonni ay yonentam li ajli hadafu wahid moy li sunu wara wax ashiddaw 'ala al-kuffari rahmah bainahum on ngay topé sifade ba karam yi adina adina rasul kon li ñu tej rek moy gannaaw bu ngeen santé mo ñu di fatali ndax jot nañ ne fayna sikratan fo mu'min ndax yalla ko gënantem de fi ñuy jaar ka la ilaha illa taski man ñu yar suñu doon yar bu wër man ñu jangal suñu doon ñang lu may yalla ci doon ta ba leena bayyi ci ku ubu bi akol wala ku ubu lu la neex rek legi ne damay jangal rek nga duggal su sa doon ci do ko ko tu la do do man na la wuti su doon dafa na ci do xamna ni kep ah da ngay mu di dar sa gem kon nañu bayyi xel ci doon mi te bayyi xel ci yaru kay yu leen ko di bayyi xel ci tan leen jangal ci man bu ko man dal gis na la ngir ñu mëna gën ci problème bi ñu tuddu mom problème akhlaq bi lay moy lan nañu boole suñu effort suñu doole ak suñu activité concentré wu ci ak tarbiyya wa ta'lim yar gone yi yar ndaw yi ala al mabadi wal khayr al akhlaqi ci yi nga xamne mom la serigne touba jëmmatoon ci ay ndawam ba ñu mag yoré yoon bi ba ñoo ñu ag fa wara ag fa nako lo jangal leen man hej bi nga xamne mom la serigne touba téré lool ba serigne ndam nekkon ci serigne mbacke bu so nekkon ci serigne dar assane day nekkon ci serigne mam ciira nekkon ci lool la tok ba mo leen kilifa yu mag ñu ye ñoo ñe tok wa ci seenu njabot seenu njabot yi dilat relé bi ba ñu yoon wi ci sa té lool bu fekkante na gisunu fu may incarné kon ci moy qiyabut tawjih dañ ko mëna fekk ci mbinu serigne bi bind nako minu mu leral leer ni do fekk ci nax fekk ci sawru siha te fekk ci tasawur suba mo len makka ba ci cheikh khatib nasriya wal wal nasriya dañ ko mëna fekk ko jël kon dal li lañ ne wonañ ko teunk rek xamna guddal nañu waye ñoom yi dogal dal ay ñaan yalla ci ne lu ci wala mat ci batitu ñal xam na te mo do fa adama la waye lu ci nekk ci ay doolu te yit nga xam na doolu adama ak zalqatul lisan mo do and ci yit manam in uridu al islah ma fasatu wa ma tawfiqa illa billah wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jaarale ni sallallahu alaihi wasallam ak orientation yi ko sun borom doon jox bimu fi nekké momi jaaré bay dem denkaané né ñi ñu wara roy ginnaw moy teunku ci sunnam تنكي تسلنا الصحابة الكرام مي الخلفاء الراشدون لمي تنغن برام خم خمي بني تنكي ني خلاف راشد فانو يري أخلا ورقم مي جن خلافة أبو بكر عمر عثمان علي أجرم بين نبيري حسن ولا مي خلاف راشد وتتجي ملك فلا تنب أنغور فلا تنب ginaaw bi ñu ci bir bu gatt bo xamne melna ni khilaf rasul deul suwatu muy jamono ay hawr nabdasis nga xamne khilafam monesco wotal ak khulafa rasulun bañ di ko tuddé khamisu khulafa rasul kon loolu ak joxagn la ci khulwa salihah ni ko sun borom préparer ak yoonte li ko doon ak nim préparer gannaaw non ba ñew ci jamono bi nga mujjé tejé muy jamono sëriñ bi nim doon yaré nim nekkalo waye benn point rek lañ ci jukki muy bi ngay wax né li talibé def mi ngi juddo ci adé gi jox kilifa adé gi talibé ñaxam bi mi jël jox ko kilifa bi bu ko kilifa gi duggalé ci yoonu yalla talibi ci jamm yalla rek lay nek way bu ko kilifa bi duwolé fenen foko kilifa bu duwol fo wala xéram talibi muy melni kon perturbation bi am ci talibi sama classe moy ñaxtu wi ñi joxé buñ ko duwolé ci jamm yalla lay orient boko duwolé ci walu bëgg adina talibi bëgg adina boko duwolé ci walu jigen foko moy foko kilifa bi duwolé foko la talibi sen orientation di jëm wala kon ni sëriñ bi doon wax sëriñ Massamba ci téraleen laaj loolu kon ñu nekk xulwa saliha war nañ caa dem nga ñëw ci Cheikh Mamadou Fadel wala sëriñ Moustapha ni mu wuuta woon sëriñ bi rawatina ci jamono jeexe nga fàttali ne diggante jurubeen ak Touba mooy raay boo xam ne état defu ko ci histoire kenn moo ko def muy Cheikh Mamadou Moussa moo ko financé ci xaalis boppam ngir lan ngir barabu jaamu ay yàlla mooy defu ko ngir àddina defu ko ngir dara muy li tax mu financé raay jurubeel Touba ngir tabax jumaa ji li ñuy jaamu waaye nga ñëw ci ñaan akam Cheikh Mamadou Fadel li mu waxoon mooy dindi taq-taqi jaam ñi ak muñ seeni jafe-jafe moo ñu fay kon Khalid Rabbani daa war a fexe ba ñiy toog ci keppaaram set wecc ci ay bàkkaar ci ñaawteef ci jikkuy baaxut waaye ñoom la ñuy def lañ koy def mu mën ko mu Cheikh Abdoul Ahad ñëw ma ci li mu jànkonte ci Touba ci lu mu bëggee defar jikko yi mu garante ba kanam bi ndaw yooyu ñëwee war a setal dëkk bi yónneewul ndaa jiitu jiitul boppam jiitu sandramay jiitu xaj yooyu nga doon tudd biñ ko waxee xaj ci biir Touba man ni koo ñaam mu ne xaj moroom xajam lay seet mooy xaj buñ indi buñ demee ba di ko indi muy jàpp nit mooy nit koy jikkoom ak di koy xaj sa réewut waaye moom it daana wax ne mooy ci ñi nga doon wax ci ñuy wër kilifa yi mooy Chabra daana waxal ne ki ñuy laaj xalaat war naa dañ ak réer war naa am dépense mooy ki nga jël def ko conseil war naa am xam-xam war naa am dépense ndax ki amul xam-xam mënulaa digal lu jub ki nga xam ne dépense këram ci yowla ko yaakaare dina wax dëgg dina wax dëgg kon loola ay orientation yoo xam ne bu ñu delloo ci sallallahu alayhi wa sallam dellu ci ñim yàlla dellu ci Serigne Touba dellu ci ñim yàlla dellu ci njabootam ni ñoon yare danañ xam kan mooy alxaadu rabbaani danañ ko mën a séparé ak alxudwa sayida ndax safaana kële mooy nekk xudwa sayida te loolu moo bëri loolu benn bit wax nga ne critère yi kilifa du mbooloom du otoya du colga ay jikko la jikko mooy kilifa niñ koy nattee du mbooloo am du colga du otoya waaye jikko yu ram lango lola mo lañ ci ñi naté kilifa té lola señ mo sa waxon na ci ñël ben togam né yalla mo waxon né wa anna hasa sirati mustaqim fattabi'u yalla mo rëdël né bokkam né li moy sama yoonu jup na ngeen ci jaar mo señ mo sama né ku jaar ci ñal lay nak ak doomi ko ca mëna seen té wu mu nekk aw na kon moy li nga wax moy mbolo yi bari na ñi jité bari na waye du ñepp jaar ci sirati mustaqim mo taw mo ne ñal bo ci jaaré doomi ko ca mëna seen té wu li won wa wala aw ñala bu sirati mustaqim kon téral na bayyi lo xel né ñi jité bari na waye du ñepp jaar ci sirati mustaqim kon serigne bi wax sañu yaamu na lool ñu ci doole la ñi nafa yaamu na subam taxaw la sambal liñ ci sento lepp am nañ kon xana lañuy ñew rek teunk ci bala waxtu lay ñew moy docteur Abdou Khader jeen na ñewoon na ci legi mom mo warona tok fi ñu tok idaral serigne bi waye dafa nekkoon amon ay cour mo taxon am galankor kon lañuy jox al mudiru ahmad sambal موحتي كلمتها إلى ربعان
2: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وعلى محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وقلي السلام عليكم ورحمة الله مني أملك سلام في تأوه في رحاب الجامعة وفي بداية الجامعة الصيفية يعني أسوأ طالب لفه من تعملي من برشل فإن يجيب لفتني في الجامعة أكبر تعملي في بداية بري بري نقول على ذلك ويعني صبا لول أن وقتين قد يفن بخمنا داري بري تجنب بري صيفة أيتي وصائي نيوير ñi ëpp luñ ñoo def ci bayyi bu ñew loolu ñepp lañ koy defal kon ñu ngi sant ñepp di yire ci sant gi rek ki nga xamne mo tok fi jotaay ci tok fi jotaay ci bi ci Abdurrahman lo ani ku di ya aga reis ci daire ja ansadi ni ci babika ñi xamne ñu ala mo ñepp di leen sant ci ndax way ñu xamne tam ngeen ko rek tam ngeen ko lool tambe won ci jamane cheikh mo dara ba legui do ngi digal la saay rek ko ngi di sax baax baax baax kon da melni dañuy nuyu ak sax te ci mo seen saay bi nga xam mo ñu la ñu xamne waro na teew ay galaw do ram ba tax na teew bi way seen teewal rek mo ñam teewal ñi di ñew dal ko ci teewal mo wax ne di ngeen ci def ak insha Allah yepp japp na mo mo nañ ko waxte ñu jëm ci daara yi yeesa cheikh mama lu ko def ñu jëm yi lolu kon def ñu jëm yeesa ñu japp na mama ko def kon la ñu ñu sant ci baax baax ci sax ko xamne ñu ko ci sax te def ci seen yoon seen bi ñu ci sax te def ci seen yoon lolu mu ngi leen di ñaan leen ci baax baax baax di encourager ñi nga xamne nga ci nekk ci organisation ñu nek ci jangale ñu nek ci waxtani ko ci xam xam ñu xam baye ri yeen def ñu tam ñi xam na mo ubbi tan bi ta tan di jëm ci bi def ci ko te ci ko rek moy def dama dama li ko di ko rañe def ñu dama dama rek ba tax ñu ko la ko do na bi naam ko di ko ko di jiin ko ñu ci la ma do ñi ñu wax dal ci lool def na lo am solo te lool yeen lañ ko xamé mom jangale ko la yalla def na zahir akbar din zahir di moy ni def ci jangale ko di am ñeneen ñu ci la rek ci la ci nek ci lu ñu ko ya jax ci lo ñu ko xam ba ci bu moy wo ci ñu ci ma wu yim bu di ci ba bi ñu waxtane ak roy te bi nga ta ci la ñu ko ma ko ko te tan kon ñu ñi su ko ñaan na lo jax sa Allah bi def na ho to yo mu su ko su ñu def ko xam ne le dal ko mu def yi nga xam ne mo la wone ci ci doon xamne fa ma ngi defon ta sen ta rek ci kon nak inshallah taala dana yew ñaan am yew inshallah taala kon sen ta dara na na yew teo ni ci mo de dina ko ci ne ñu yab yab rek sa dikkati nañ koy taxawal wax te lu am ñeñ la nit ñi xañ na bu bari ci teo rek dañ ko wax ak bu fi leer rek
1: Thank you.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

صدر الى الله. صدر الى

حي على

Kapımı

0: IKB FM Sibari
1: ak Mohamadou Mustapha Ndiaye.
2: Juroom ñetti waxtu ci guddé jotna ci mexé lambay jotté ci ñibi lambay xibaaru guddi gi. Li gëna fess ci xibaaru guddi gi ñu fassé leen ko faram faati le Serigne Assane Diouf bokku ci njabotuk Serigne Aliou Diouf lambay. Mu desone ci kuma amone ci njabot gu goor ko ke wacc liggey fofé ci ñibi lambay. Den ci ñew ak yeen ci ay témoignage yu clédi Serigne Mbaye Diouf def nako ci biir xibaar yi. Lu jëm ci walum jafé-jafé askan wi jankontel fofé ci Touba Fall semaine ngi ni ñu ne mënu ñoo am ndox loolu nak waral ñuy wo kilifa yi ngir ñu taxaw ci loolu sax ñen ci kilifa ya di Abdou Sakor Mbow ma jitt ak wa tek indi na ci ay léral dinañ ci ñew ci xibaar yi. Yeneeni jafé-jafé yu askan wi jankontel fofé ci Jannatou Firdaws ne ci Touba nenañ nak ñoom mënatu ñoo genn la ko waral moy ay pax yu ñu fa gas ci liggéey bi ñi amal jëmele ko ci walu nawet bi loolu nak ñu ne jurna sekk ñu jappalé leen ci jafé-jafé yoyé ñuy jankontel dinañ ci ñew ci xibaar yi. Fofé ci marché ndumbe job ci jurbel ñu ne nak reen ji taw feex deug lañu gis ci liggéey ñu fay amal ñu ne nak wuté ak loolu liñ daan gis ci at yi la wessu ñen ci jaaykat ye seen ay cadre dinañ ci ñew ci xibaar yi. Lu jëm ci walum courant fofé ci Bambé dekk nak xuyu kamaj loolu nak sonal askan wa ñu ne nak jotna sekk ndax lu ci bare bare ci seen liggéey mënatuñ ko def gi la di soxna Mam Diara Sambu def na ci ab jox sa Mam Diara sekk def na ci ab reportage dinañ ci ñew. Nday Awa Sambu def na pa geustu tay jëmele ko ci saret yek jafé jafé ñi jankontel ci jamono nawet bi dinañ ci ñew ci xibaar yi. Lu jëm ci walu Daïra Ansarul Din di commencé nañ seen université d'été bi ñi amal at mu jot loolu dinañ ci ñew ak crédit CDC soxo bokku ci ñi taxaw liggéey bi ci léral yu mu ci indi. Mbokk yi li dinañ ci tekk jangatu Baye Seigne Cheikh Ammar mu fasiyene ci ñewal ak beneen pod bi bes bi ñu indil dinañ ko fasiyene ko tejeek li ci yene kay yi neskis ñu ñew ak yentini mu gëna yaato.
0: IKB FM Sibari
1: ak Mohamadou Mustapha Ndiaye.
3: Xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawatina Touba
4: Radio
3: IKB FM
4: fi ci Touba ndam.
3: Xibaar yi mu ségg ba mu wër
5: la radio citoyenne
3: IKB FM rek moma ci doy
4: 103.5
2: dal leen ak jamm ci radio IKB radio université Cheikh Ahmadou Bamba Baylar Sall ñu neewal ci machine bi Mohamadou Mustapha Ndiaye ne ci micro bi ngen ñi top ci fréquence bi ci 103.5 waye fepit fo la ne ci aduna ngi man ñoo top bo leen defé ñitt www.sunfm.com batay man ngeena télé man ngeen ñoo télécharger ci Play Store fep fo leen nek xibaaru guddi gi
4: IKB FM fi ci Touba ndam
2: muy tisu waccité ci communauté mourid gep muy clédi Serigne Assane Diouf mom rek déssone ci dom ji gor wala bok ci njabot gu gor ci njabotu ko Serigne Aliou Diouf Lambay mu waccu liggéey nak fofé ci ñi bi mom Serigne Assane Diouf loli nak waral kenn ci njabot gu wala tam bok ci njabotu ko Serigne Thierno Diouf Lambay yëkëti ci ay cadeau muy Serigne Mbaye Diouf delsi ci jëm joji ñu andado téwlu ko
6: di ziar mbokk julit yépp di ziar mbokk talibé yépp di jital ak wiyo bi ziar Cheikh Mahmoudou Muntaha bi ñaan suñ borom yagal ko ci lool ko yéena ja mag ñi amonté man ko yépp mu def ko ba def lu kawé njortam dañ and ko ak mom di nonu ñi dañuy ñaanale Serigne Ahmadou Diouf ñi tay ji nga xamné mo la yalla dogal bu xalifa Cheikh Ali Diouf Lambay suñ borom yagal ko fi té doli ko wër ba yéena ji Serigne Assane amone mag ñi am ko yépp mu def ko ba def lu kawé njortam ndax di ziar Serigne Dame Diouf Belal nga xamné mo téléfi ci Thierno Diouf Lambay di suñ mag ñu koy ñaanal suñ borom yagal ko fi ba yéene ñu am ci biir kër Serigne Aliou Diouf Lambay am ko ci kër Serigne Thierno Diouf Lambay yépp mu def ko tañ and ko ak mom wax ne lepp rafet na ndax tabaraka allah cheikh abdou ki dem tay na Serigne Assane mo fi defal ci doomi Serigne Aliou Diouf Lambay ci goor ay jigen nañ fi def yalla yagal leen way mo fi defal ci goor té duñ ciat nak waye lolu mom la yalla dogal ci biram tay yene Serigne Thierno Serigne Diouf Lambay Serigne Bass yépp liggéey na liggéey bu reuy ci Lambay té ni ba ci baye ci fane ndax ku na xamna né dembu deg na li Serigne Dame Diouf Belal mom Serigne Thierno Diouf Lambay wax ci ci denc ba rek lolu moy li ci am moy kené ko attention gaton na awla mané gaton na fenn ci biram xappal tew ci biram xam nga do gor yalla té ndax ñu né la doomu Serigne Aliou Diouf Lambay Serigne Aliou Affine Diar Serigne Touba ak liko Serigne Touba defal ñu ne la mo fi mujju ci njaboot yi xamni ci adu lu jafé la am dama wax ne mok ma ci Ibrahim ndamal daru danaka ñun ñoo fi dess ak njaboot ko jiwu bu ñak nak waye ñoo ci gëna fess mom mi mo fi desson jour yalla def ci dogal bëcc dem lolo sabab sunu sabab bu dajé fi ci lambay ñibi ñu ko fi ñaanal wax ko na xamna ni fi sanci lambay ñibi depp ci xali ci lambay dama wax ne ciosan la moy lambay waye fi ali ñoko sampol soson ko ngir def yar njaboot ba ko ci ci doon sun sari sun alwi seen keur yeegi jakarlo fi do nga yang fi njabot geeng fi set yeegi sant nañ bu baax nak ndax cheikh seigne touba yi ñepp dik na dekk bu woré né bi dekk ñu ngi fess dal ñu ngi fi ci kess mu cheikh douf kon seigne keur ñu islam baye seigne dam bu ñu seigne mi nga xamni mo seigne magi sun khalifa mi ngi ci biir ñu wara and ci kanam dem ci wetu seigne ahmad diouf ci benti ni suplanté khalifa yi mot li ñu dajale lepp ci ñap ci baye dal sant ci ñu ngi ñaan kepp ko xamni ni ñu ko fi jégo yi yalla ñu jéggal yalla wax ci ngeenel yalla ñu dajé at mom ci katunu xadim sa ñu mënu ñu fay sun Touba waaw ñi ngi sant rek yo xamné santati nañ ci yaakar bi ñu dolé ko gën nañu bolo ndax suñu wajjo sé nekkon sun assam ci yalla def ci dogalam tay tay yi sun mak ñet bi di sun Ahmad Diouf njabot gep amna ñet and bu rafet ñi ngi fi and ak sun dam Diouf mom sun Thierno Diouf lambay wara dem ci penti mom ko defé ci dajalé yépp ñu motlu ko bu ci ala dé ci katunam
2: mangok kon noni ñu leen ko waxe kon di Serigne Assane Diouf mi waccu liggey mom nak mo deson ci njabot gu gor ci njabotu ko Serigne Aliou Diouf Lambay ma nga waccu liggey nak fofé ci ñibi ko ki ngeen don tew nak di Serigne Mbay Diouf mom Serigne Thierno Diouf Lambay mo don indi ay témoignage ko don tatal nak di baye Abdou Ndiaye ngeen way di ñu top ci xibaari ci Radio UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba dañuy dem fofé ci Touba Fall askan wa nak di jankonté ay jafé jafé yu metté metti nenañu nak juroom ñetti fa nak ni mënu ñoo gis situ ndox gu ñu jëfëndiko loolu nak ci lédi Mbaye Ndiaye di conseiller municipal fofé ci mairie ba né li la nak jotna sëkk kilifa yi taxaw ci ndax li ñi jankonté jafé jafé yu melni muy jëm ci walum ndox bari na lool mom Mbaye Ndiaye ay kaddom ñaan do téwlu ko
5: commune bu Touba Fall nek ci département Mbacké arrondissement Ndam jamono yi ñu tollu ni ñi ngi ci jafé jafé bu metté metté metté metté metté muy li nga xamné mo ëpp solo ci dundu doom adam wala bokku na ci li ci ëpp solo muy ndox commune bu Touba Fall ñi ngi jankonté ak jafé jafé ndox yu jéggi dayo da nak ka bis bi del ci tay parce que suma jomulé alterna ci guddigi ba légui mbolém village yépp képp ko aje ci forage Touba Fall amul ndox ngir lan ngir forage bu nekk campagne bokku na ci jambar yo xamanteni ci yakarna jafé jafé gi nga xamanteni ci commune Touba Fall amna ko ci manké ndox ndax forage bo xamanteni ci 1965 lañ ko bënnon ba légui ci jamono 50 bobu forage bu konni de alimenter pas mal village bay alimenter ay village yo xamne bokku ci commune Touba Fall donte lol nak c'est normal ndax am frontière waye dama ci tiblu wax ngeen ñu xamne manam li forage yano mom la atté motax mo ngi nek en panne parce qu'il y a une semaine bobu ak légui jafé jafé commune Touba Fall commune Touba Fall am jafé jafé lo ci wal ndox digeen ñi ngi tak ay sarep di dem di roté ci santiani xalé yi ak képp ko xamanteni ñor ay jur sunu mbokk pare sunu mbokk sévèque ak ñitt bokku fofu tay yor jur ñepp ñi ngi say jafé commune bu tollé commune Touba Fall nak waxtu wiñ tollé yaakar na né limu tollon ci bis waru ko tok di am jafé jafé ci walu ndox mais ana état ana les autorités compétentes ana ñi nga xamanteni ñom ñoo sayto wala ñom ñoo sallo wala jox ndox askan nak li gëna sabab lolu xawma pande lan la très sincèrement mais lu mën di doon rek forage mo pande jox mais forage bu commune Touba Fall ñun dañ joyto won fi sunu space antenne leen nañ ko gëna ci loxoy aquatique ngir bimu duggé ci loxoy aquatique ba légui chaque jour jafé jafé ci kaw jafé jafé bu pané tay so mu dox bu pané mais tay nak c'est le pire des scénarios parce que dafa tégalé danaka ay bisu lëmm go xamanteni ci tok ndox nekul ci robinet néwul ci baaj askan yi son nañ askan ñi nga jafé jafé wa Touba Fall ñi nga jafé jafé mako wax ko ñepp lay wax na xamal né forage bi bu doxul nekul Touba Fall kété lay impacté mais day impacté mbolém village yi nga xamanteni ci environnement wër nañ ko bu Touba Fall tay jëfëndiko walu té même bu lékk won pan bi ni jafé jafé ndox lu am ci ko bu Touba Fall ay village beto yi ni ay Baye Ndiaye ay Samsam ay Njambor ay dëkk ci kaw yi bëré bëri même forage panul amna ci ay dëkk yo xamanteni ci bu am ndox wala bok yenn heure lay doon mais imagine toi kuy bëgg jëg yenn waxtu ci rote ndox té ndox nek sus de vie nek lo xamanteni ci élément moteur la ci du doom kon nañ ñu dimbalé lillahi wa rasuluhu ñu joytu war ko moy bëttal ñu benen forage bëc ko ñu Touba Fall ñun soxla tuñu sax ñene forage baxna ma nga doon baaxé dox tay ëlëk da taxawa dañu wara fexé xamné commune Touba Fall commune bu am solo ci Sénégal commune la bu am dayo li fi yewoo ci population yu am bu am solo la cey do dara kilifa yu magi kilifa ku nek amna fim pench am fim dak dekk bu mel non wara suko sagane lu mel non ci yenn yu terate rawati na ndox jamono juñ toll ni waxtu yuñ toll ni amatu ben dekk buñu wara wax ne ñangay manke ndox ba ñangay manko mais rawati na ndox ndax ndox sa jox ay ding ko jëfëndiko kenn mënu ko ñak mais lan moy problème bi ñu ngi interpeller wa l'état du Sénégal di interpeller aussi le maire di wax maire diko na jox na ndox na wax ci li parce que itam lutax ñu fal ko lu mel ni ci la bok moy jafé jafé askan wi sa su joge mu jog dox ci ak wax ci bam mana safaro waye nak munu ñu chaque jour tay suñu ne toafal amul ndox ñu ne safaro na ben fan ñaari fan ñett fan mu yaq wal ñu na tege kon ñi ngi yu cri de cœur ñi ngi sakku wallu nañu bëttal forage bu bes nañu safara jafé jafé ko toafal dal askan son nañu askan tam nañu askan den askan tay ndax ay xalé yu takk saret di top guddigi top fajar gi di leen di roti seigneur yi ay jigen yu takk saret ñi dem ci tian ba di wëgg lol jappo nañ wax suñu tolli jeexa tak ci rew mais kon lan moy problème bi toafal son nañ de juroom ñaari fan nak mba lu ko jégué ñi ngi koy top dundu jafé jafé ndox mais nañ safara jafé jafé ndox bi bir commune toafal askan son nañ
2: mangok muy Touba Fall ak jafé jafé ndox yoyi kon Mbaye Ndiaye doon indi ay leral mom conseiller municipal la fofé ci maire ba loli mu wax nak né matna semaine wu yalla mënu ñu xex ba am ndox loli nak ka fa téwal aquatec yorit forage ba nak wéddi nako ba mu sét wécc né nañ nak ndox mu néna ndox ma manki ga mu manki fofé ci Touba Fall matul semaine tayit jafé jafé la bop ñanga ca won diko régler jombul xeyna weekend bu mu dajalon rek la waye nak safara nañ ko mom Abdou Sakor Mbow kaddu yi la indi ci ay leral mom ñonda do tewlu ko
7: jafé jafé ci forage Touba Fall yo fan yi ndox xawon manki waaw effectivement amna mais nak agul altiné bobu quoi alarme ci goudi moy taw bi amone ci ay vers 10 8h japp 19h yoy bon ci taw bi non ak yengu yi ci la amone coupure donc ay 21h yoy la ñew bon ma constater ni disjoncté bi dafa sauté donc bima gissé ni dafa sauté bon légui ci la wo de technicien bi nga xamné ñun ci aquatec mom lañ denk lolu donc wax ko mom légui nako delawat donc bima ko delawaté mo commencé di tourner mais 5 minutes rek après mo sauté wat donc mo wax ko mom nako légui bayil ma ñew fi bon légui nak ci la dal di ñëwé mom ci suba gi tel la ñew bimu ñewé la setlu ni dafa am ñaari appareil yu yaqo mom moy le RMB ak ben contacteur bu ne ci kaw donc mu dal di dem jurbel dal koy changer ci vendredi légui nak bimu ñewé légui nak commencé waton na di dox bon ba dox une heure temps et demi arrêté wat donc bimu arrêté nak bo ci la ñewat xol ko ni effectivement mass bi dafa jall ci pompe bi donc dafa jall ci pompe bi bobu nonu mi ngi am ay 21h 22h ci vendredi quoi voilà donc légui nak diken bu duggu ñu dal jallale message bi ci kilifa yi yor walu liguey bi samedi bi dimanche bon lolu kenn ku na xam na ni ñi yoré affaire pompe ak yoy donc man nañu baña liguey mais kilifa yep yekko ñu dal ci taxaw lundi matin moy tay ci suba lepp yemb na ba présentement ñu ngi ni forage ñew nañu pour décanter situation bi
2: mango kokoy Abdou Sakor Mbow mo téwal kon aquatec fofé ci commune bu Touba Fall ak lako wër ñu wax ci yeneeni jafé jafé yu askan wi jankontel ñane fofé ci Firdaws nak nenañu pax yoyé ñu gas ci ñu doon liggéey di ngir

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

صلوا على أشهد أن محمدا رسول الله.

Akbar!

وجعلني كلما أوابل تلاقي عندي يلتقي نجوم.

Lava,

Vazalena, alala.

ಸಲ್ಯವತಾ ಲೆಂತರ್ಮದ ಯಾಮನ ಕಾಬಾ ನಿಗಮದಾ

Exhala.

ಸುಗ್ರಾಮ ಹರವಾನ

Bye.

Sabe,

Now I got that.

Yeah.

Jai Mata Di Sangre Jai Mata Di Sangre.

Zalaya.

Allah

Yeah.

بالعالمين.

Thank you.

Adam,

Dil Mustafa,

نجيد مجيد موسى الله تعالى.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

أسير مع الأبرار هنا أسير عسل الرداء أنيه لك أسير.